0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme pred sebou Kolosanom z 1. kapitoly 12. a 13. verš, ale kvôli súvislosti, pretože sme dlhšie neboli spolu, tak prečítam od 1. verša po 13. Ano, takže otvoríme si 1. kapitolu Kolosanom a budem čítať od 1. verša, ale s tým, že sústredíme sa potom dnes na 12. a 13. verš. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa o tom naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle, aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha a z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Ten 14. verš ešte je veta, patrí k tomuto, ale to už vidíme ako novú myšlienku. Ten 12. a 13. verš je teda o ďakovaní Otcovi, ktorý nás urobil účastnými na podiele alebo dedičstve svätých, teda veriacich ľudí, kresťanov vo svetle. A vytrhol nás on, teda Otec, nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Takže nazval som to motív kresťanského života vďačnosť. No, s radosťou budete ďakovať. Pripomeňme si, že je to stále súčasťou Pavlovej modlitby. Najskôr tam ďakoval v tých veršoch pred 9. veršom a od 9. verša sa modlí centrom tej modlitby, aby sme žili hodne Pána. A na to, aby sme tak žili, tak potrebujeme niekoľko vecí. A naposledy sme preverali o sile a dnes o vďačnosti. Základný motív kresťanského života, ak chce kresťan naozaj žiť kresťanský, tak musí dávať na pozor na túto jednu vec a to je otázka vďačnosti. No, o tom tu celé dnes večer bude. Nevďačnosť je na začiatku prvého hriechu. Ak si spomínate, Rímanom v 1. kapitole, to k tomu ešte dôjdeme, ale chcem to takto uviesť. Rímanom v 1. kapitole, kde apoštol ukazuje pád celého ľudstva do hriechu. Hovorí, že pretože poznali Boha a neďakovali. No, teda neďakovať je začiatok hriechu. No, potom zmárniveli, zbláznili sa a začali, ja neviem, čo zle robiť, hej, tam je potom o sexuálnych hriechoch a o vraždení a tak ďalej. Nevďačnosť je preto mimoriadne nebezpečná a Satan sa všetko snaží urobiť preto, aby v živote každého človeka, zvlášť veriacich, dosiahol to, že nebudeme vďační, ale hundraví kresťania, ktorí vo všetkom nájdú nejakú muchu. A to nie je ťažké však. Proste nie je veľmi ťažké nájsť na čomkoľvek nejaký problém, pretože Biblia nám hovorí, že každý z nás je hriešný. Takže stačí sa na seba pozrieť a hneď viem, čo sa mi na mne nepáči. No, prepáčte, keby som sa na vás lepšie pozrel, na vás sa mi niečo nebude páčiť. Vy mi to hneď vrátite a poviem, ale ani nám sa na tebe niečo nepáči. Hej. Tak sa tu skriem niekde. Viem, čo sa mi na mne nepáči. No, prepáčte, keby som sa na vás lepšie pozrel, na vás sa mi niečo nebude páčiť. Vy mi to hneď vrátite a poviem, ale ani nám sa na tebe niečo nepáči. Tak sa tu skriem niekde. A v skutočnosti ja som sa bol...

Nie tak veľmi. Už potom človek si na to, čo ja viem, zvykne a uvidí, že Pán Boh to tak chce, on vie, čo chce. Takže sa človek... Vďačnosť predpokladá pokoru. To je na nej nepríjemné, lebo keď ste vďační, tak ste ako deti. Ale Ježiš povedal veľmi jasne, ak nebudete ako deti, neviem, či to berieme dosť vážne. Samozrejme, nie blbí ako deti, ani nie svojvoľní ako deti, ani nie, ja neviem, aké sú deti zlé, učiteľky, viete, aké sú deti všelijaké, ale deti pokorní ako deti. Dieťa má jednu úžasnú vlastnosť, chce sa učiť a vie prijať, že niekto niečo vie, čo ja neviem. Zatiaľ, čo my starí, múdri, čo mňa ty budeš učiť? Hej? To je náš ideál v živote. A čo mňa ty budeš učiť? Hej? Ja viem, čo viem, tak nechaj si svoje múdrosti. A toto je hriech. Nevďačnosť, že nie som za vás vďačný, že sa môžem niečo naučiť. Nie som vďačný ani, že Boh ma učí, nie som vďačný ani za Bibliu, nie som vďačný za cirkev, nie som vďačný nakoniec za nič. A to je peklo. Takže potom to dnes bude, už som spravil malú kázeň, ale to len aby sme si trošku uvedomili, že o čom ideme hovoriť, že to je veľmi vážne. Toto, čo tu Pavel píše, aby ste boli vďační, s radosťou ďakovali, to je podmienka úspešného kresťanského života. A nečudujeme sa, že sa nám nedarí, ak sme negatívni, ak sme pesimisti, ak sme proste, že si, a myslím si, že toto často opakujem, že my Slováci máme dosť sklon k takému negatívnemu postoju k životu. Samozrejme, každý národ má hriech, ale ja tým nechcem povedať, že ja neviem, Nemci alebo Američania sú lepší. Ale keď sa stretávate s ľuďmi zo západu, tak toto poviem, tak sa mi zdá, že menej majú tendenciu všetko ohumdrať, okašľať, ohovoriť a tak ďalej. No áno, áno. My máme na to dôvod, máme ťažký život. Lenže potom Kolosanom nám nepatrí, hej, to je Kolosanom a už Slovákom nie, no. Proste Kolosania možno mali ťažší život ako Američania, aj ako Slováci. Ja neviem. A predsa im Pavel hovorí, ale musíte byť vďační. Že nikdy nie sme v situácii, aby sme si mohli povedať, ja nemusím byť vďačný. Nemám byť za čo vďačný. Boh nám vždy ešte toľko dáva, že máme byť za čo vďačný. Takže dám tu niekoľko úvodných otázok, aby sme sa tak trošku dostali do toho, čo ide. Cítim sa v živote veriteľom alebo dlžníkom? To je vážna otázka. Je svet, Boh a ja neviem kto, mne dlžný a majú sa ku mne nejak správať? To je otázka ľudských práv. Moderný človek má práva. Alebo som dlžníkom, mám povinnosť. Boh mi už niečo dal a ja som tu už dlžný. Ja tu žijem ako niekto, kto vám je dlžný. Hej, Pavel hovorí, nebuďte nikomu nič dlžný, len lásku. Dlžný v tom zmysle, že, že niečo nezaplatím, alebo nevybavím si veci k svojej povinnosti. Ale vždy mám mať pocit dlžníka, že vy máte nárok na moju lásku a nikdy si nemôžem povedať, títo ľudia už nemajú nárok na moju lásku. Pavel to písmo hovorí, že buďte vždy dlžní lásku. To znamená, nemôžem sa na niekoho pozrieť a povedať, brat, ja som ťa už dozmiloval. Stačilo. To neexistuje. Hej. Toto je veľmi zaujímavá vec, pretože Ježiš bol dlžný lásku aj farizeom a ich miloval. Povedal im pravdu a povedal im niečo, čo asi sa im veľmi nepáčilo. Však. Povedal obielené hroby a no, robíte nových konvertitov, teda nových nekresťanov, ale judaistov, teda židov, hej, obrátencov. No. A potom sú horší ako vy. Tak teda, keď si to tak pozrieme, tak to nebolo veľmi milé však. Ale bolo to z lásky. Že nesmieme si mýliť lásku s nejakou nasládlosťou. Hej, že to teraz bude zlené, že... Hej, že nikdy vám nič nepoviem. A v skutočnosti tu, tak by som povedal, v Tatrách sa mi páčilo, že ľudia sú takí
Akože vám voľno povedia, čo si myslia, a to som vždy vám strašne rád.

0: No to, že nemáte horšie, ako keď sa ľudia a neviete, čo za tým je. No. Tak samozrejme, že keď za tým nie je láska, tak to ešte nestačí, ale aspoň je to, aspoň viete, na čom sa. Ja teraz nechcem tu idealizovať Tatry, alebo Liptov, alebo čo. Ale taká povaha priama je vždy lepšia, len ešte tam môže chýbať láska. A písmo hovorí, že toto si nikdy nesmieme dovoliť. Takže otázka je, či som dlžník alebo veriteľ. To by chcelo za zamyslenie sa ako celkový životný postoj. Aký mám vzťah k svojmu životnému šťastiu? To je taká otázka. Ako je to s mojím životným šťastím? Nikdy nebolo a nikdy nebude. To je totálny pesimista. A možno, že si poviete, takí ľudia neexistujú. Mne sa zdá, že existujú a že som ich aj stretol a môžete čítať niektorú literatúru. Ja vám neradím, aby ste ju čítali, ani vám nepoviem, ktorá. Ale keď niekto číta svetovú literatúru, tak vie, že takéto názory existujú. Nikdy ani nebolo, ani nebude. Alebo životné šťastie čakám v budúcnosti. To sú optimisti, hej, na čo dobre príde. Alebo už som dostal. Toto už som dostal Kristovi Ježišovi, to je kresťanské. Som vďačný. Ja už som dostal. Takže motív kresťanského života vďačnosť je ja už som dostal, čo mi patrí. Samozrejme, že čakáme, že Boh nám dal život, že nám dá zdravie, vzťahy a tak ďalej. Ja nechcem povedať, že Fámo nám už nič nechce dať. Dobrý otec, tu ste počuli, že sa stará. Je to úžasná vec vedieť, že niekto sa stará, že tento vesmír nie je prázdny. Ale že keď som sám doma, tak nie som sám, ale tam niekto je. Vždy tam niekto je a keď si kresťan, tak je tam otec. Takže anieli a tak ďalej. Samozrejme, existujú aj temné moci, ale tie na nás nemajú právo, iba toľko, koľko im Pán Boh dovolí, keď im dovolí. To máte u Jóba, hej, že musel si ho vyžiadať, hej, aby Pán Boh niekedy to dovolí, ale to teraz nebudeme riešiť. Hej, proste nám pre nás je dôležité, otec. Takže ideme na text, ktorý budeme preberať. 12. a 13. verš, už som dočítal. Ja som tu odfotil, teda odkopíroval, od 9. verša, aby sme mali celú tú modlitbu, aby sme si pripomenuli, že za čo sa tu modlí, za poznanie. Centrom je ten 10. verš, spomínate si, hej? Aby ste chodili ako hodný Pán. Proste tá prosba sa sústreduje na toto, aby sme chodili hodný Pána. Aby sme proste boli, neviem, či je to dobré slovo, veľmi nie dobré, ale kvalitný kresťan. Asi sa nám to veľmi nepáči, môžeme hovoriť o kvalite zemiakov, nie? A nie v kvalite ľudí. No ale lepšie slovo ťažko povedať. Proste, aby sme boli hodní Pána, aby sme boli takí, akých si nás predstavuje On. Ne? Takže to je centrum, no ale na to potrebujeme poznanie, silu a vďačnosť. Poznanie, o tom sme hovorili, potrebujeme mať moc, silu, energiu, vedieť, vládať, a mať radosť. Všimnite si, že tam sú také tri veci, ktoré sú základov. Myseľ, energia, vôľa a cítenie. Bez emócií sa nedá žiť. V skutočnosti neexistuje človek, ktorý by nemal emócie. Cit. A ak chcete, inak aj po latinsky toto slovo emócia vychádza zo slova pohyb, hej, že niečo vám hýbe. A viete, ako emócie hýbu človekom, hej, city. Hej? Keď sa hneváte, alebo keď po niečom strašne začnete túžiť, alebo keď niečo obdivujete, alebo... Že emócie sú práve to, čo nás pohybuje. A Biblia nám hovorí, že nás má pohybovať emócia lásky. Samozrejme, že nechceme byť emocionalisti, hej, nejakí citovkári, že bez toho, aby sme vedeli, o čo ide, a bez toho, aby sme sa ovládali nejakou mocou, tak sa len neodovzdávame citom. Tak o tom to nehovorí. Ne? Tu sú tri veci, nie jedna. Ale ak z toho vynecháte cit, tak vám niečo vážne chýba. A mnohí kresťania preto hľadajú city niekde inde, lebo v cirkvi to nenajdu. Niekedy, ja neviem, že nikdy. Ale môže sa stať, že cirkev je ako keby schválne zbavená citov, pretože tam sú dôstojnosti, v cirkvi sú nejaké obrady alebo proste vzťahy, ktoré sú chladné. A potom si to nahrádzame, možno tak nechcem útočiť na nikoho pri telenovelách, alebo pri krimi, alebo niekde, rozumiete, že proste, alebo v hudbe, ktorá je sladká, nie, nejaké sladiaky, lebo nutne potrebujeme sa občas rozplakať. Alebo nejak zasmiať príjemne, proste humor je Boží dar. Nehovorím každý, ale humor, schopnosť smiať sa, je Boží dar. A schopnosť brať veci s nadhľadom a nie úplne zúfalo, je tiež Boží dar. Pretože keby sme všetko brali úplne vážne, no tak asi by sme sa pominuli na rozum. My nie sme schopní všetko mať úplne vážne. Takže city sú veľmi dôležité a jeden z tých citov, o ktorom sa tu hovorí, aby sme mohli žiť, je radostne ďakujem. S radosťou ďakovať. Takže môžete si hneď urobiť krátku bilanciu dnešného dňa. Koľko vecí ste poďakovali Otcovi dnes? Za čo? Aj skúste sa tak zamyslieť od rána.
1: Ale nie radosť.
0: Keď ste videli slnko, keď ste videli partnera, alebo zamestnanie, alebo ste si spomenuli, alebo ste sedeli nad jedlom. Ďakujete za jedlo, keď idete papať? Myslím, že to je taká najbežnejšia vec, skutočnosť. Keď niektorí sa inokedy aj nemodlia, len vtedy, keď sa je. Tak, ale to nie je zlé, to je napísané v Biblii, že to sa požehnáva. Teda jedlo sa požehnáva slovom Božím a modlím. Takže to je správne, len otázka je, že či to nie je jediný prípad, keď sa modlíme a či pritom niečo prežívame, alebo je to skôr ako... No. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme boli vďační a pripomeniem ten hermeneutický kruh, ten rýchlo prejdeme, pôjdeme od textu zase k tomu, tým témam, ktoré ako tam nachádzame, už máme nájdené, takže to hodenie siete teraz nebude fungovať, to preberanie, dynamika textu, súvisiace otázky života a potom budeme skúmať, že kde by sa to dalo nájsť. To je ako pomocka pre tých, čo sa chcú užiť, ako sa to robí, tak toto vždy opakujem, pretože si myslím, že opakovanie je dôležité preto, aby sme sa nacvičili. Hej? No a tu je slovenský preklad, teraz evanjelický preklad, v skutočnosti je toto. Radosne ďakujú Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých, vysvetlenie kresťanov, tí svätí sú tu myslení kresťania, vo svetle alebo v svetle. Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Vidíte, že som to tak rozdielil na určité myšlienky. A teraz by bolo dobre, keby ste, ak si píšete, skúsili si to nejak zoradiť. Ja vám ukážem potom schému. Ne? To znamená, že to, čo teraz od vás chcem, za chvíľu ja tam už vám urobím. Ne? Takže tým, že už je to pripravené, tak nemôžeme to tak robiť, ako že ja to poskladám z toho, čo vy robíte. Na to nemáme čas, ani proste, keď nás je viac, vďaka Bohu, že nás je viac, ale rozumiete, nedá sa to. No ale v skutočnosti, aby som teraz mal to tak robiť, že každému to dám, ako urobiť, a ja to z toho poskladám, čo spolu urobím. Hej? No tak rozumiete, o čo mi ide, že ktoré pojmy sú tu najdôležitejšie, o čo ide, kto čo urobil, tak je tu jasné, že centrom diania je otec. Hej? Otec. Čo urobil otec? To sú dve základné myšlienky. No, učinil nás hodnými, vytrhol nás a preniesol, hej. Znamená, že tie pojmy, ktoré sú, toto by malo byť na jednej úrovni, hej, graficky, len tým, že tu mám radosne ďakujúc Otcovi, to je vodčia myšlenka, to je nadpis, hej, celého. Tak tieto tri pojmy hodný, teda učinenie hodnými, vytrhnutie a prenesenie sú nie celkom pod sebou, ale správne by to malo byť ako na jednej úrovni. No a potom to hodnými nás učinil je vysvetlené ďalej, aby sme mali účasť na údele svetle. Vytrhol nás z moci tmy. To vytrhol je z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Ne? Takže teraz ukážem, ako som to ja zoradil. Ne? Takže toto som si predstavoval, že by sme asi mohli z toho urobiť. To je schéma toho textu, aby sme rozumeli, čo sa v texte vlastne deje. Hej. Momentálne nevykladáme text, len analyzujeme jeho akúsi logickú stavbu. Hej. Takže radosne ďakujúc je červeným, pretože o to nám ide, o vďačnosti. O tom som to celé uvidel, že celý tento text je, že máme radosne ďakovať. Hej. No ale za čo? Hej. Pretože keď vám povie niekto ďakuj, no tak asi musíš mať k tomu nejaký motiv. Hej. Niekedy sa to stáva kresťanom, že vám prikážu ďakuj, ďakuj a kresťan začne ďakujem, ďakujem, ďakujem. Za čo ďakuješ? Neviem. Hej. Proste nemôžete ďakovať, keď vás na čo naozaj nepohne k vďačnosti. Hej. To je formalita a je to dosť nepríjemné. Keď vidíte, že niekto vás chváli, ale si to nemyslí. A myslím si, že súhlasíte, že aj Bohu je dosť nepríjemné, ak vidí, že niečo mu hovoríme, ale v skutočnosti si to nemyslíme. Čo poviete? Takým slovom sa to volá, že pretvárka. No nemusí to byť vždy pretvárka, niekedy to dobre myslíme, ale si neuvedomíme, že Boh má nárok na naše skutočné myšlienky a naše skutočné cítenie, na to, čo je pravé. Nie na to, čo je nejakým spôsobom hrané alebo vnútené. Niekedy to nezvládame, hej, pretože chcem ďakovať, viem, že mám byť vďačný, no ale celá moja bytosť kričí, že som naštvatý, alebo že ma niečo bolí. No a teraz ďakujte, hej. Tak niekedy je to ako prinesenie obete. A poviem, pane, tak neviem byť, prežívať vďačnosť, ale hovorím ti to, tak mi odpúšť, že teda to neviem prežívať. Myslím si, že toto je legálne, len nesmieme to hrať. Boh vidí, čo hráme a je lepšie, keď sa priznáme, že vieš čo, nemám to, ako keď začneme hrať. To je trafas. Takže to ďakovanie začína tým, že si uvedomíme, že on nás urobil hodnými. Tento pojem hodný je veľmi dôležitý a keď budete čítať viac prekladov, tak má viacero význam. Môže byť aj, že urobil nás schopnými. Aj na to, aby ste boli dedičmi svätých so svätými, teda že máte podiel na tom, že Boh dáva svojim deťom, kresťanom, ktorých tu volá svätí, nejde o svätých, ktorí majú sochy niekde, ale svätých, ktorí sú posvetení Kristom. To nemá všetko spoločné s tým, aký ste. Pretože to je dar, to je svetosť, ktorú nám on dal. My bojujeme o svetosť po svete. Takže to nie je výhovorka, že teraz on nás posvetil a my sme hriešni. Ale je jasné, že medzi tým, aký teraz sme a medzi tým, touto svetosťou je rozdiel a toto je dar od Ježiša Krista. Pretože ste spasení v Kristovi. Takže na to, aby sme tam mohli byť medzi týmito ľuďmi, to, ktorých Boh si predstavuje, tak na to potrebujeme nejaké schopnosti. Nejakú kvalitu, zase poviem slovo kvalita. A on nás učinil hodnými. A ako to urobil? Vytrhol nás. Zniekadiel nás vychmatol. Tam je inak to isté slovo, čo je v modlitbe Otče náš. V modlitbe Otče náš sa modlíme a vysloboď nás zo zlého. Zbav nás zlého. To je to isté slovo. Zbav, vytrhni, vychmatni. To je veľmi silné slovo. To zbav nás zlého, niekedy už ani si neuvedomujeme, čo vravíme. Ale tam je, akože niečo je niekde poriadne zakliesnené. Boh sám prišiel na zem, stal sa človekom, aby nás vytrhol. Že to je, v Efezanom je napísané, že to na to potrebujete zvláštne zjavenie Ducha Svätého, aby ste rozumeli, čo za obrovskú moc Boh musel na to urobiť. Vykonať. Väčšiu ako na stvorenie vesmíru. Ak pozeráte Hubbleovým teleskopom cez, samozrejme, nepredpokladám, že niekto z vás bol u Hubbleho teleskopu, ale v televízii to vidíte, tak keď sa pozeráte, tak asi zhasnete, čo to je, čo Boh stvoril. A Boh sa nechváli tým, čo stvoril, ale tým, že nás vyslobodil. A toto je tá moc. Ste vďační? Vďační, že to Boh pre mňa urobil, pre nás. pre cirkev, pre všetkých ľudí, samozrejme. Pre všetkých v tom zmysle, že nie všetci to chcú, nie všetci sú vďační, niektorí tomu vôbec nechcú veriť. Vytrhol nás, to je tá akási negatívna činnosť, teda pozitívna vo výsledku, ale z niečoho. A preniesol. Niekedy nás zobral, ale niekedy nás aj vniesol. Zobral nás do náručia, ako pán Ježiš hovorí, ten obraz o ovečke, pamätáte si? Stoma, pastier a 99 je v poriadku, ale jedna sa stratila aj za ňa. To je plné emócie, za tom by sa dalo plakať, ne? Zaslziť. Proste niekto takto mil, tak mu ide o jedno. Hej? Nepočíta percentá, 1% sa stratila. Se neodpíšem, idem za ňu. Hej? Úžasný výkon citový, by som povedal. A on nás preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Teda jeho syn, ten najmilší, ten má kráľovstvo, ten má majetok, ten má panstvo, niečo, čo mu patrí. A on chce, aby sme my na to mali účasť. Ja myslím, že nám to nedochádza. No. Že toto Boh s nami chce. Že to chce so mnou, keď si tam dáš svoje meno. Skúste si tak zatvoriť na chvíľu oči a povedať si, Boh chce mne, tam si dajte svoje meno, dať účasť na kráľovstvo svojho syna. Ja mám pocit, že tomu nevieme poriadne veriť. Súhlasíte so mnou?
1: Pochopiť.
0: No pochopiť, ale aj možno pochopiť. Možno, že je to správne slovo. No, že to je niečo, čo najväčšie prekvapenie pre veriaceho človeka je, keď zistí, že to, čo verí, je pravda. A že to je pravda, ktorá je absolútne väčšia, ako si vôbec kedy tušil. Myslím, že my ako keby sme tú vieru si povedali, a verím. A potom, naozaj. Do kráľovstva svojho milovaného syna. A tu je kontrast, ja som to naznačil, tma a svetlo. To z Biblie je jeden z najväčších kontrastov. Tma a svetlo, o tom si ešte niečo povieme. No, tak poďme chvíľu ďalej. Tu som dal pre tých, čo by sa chceli zaoberať pôvodinou, tak tu môžete grécky si to prečítať a poďme ďalej. A tu je schém. Tak už vieme o schémach. Niekomu to pomáha, niekomu nie, tak prosím, komu to nepomáha, môže si chvíľu oddychnúť. Tak som to naznačil, akože odkiaľ ideme. Tak z moci tmy nás Otec vyslobodil a premiestil. Kam? Do dedičstva svätých vo svetle. Do kráľovstva syna otcovej lásky. Tam sme mali milovaného syna, ale dá sa to preložiť z gréčtiny aj syna svojej lásky. Je to také dramatickejšie alebo masívnejšie, syna svojej lásky. No a potom, keď sme tam premiesení, samozrejme to si ťažko dať chronologicky, ale je dôležité, že nás kvalifikoval alebo uschopnil. Na to, aby ste boli v tom kráľovstve, potrebujete kvalifikáciu. Keď idete do nejakého zamestnania, pokiaľ to nie je vyslovene taká robota, čo každý môže, sú aj také práce pomocné, aj to každý možno nedokáže čerešne oberať, ale proste sú práce, na ktoré sa vás nepýtajú, či máte školu. Ale potom sú zamestnania, kde sa vás hodne pýtajú, že čo ste študovali a niekedy sa vás aj zistujú si, možno všelijaké ešte, že kto ste, či ste spoľahli. Že v niektorých zamestnaniach je veľmi zaujímavé, či sa na vás dá spoľahnuť. Či ste človek, ktorý v štátnych zamestnaniach, kde ide o nejaké štátne tajomstvo alebo niečo. No a teraz si viete predstaviť, že kráľovstvo Božieho syna, to nie je zamestnanie, ale to je pozícia, keď tam chcete byť, nad ktorú nič väčšieho nie je. Je to pravda? A na to, aby sme tam mohli byť súčasťou toho, tak potrebujeme nejakú kvalifikáciu. Tá kvalifikácia je to najťažšie, čo si viete predstaviť. Pretože kvalifikácia je byť ako Ježiš Kristus. Fíha. Tak páne, čo teraz? Ty si sa myslím modlil, alebo si hovoril, že cirkev bude ako bezpoškvrný a vrásky, nie? Že bude objelená ako nevesta, oblečená. Boh si sa neuspokojí s ničím menším, aby sme takýto boli. Ja viem, že keď sa pozriem na seba, vy keď sa pozriete na seba, tak ak ste len trochu, by som povedal, realisti, tak si budete... Hej, ja a toto? Ja viem, kto som. Ja viem o svojich zlyhaniach. Ja nemám ilúziu, že keď sa lepšie budem snažiť, takže budem naozaj taký. Keď sa veľmi budem snažiť, tak možno, že budem menej hundrať, možno, že budem menej, ja neviem čo, robiť. Ale tu sa nejedná o to, čo robím, tu sa jedná o to, čo cítim. Tu sa jedná o to, že aký som vďačný, aký som, ako milujem. No ale rozkážte milovať. Tak. To je o niečom, čo je predtým, než som sa rozhodol, že to budem robiť. To je prameň, ktorý určuje moju vôľu a nie niečo, čo sa mojou vôľou rozhoduje. Lebo tá vôľa už je zlá, už je poškodená. Moja vôľa, ktorou sa rozhodujem byť kvalitný kresťan, už je poškodená a už je nie celkom motivovaná vďačnosťou a nadšením a poznaním Boha. Takže ako chcete nedokonalým nástrojom vyrobiť dokonalý predmet. Ak máte zlý meter, máte, ja neviem, čo, čím, hej, krivý hoblík, alebo pilku tupu a teraz robte dokonale jemné veci. No jednoducho to nejde. A naša vôľa, to, čo my, čím sa chceme meniť, už je pokazené. Je nezmysel si predstavovať, že my sa polepšíme. No dobré, ale Boh chce, aby sme boli kvalifikovaní. Aby sme boli, ako nás uschopnil. Poslal svojho syna, aby žil v nás. A kým tu žijeme, tak sa na tom pracuje. Dokonalé to bude pri vzkriesení. Prosím vás, to je veľmi dôležité. Existujú falošné učenia, ktoré hovoria, že už teraz, alebo nikdy. Hej? Realita je, že už teraz máme na tom účasť. A naše, tak by som povedal, neviem, čo je dobré slovo, ale naše polepšovanie sa musí byť reálne. Proste musí byť tam reálna láska, reálna vďačnosť, ale nečakajte, že bude tak 100% že keď to teraz prežívaš, že o hodinu, alebo ja neviem, zajtra už nepadne, že už proste si bez hriechu. Toto je veľmi vážna vec, pretože niektorí ľudia si myslia, že Boh nám to daroval tak, synovi, že my z toho nič nepoznáme, len je to niekde. Hej? No tak niečo z toho musíme poznať. Lenže to, čo poznáme, nie na tom je založená naša dokonalosť, ale na Kristovej dokonalosti. A my musíme na tom účasť, musíme to vedieť, že tá láska ma občas, tak by som povedal, prepadne a viem, že nie je moja. A radosť ma občas prepadne a viem, že nie je moja. Že to nie je, pretože som sa rozhodol, ne? Že to robí Duch Svätý. A to mi svedčí o tom, že Pán Ježiš je môj. Ale keď chcem tú 100% dokonalosť, tak to nehľadám v tých mojich zážitkoch, pretože to je návod na nešťastie. Ak svoju dokonalosť na tejto strane večnosti hľadáte vo svojich zážitkoch, tak ste nešťastní kresťania a potenciálni sektári. Neviem, že už taký človek je sektár, pretože to ešte neznamená, že pomýlený človek začne naozaj učiť niečo zlé, ale potencia tam je, tá možnosť, pretože toto nie je biblické. Biblia nám hovorí, že sme... Kým sme tu, tak sme nie dokonali. Kristus v nás je dokonalý. Ale tá dokonalosť sa musí nejako premeniť, teda prejaviť. Pretože ak sa neprejaví, tak ako chcete povedať ľuďom, že Ježiš naozaj s nami niečo robí, keď žijeme presne tak, ako všetci. Tak ak sa nič nezmenilo, no tak to je čudné. Takže uschopnil nás, kvalifikoval a z tohto všetkého je radostná vďaka Otcovi. Radostná vďaka Otcovi. Dobre, takže to bola schéma. Ja som už veľa z toho urobil, čo teraz budeme tu čítať. Bol by som rád, keby ste mi pomohli. Budeme najskôr hovoriť o tom, že ako to vyzerá v Biblii a v živote. Teraz sme hovorili o schéme v čistom texte. Takže poďme ďalej. Moc tmy. Keby ste boli takí dobrí, prečítať niekto Lukáš 22:53, niekto 2. Korintianom 4:4 a niekto Efezanom 4:18. Takže Lukáš 22:53. Tam je všade spomínaná moc tmy a to sú nejaké príklady inde v Biblii. Viete, že tak pracujeme, že najskôr si pozrieme text. Už sme ho zostavili do nejakej logickej schémy. A nie vždy sa to v každým textom dá. Hej, poézia a tak ďalej, nie vždy tak to funguje. Takže aby sme si uvedomili, že tu hovoríme o liste apoštola Pavla, ktorý je mimoriadne logický. So žalmami by ste mali trošku viac problémov. Ale potom vždy hľadáme niekde inde v Biblii. Takže čo si môžeme predstavať pod mocou tmy? Lukáš 22.
1: Keď som deň po dni býval s vami v chráme, nevzťahli ste na mňa rúk, ale toto je tá vaša hodina a moc temnosti.
0: No, to pán Ježiš hovorí, hej, o sebe, že teda keď on rozhodoval, vládol, teda vládol v zmysle, že sa ho nemohli dotknúť, tak on pracoval cez svetlo. Ale moc tmy sa prejavila tým, že Syn Boží bol v rukách tebi. Hej? Takže moc tmy je napríklad vraždenie, alebo ubližovanie, alebo prenasledovanie. Hej? To je moc tmy. 2. Korintian 4:4.
1: Ktorý Boh tohoto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej.
0: Áno. Takže moc tmy je, že ľudia nerozumejú evanjelium. Ešte neschopnosť porozumieť, o čom je evanjelium. Neschopnosť rozumieť tomu, že Boh dal svojho syna a že to platí pre mňa a čo mám s tým robiť, to je moc tmy. No a toto máte jasne napísané, že diabol toto robí, že oslepí a proste moc tmy je, že niekto sa, niekedy sa ľudia aj snažia. Niekedy vidíte, že chceli by tomu rozumieť. Možno, že sa to deje niekedy na pohrebo. Hej? Keď sa niečo vážne udeje a ľudia rozmýšľajú, no dobre, tak tu sú nejakí veriaci a oni zdá sa, že tomu veria. A ja to čítam, ja tomu neviem veriť. Alebo nič mi to nehovorí. Ja viem, to je to ako keby... To je hrozné. No, samozrejme, že je na to riešenie, ale to je, to chce Božiu moc. To chce vytrhnúť z moci. Lebo toto je moc. No, vesmír bez Boha, ako to vidí napríklad veda, hej? Veda je úžasný dar Boží. Ja som nie proti vede. Myslím vedeckému poznaniu. Ako... Ale dôsledky toho, že vidí len to, čo je stvorené a vyzerá to ako, že za tým už nič nie je. Že proste vidieť vesmír bez Boha, tak to je tma. To je totálna tma. Ako vidíte dom, ale neviete o architektovi. Ten dom môže byť úžasný, ale nehovorí o charaktere architekta. Hovorí, že je múdry, ak je pekný ten dom, ak je dobrý, ale nedokazuje, že aké má architekt názory a čo chce od vás, alebo ak vám nevyčíte. Efezanom 4:18.
1: Zatemnený v rozume súd, odsudený život v Božiem...
0: Odsudzený.
1: Odsudzený.
0: Toto je, rohaček je odsudzený a tam asi je...
1: Taká... Život v Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich... pre zatvrdenie ich srdca.
0: No, tu máte ďalšie. Zatvrdenie srdca, nevedomosť, odlúčenie. To je všetko moc tmy. Ne? Tvrdé srdce, neschopnosť cítiť čokoľvek. Ne? Proste niektorí ľudia sú tak zatvrdení, že už necítia ani radosť, ani bol z nich. Proste ako keby boli úplne mimo. Tak to by sme mohli tam rozoberať. Zapamätajte si ten verš a môžete o ňom rozmýšľať. Moc tmy je hrozná. A my sme odtiaľ vytrhnutí a ja predpokladám, že každý z vás si pamätá na to, kde bol. To je veľmi dôležité, aby sme si to pamätali. Inak nevieme byť vďační. A Ježiš hovorí tomu vedúcemu zboru v Efeze, pamätaj, odkiaľ si vypadol. Stratil si nadšenie prvej lásky. Stratil si ten taký peľ, takú detinskosť, keď ste nadšení. Viete, ako sa detinsky správajú ľudia, ktorí sa prvý raz o niečom dozvedia a sú z toho veľmi radi. Hej? Hurá. A niekedy hovorím o zalúbenosti. Ja neviem, či je to dobrý príklad vždy, lebo zamilovanosť má svoje muchy, svoje problémy. Ale proste vieme, že keď prvý raz sa do niečoho chytíme, a potom nám to vyšumí. A moc Ducha Svätého sa prejavuje v tom, že nám to nemusí vyšumieť. A keď nám to vyšumieva, tak sa potrebujeme obnovovať. A hľadať moc Božiu, ktorá je práve v tom, že môžeme byť trvalé, naivne nadšení. A nehanbiť sa za to. Prezáme, že sme blbí a že nič nevieme a že nerozmýšľame. To znamená, že úžas nad tým, aký je Boh, je dostatočne veľký, aby som nehral pána múdreho. No. Aj pána profesor. Opýtaj o svojom vlastnej dôležitosti. Ja mám s tým dosť problémov, ale ja som to nechcem pestovať. Nech mi je pánov milosti. Moc z lži. Ján 8:44. Môžete to niekto prečítať? Tá tma, moc tmy, je, sa dá nazvať dvomi slovami lož. A poďme na to druhé. A strach. Lož a strach sú dve základné síly moci tmy. Takže
1: ste z otca diabla a chcete robiť žiadnosti svojho otca. On bol vravom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zle svojho vlastného, lebo je lhár a jej
0: otec lží. Takže máte lož a strach. Vrah, vražda, násilie pôsobí strach. A všimnite si, moc temná, týmto sú ľudia držaní v neviere v Boha. Lžou, pravdepodobnosťou. A to je tragédia, že veci, ktoré sú veľmi užitočné, a ktoré nám Pán Boh daroval, keď už som spomínal vedecké poznanie, no tak to je niečo úžasné. Však, pozrite sa, máme tu počítač, môžeme pozerať, svieti nám elektrické svetlo, priviezol som sa v aute. Milión vecí môžete spomínať, ktoré sú úžasným výsledkom toho, že Boh nám daroval schopnosť využiť svet, proste síly, ktoré sú v prírode, na to, aby sme si uľahčili život. Ale to isté poznanie vedie ľudí k tomu, že to oddelili od viery v Boha, a to isté poznanie drží milióny ľudí a niekedy aj kresťanov v tme. A kresťana nedrží v tme, ako že je nespasený, ale rôzne názory z vedy, takzvané vedy, existujú, ktoré keby ste prísne vzali a študovali to, nie sú ani vedecké. Pretože dalo by sa diskutovať, že koľko z toho je experimentálne a naozaj dokázané a koľko už sú len názory, ktoré vyplývajú z toho, hej, že no teraz ja nejdeme o tom diskutovať to, ale keď si predstavujete, ako to teraz funguje a dnes je moderné veriť v Big Bang, hej, veľký presk, ešte pred 30 rokmi nás učili, že to je večné a tak ďalej, takže ja týmto sa nejdem zaoberať, len musíme dať veľký pozor na to, že veci, ktoré sú z veľkej časti pravdivé, môžu byť diablom a často sú práve tieto veci používané na to, aby sme neverili, pretože sa tak zneužijú, že tá pravdivosť sa použije aj na nepravdivosť. Sa naučíte niečomu dôverovať a potom vás oklame. Získa si vašu dôveru a potom v oblasti viery v Boha vás oklame. A preto musíme byť mimoriadne opatrní. To isté platí o náboženstve. No tak nemôže byť veriaci bez náboženstva. No ale pozrite sa na náboženstva, už len na kresťanské náboženstvo, koľko je toho a je to ako mínové pole. A dostať cez to mínové pole, mnohí ľudia si povedia, ja tam radšej nejdem. Dobre, ale na druhej strane je život, ja tam musím ísť. Jediná vec je povedať, Bože, tam, kde si, ešte v teba neviem veriť, ale preveď ma, ja ťa potrebujem poznať, ukáž mi, kde to je. Ak to povie niekto úprimne, v tom mínovom poli nájde cestu. A nie je pravda, že sa nedá nájsť práve náboženstvo. To nie je pravda. To, že my máme nejaké rozdiely v podrobnostiach výkladu Biblie, to znamená, že sme nespoznali všetci Pána Ježiša Krista, a že nevieme, že je večný život, a že nevieme, že krv Ježiša Krista nás očistí od každého hriechu, sláva Bohu. A toto je podstatné, a k tomu každého Boh dovedie, kto to chváda. Rozumieme, že nejaké malé rozdiely nedôležité budú existovať a to dokazuje, že sme ľudia, že máme konečný mozoček a že nevieme všetko. Ale nemusíme z toho zblázniť, že náhodou máme rozdielný názor na to, ako organizovať cirkev, alebo ja neviem, aké veci si ideme rozprávať. Podstatné je, či máš vecný život a či Kristus za teba zomrel, či to poznáš. Ak to poznáš, si môj brat, keď tu žiješ, alebo sestra. A ostatok sa môžeme dohodnúť, či budeme ďalej a čo robiť a veľa. Nie je pravda, že to mínové pole náboženstiev sa nedá prejsť. To nie je pravda, to je lož. Ale táto moc lží je taká, že niektorí ľudia kvôli nej budú večne zahynúť. Moc lží je založená na zdanlivej alebo aj naozajstnej pravdivosti čiastočnej. Ak vás chcem oklamať, tak najskôr si musím získať vašu dôveru. Satan si získal dôveru ľudí vedou, alebo rôznym historickými vecami, alebo aj náboženstvami, ktoré naozaj robia zlo a niektorí ľudia o kresťanstve vedia len to, že kresťanstvo? Inkvizícia.
2: No.
0: Prosím vás, za 2000 rokov nič neexistovalo iné ako inkvizícia. Problém je, že nám to vyhovuje, keď sa chceme vyhovoriť, že nemusíme veriť Boh. A toto je problém, že lož by nemala takú moc, keby nám tak dobre nesedela. A nebudeme mať výhovorku, keď budeme oklamaní nakoniec. Takže to sú dve. Lož, strach. Niekedy ľudia aj spoznajú pravdu, ale vedia, ale ak ja toto uverím.
2: Všetko.
0: A čo povie sused? A čo povie moja manžel? Alebo čo povie? Ja neviem, kto. Dostať mi značok. Nestalo sa vám to nikdy? A toto je pravda. A ja za týmto pôjdem. Veď všetci povedia, že som sa zbláznil. A ten chodí do kostola. Pozrite, že ho krčme a už je v kostole. He. Ja ostanem v tom, čo som živo. Ale v skutočnosti je tam hrozný strach. Čo sa stane so mnou, keď ja zmením to, čo som vytvrdil. Ak nebudete ako deti, nevojdete. Dieťa je schopné sa nehanbiť, že včera niečo nevedelo a dnes to vie. Žiaľ, dospelí ľudia často sme si povedali, ja už sa nemôžem priznať, že ja som sa mýlil. Strach. Samozrejme, existuje strach z prenasledovania. My teraz, vďaka Bohu, máme... Ja vravím, že všetko je dobré, ale rozhodne nás neprenasledujú. Sme na mieste, kde pred 25 rokmi asi by sme sa so to mohli obtrieť. Ne? Lebo tu vládla nejaká komunistická strana. Ne? No dneska sa tu schádza. No, tak to je Božia moc, ja to nepochybujem. S demokraciou nie je všetko Božie, ale rozhodne toto je dobré. A tu nie je prenasledovanie, ale sú krajiny, kde čítať Bibliu, vlastniť Bibliu. Riziko, že vás zabijú. Strach. Lož a strach. Moc tmy. Boh vykonával obrovskú moc, aby nás toho vytrhol. Nás vytrhol z moci klamstva, aby sme neboli podvedení, aby sme mali otvorené oči a vedeli nájsť pravdu uprostred mnohých lží. A nemýlte sa, kultúra je plná lží. Kultúra je plná lží. Ak sa vám zdá, že nie, tak už ste oklamaní. Najväčší dôkaz toho, že človek je oklamaný, je, že si myslí, že okolo neho nie je plno lží. Rozmýšľajte o tom. Ak sa vám zdá, že veci okolo vás, čo vidíte v televízii, v novinách, čítate ľudia, čo hovoria, naše zvyky, národné zvyky, ja neviem čo všetko, že to je dobre, pravdivé a je tam veľa toho. Všetko diabol používa na to, aby nás odviedol od Boha. Všetko. Napríklad taký pocit, že to, ako to teraz je, to tak bude vždy. Ja si myslím, že to sa nikdy nezmení. Len keď sa niečo mení, zrazu sú šokovaní. Nebude trvať dlho a všetko bude inak. A toto vedomie, že všetko bude inak so mnou, ja tu nebudem. Ľudia budú inak žiť. To vedomie, že toto, čo okolo mňa je a čo sa teraz verí, nie je večné, to vedomie je svetlo. A pocit, že to takto vždy bolo a bude a že toto treba tu využiť, je lož. A keď sa človek začne preberať z toho, tak to je Božia moc. Otázka je, čo s tým urobíš. Takže moc tmy, tá druhá, to čo ste videli, tá druhá, ten druhý pél, kam nás previedol Boh, je dedičstvo kráľovstva Božieho Syna. 1. Petra 2.9, môžete niekto prečítať? Kráľovstvo Božieho Syna, a môžeme prečítať niekoľko týchto vecí, neviem, či máme čas na všetko, už nám to uniklo, ale ja som v podstate tieto veci už spomínal, takže nemusíme všetko čítať a všetko ísť do podrobna, ale no, skúsme, 1. Petra 2.9.
1: Ale vy ste vyvolený rok, kráľovské kniažstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla.
0: Z tmy do svetla, Peter hovorí to isté, tma a svetlo. My možno máme pocit, že sme nič slávne neprežili, ak ste neprežili nejaké slávne obrátenie, no tak chodíte medzi veriacich ľudí, ktorí sa možno schádzajú v nejakej budove, ktorá ani nie je, ja neviem, aká, kto vie, ako vyzerajú, akí sú vzdelaní, ja neviem čo. Keď si veriaci človek, tak si v kráľovstve Božieho Syna, už teraz. To, ako sa to prejavuje v realite, je niekedy viac, niekedy menej krásne. Alebo zaujímavé. Nedajte sa oklamať. Situácia, v ktorej žijete, nemusí byť taká slávna, ako je kráľovstvo Božieho Syna. Ale je to kráľovstvo Božieho Syna. Máš lásku v srdci a máš vzťah s niekým, kto je veriaci, už si v kráľovstve Božieho Syna. Svet sa ťa snaží presvedčiť, že kráľovstvo Božieho Syna je tam, kde je veľa ľudí, kde sa obrovsky spieva, kde ja neviem čo. To nie je pravda. Samozrejme, že môže tam byť. Ja netvrdím, že veľké zbory a veľké spevy a krásne, krásni, povedzme, mladí ľudia, ktorí slávia Boha, že to nie je, že tam je kráľovstvo Božieho Syna. Ale kráľovstvo Božieho Syna nie je obmedzené na takéto, by som povedal, hnutia, kde to naozaj je. Kráľovstvo Božieho Syna je všade tam, kde je znovuzrodený človek, ktorý miluje Boha a ktorý je ochotný žiť s niekým a modliť sa s niekým. A musíme to vedieť oceň, inak sme nevďační. No. Tam čítajte 1. Petra 2.9 znovu, tam je veľa vecí, ktoré hovorí o tom, čo sme, kráľovské kňazstvo, vyvolený národ. Rozmýšľajte o tom, toto je pravda o mne? Boh ma takto vidí, je to pravda? My sme si nechali vnútiť lož, to, ako nás ľudia vidia. Ľudia sa nám rehocú. To sú tí blázy, to sú tí sektári, to sú tí fanatici. To sú tí, čo nerozmýšľajú, to sú tí nevedeckí, to sú tí blúdári. Ja neviem, koľko vám ešte slov napadne? A nám to, ako keby sa dostalo pod kožu a myslíme si, že toto je, ako nás vidí Boh. Boh ťa vidí takto, ako je 1. Petra 2.9. Nechal si susedom navravieť, kto si? Kto ti oznamuje, čo si zač? No ja si myslím, ak chceme žiť vďačne, tak si nemôžeme nechať Marxovi, alebo Nietzschemu, alebo niekomu navravieť, že kto sme. My sami o sebe nie sme veľmi slávni, čo je jasné, ale v Kristovi sme niekto. A toto tam vždy musí byť v Kristovi. Ja sám o sebe som kopa hriešného mesa. Proste nič moc, ešte menej ako nič moc. Ale toto je pravda, pretože to je kráľovstvo Božieho Syna. A to je nesmierne dôležité, aby sme boli vďační, ale vďačný môžeš byť, keď vieš, kde som bol a kde som teraz. Ak toto nepamätáme alebo nevieme, no nečakajte, že budete nadšení a vďační, pretože z čoho? Z toho, že sú zemiaky lacné, alebo aj čo? Že v Devinskej Novej Vsi sa strieľalo z toho? To je tragédia. Keď sa na toto celé pozeráme, napriek tomu všetkému je tu realita, z ktorej kresťan sa musí naučiť vďačný, inak nevie žiť. Doslovne nevie žiť. Nevie žiť. To nie je život. To trápenie, ktoré máš, keď sa pozeráš a počúvaš, čo ľudia vravia. Svetlo Kráľovstvo Božieho Syna je svetlo, 2. Korinťanom 4:6, tam je napísané, že otvoril nám oči.
1: Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa tmy zaschvelo svetlo.
0: To je stvorenie. Pri stvorení Boh povedal, aby sa v tme zaschvelo svetlo.
1: Ktorý sa zaschvel v našich srdciach.
0: Všimnite si, to je tá istá energia, podobná, analogická, nie tá istá, analogická, ale Božia. Tak ako Boh povedal na začiatku svetlo, tak povedal tvojmu srdcu, aby sa tam zasvietil Kristus.
1: Na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista.
0: Sláva Božia. Viete, ak sa pozeráme okolo seba, no tak kde je tu sláva? Je tu nejaká sláva? Tak dobre nám je tu, no ale kde je sláva? Ale tu, kde sa zvestuje Božie slovo a kde ty veríš Boha a kde sa k nemu modlíš, je Božia sláva. A v týchto skromných podmienkách, alebo akýchkoľvek skromných podmienkách, v Číne, kde sa schádzajú po lesoch a všelijakých tajných doslovne dierach, a kresťania, keď sa v katakombách schádzali, tam bola Božia sláva. Veríme to? Viete, keby sme tomu naozaj verili, tak by sme tu boli vysmiatí, nadšení. Wow, Božia sláva. Božia sláva. Svetlo v Božej slávy. To sa zaskvelo v srdciach. A keď ideme podľa toho, čo vidíme, tak veľmi často, no tak veriacich je málo, možno stále menej, ja neviem. Myslím percentuálne. Na svete rastie kresťanstvo, takže aby sme jasne, štatisticky to rastie, lenže neviem, ako je to u nás, či to tiež rastie štatisticky percentuálne, tak ja nebudeme to riešiť. Tieto informácie som si nezisťoval teraz. Dôležité je, že Božiu slávu nenájdeme v tomto, ale v tom, čo Boh robí v našich srdciach. Večný život je kráľovstvo Božieho Syna, to je to, aby sme poznali Otca. No neviem, môžete prečítať Matúš 19:29, 1. Petra 1:3-4. Matúš 19:29.
1: A každý, kto opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo tvoja pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične.
0: No, takže kráľovstvo Božieho Syna, všimnite si, že tam je o samom opúšťaní. Majetok, príbuzný. Proste, zdalo by sa vám, že to je absolútne nešťastie. Pre človeka, ktorý nepozná Boha, je toto vrchol nešťastia. Ale tu Ježiš o niečom hovorí, že niekto pozná večný život, kvôli Ježišovi toto všetko dobrovoľne opustí a neurobí to so škripajúcimi zubami, ale urobí to preto, že sa mu zaskvelo svetlo. A to všetko ostatné, akékoľvek je to cenné, príbuzní sú dar Boží. To nie je, že máme ich opustiť. Ale sú situácie, keď je to buď Ježiš, alebo môj zlatý príbuzný. Poznáte také situácie. A keď to dojde do takéhoto miesta, Ježiš alebo môj milý príbuzný, tak môj milý príbuzný s krvácajúcim srdcom, ale Ježiš je viac. A to isté platí o majetku a to isté platí o všetkom. A pokiaľ toto nevieme, Ježiš hovorí, to sa za mňa hanbí, a ja sa za ňa budem hanbiť. Viete, hanbiť sa za Ježiša v tomto veku nie je ťažké. Ježiš nie je ani veľký hrdina, nejaký Rambo alebo Terminátor. Ani nie je nejaký ekonóm, ktorý by vám všetko vyriešil ľavou rukou. Ani nie je nejaký veľký filozof. Alebo čo. On sa správa veľmi jednoducho a vyžaduje detskú vieru. Ľahko je za Ježiša sa hanbiť. Veľmi ľahko. Mlčať o ňom a dobre, tak súkromne, dobre, tam sa pomodlím a radšej. No je to veľké riziko. Hanbiť sa za Ježiša. Nové vzťahy s Bohom a s ľuďmi, je kráľovstvo Božie, tam Efezanom 1:18. Nebudeme to už radom čítať. Poďme ďalej.
1: Aby sme
0: mohli ísť ďalej. No a teraz sme zase k tomu prišli, že z moci tmy do dedičstva, keď toto prežívame, to je strašne dôležité, aby sme si uvedomili, že toto nesmie byť nejaká náboženská teória. je doslovné prekliatie náboženských teórií, keď si myslíme, že niečo sa potrebujeme naučiť a už to funguje. My musíme počkať, aby nám to Boh tak zjavil, dovtedy na to myslieť, dovtedy niekedy sa používa slovo meditovať. Nezľaknite sa, neznamená, že to ide o transcendentálnu meditáciu alebo niečo. Proste o tom, že rozmýšľam o Božom slove, kým to nezačnem prežívať. Samozrejme, že ak si kresťan, to platí. Lebo ak máš hriech a proste nevybavené veci medzi tebou a Bohom, tak môžeš rozmýšľať, koľko chceš, a ti to nepomôže. Proste, ak si urobil pokánie a si zmierený s Bohom a tvoj jediný problém je, že rozmýšľaš o blbostiach namiesto o svätých veciach, tak potrebuješ začať rozmýšľať o svätých veciach. A potom prídu city. Rozumiete to? Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Kresťan, ktorý má za sebou pokánie, ktorý je zmierený s Bohom a nerozmýšľa o týchto veciach, tak nemôže prežívať vďačnosť. Pretože vďačnosť je inteligentná činnosť. Nemôžete byť vďační, keď na niečom nerozmýšľate. Ak ja si nespomeniem, čo ste pre mňa urobili, keď som tu bol kazateľom, tak nebudem za to vďačný. Ale keď si na to pomyslím, tak som vďačný. Pretože Pán Boh mi niečo dal cez vás. Ale ak na to nikdy nebudem myslieť, no tak proste som nevďačný. Musím byť aktívne nevďačný, ale proste určite ma to nerozcíti, ani ma to nepoteší, ani nič, lebo som na to nemyslel. A kresťan nemyslí na to, čo Boh pre ňa urobil, ak nerozmýšľa o tom, že ako to bolo v tej tme a kde som to teraz vo svetle, nečudujte sa, že to neprežíva. A to je ďalšia, ešte ak môžem spomínať, moc tmy. Satan sa snaží všetkými silami, aby neustále do tvojho života niečo húčalo. Ak to nie je sused, tak je to televízor. Ak to nie je televízor, tak je to rádio. Ak to nie je rádio, tak sú to tvoje spomienky na niečo, čo sa stalo. A neustále ti niečo vyhráva. Je to tak? Neustále. Len aby tam nebolo ticho, kde zaznie Božie slovo a kde môžeš naozaj rozmýšľať o tom, tak Pane, čo si to pre mňa urobil a kam to ja vlastne som sa dostal? Do kráľovstva Božieho Syna. A budete rozmýšľať o všetkom možnom, správy a príbehy a knihy a hudby a furt sa o niečom jedná. Furt, prečo? Furt je neslovenské slovo však. Už by vám slovenčinárka napomenula. Dobre. Nie? Nie? No poďme ďalej. Ale to by bolo správne. Treba rozprávať správne slovensky. Tragédia nevďačnosti, už som spomínal, Rímanom 1.21. Pretože neďakovali, zmárnili. Hej, proste zbláznili sa doslova. Žalm 106, tam som zabudol pripísať verš, ale tam je jeden verš, kde hovoria, že pohrdli dedičstvom, ktoré im Boh dal. Izraelci išli do zasľúbenej zeme a stihli ešte na púšti pohrdnúť tým, kam ich Boh viedol. To je hrozné, nie? Viete si predstaviť, že kresťan môže pohrdnúť večnosťou? To máš strasie. Nech ma Pán Boh chráni. Pohrdnúť večnosť. Apoštol Pavel hovorí, že Démas ma opustil, zamiloval si tento svet. Tam nie je, že pohrdol, ale odišiel do Tesaloniky. Prečo? Ja neviem, čo bolo v Tesalonikách, či tam bolo divadlo, alebo filozofia, alebo čo. Proste odišiel, zamiloval si svet. Ja si myslím, že tam by sme mohli použiť toto, že pohrdol večnosť. Dobre. Tragédia nevďačnosti. Prosím?
1: Verš
0: 24, je to 106-24, ďakujem. No a tu je ešte niekoľko veršov, ktoré nebudeme čítať, ale keď chcete si ich doma môžete nájsť. Efezanom 5.20, Filipenom 4.6, 1. Tesaloničanom 5.18, Židom alebo Hebrejom 13.15. Dobre, takže to bola tá schéma, teraz to budeme vidieť na schéme. Toto sme robili, hej. Tu je text, ktorý sme analyzovali. Moc tmy, dedičstvo, život, ďaký. A cez kategorizáciu sme to zaradili do nejakých teologických kategórií. Ten, kto sa tým chce zaoberať, tak vie, o čo ide. cez biblické učenie, iné biblické texty, cez paralelné texty a štúdijné pomôcky, hľadáme, že aké sú tie slova v gréčtine alebo a tak ďalej. Tak sme prišli na to, alebo sme opísali, čo je lož v Biblii, čo to znamená, čo je pravda, život a láska, teda to kráľovstvo svetla, hej? A prečo je kresťanská motivácia život vďaka vše. Takže z Biblie prechádzame cez nejaké činnosti, také by som povedal, neviem, či teologické, alebo výkladové, k tomu, aby sme to aplikovali do nášho života. Že Biblia neaplikovaná do života je ako peniaze, ktoré máte zašité v vankúši a nikdy nič nekúpiť. To, neviem, či teologické, alebo výkladové, k tomu, aby sme to aplikovali do nášho života. Že Biblia neaplikovaná do života je ako peniaze, ktoré máte zašité v vankúši a nikdy nič nekúpiť. No a tu je

A toto si porozmýšľajte, povedzme, doma. Otázka moci lží. Pamätám na svoje vyslobodenie? Toto Peter hovorí, že kto zabudol na odpustenie hriechov, je krátkozraký. Je veľmi dôležité si pripomínať, Pane, ja som bol dieťa tmy. Ja som bol určený na zahynutie. Ty si ma vyslobodil. Dám sa ľahko oklamať diablom? Tu by som vám dal jednu pomôcku. Ak sa vám zdá, že nie, tak už ste oklamaní. Problém všetkých ľudí, som bol na čele, ja sa tým iným pánom chráňa, aby som sa z toho dovýnimal, je, že my sa radi nechávame klamať. Lož je strašne príjemná. Tak, ako je príjemnejšie vedieť, že nemám nejakú nemoc. Viete, ja si rád nemeriam tlak. Prečo asi? Lebo mi to vždy informuje, že mám vysoký tlak a že doktorka bude sa hnevať a tak ďalej. Takže som radšej, keď to neviem. No tak, a to je to isté. Zo všetkých. A pri duchovných veciach je to ešte viac. Otvoriť Bibliu znamená vidieť svoju diagnózu. My sa rádi necháme klamať. My rádi čumíme do nejakého programu, ktorý od nás nič nechce. Lebo sa nehovorí o vážnych veciach. A chce to určitú disciplínu naučiť sa radovať a byť vďačný z toho, čo nám Boh dal. Ľudia si budú myslieť, že ste morózni, že ste chorí, že sa neviete tešiť zo života, ale v skutočnosti je opak pravda. Oni sa nevedia tešiť zo života, lebo ak sa tešíme len z toho, čo tu máme, tak sa tešíme zo zomierania. Všetko, z čoho sa tu tešíme, zahynie. Tešíte sa z jedla? No ak ste zdraví, tak sa tešíte z jedla. Normálne človek sa teší z jedla. No ale žalúdok, dokedy vám bude slúžiť? Tvoj nie. Ale nie je večný. Je to večné? Pozrite sa na žalúdky tých, čo sú v hroboch. Ak ich tam nájdete. A to som povedal úplne naivne, ale dovolte mi byť občas naivný. Že veci, ktoré sa tu tešíme a čo ľudia nazývajú život, zomierajú. A pre nás úloha, chceme žiť vďačnosť Otcovi, je naučiť sa tešiť z vecí, ktoré sú večné. A to nie je ľahké, pretože ešte aj kresťania vás budú odrádzať. Nebuď taký vážny, nesmieš to brať tak vážne, to náboženstvo. Len tak zľahka. No, stačí nedeľu do poludnia, tam si odmodlíš a potom sa ideme potešiť. Ježiš povedal, poďte ku mne, kto ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. My si ale chodíme odpočinúť od Ježiša. Bo on nás unavil, náboženstvo nás unavilo, tak si poďme odpočinúť. Zapnime si televízor. A ja som zase, prosím, nie som proti tomu, že si sadnete k televízoru a oddychujete. Ale ak to je vrchol môjho oddychu a nikdy u Ježiša nepoznám, čo je to odpočinúť, tak niečo je zlé. Pretože ak je televízor na mieste Ježišovom, to je zlé. To ak je televízor na stole, ešte nie je zlé. Alebo kde ho máte. Ale ak sa dostáva na duchovné miesto potešenia, tak tam začína byť radikálne zlé. Dá sa to tým zistiť, že si dáte pôst od neho. Že si poviete, dobre, tak týždeň, mesiac, nebudem pozerať nič. A keď zistíte, že bola čo je radikálne, vám chýba, tak vás varuje. Niečo nie je v poriadku. Rozumiete, čo chcem povedať? A to isté s knihami. Niekto možno povie, nie, to nikdy televizor. Nečítaš náhodou nejakú zelenú alebo rúžovú knižnicu? Viete, čo je zelená knižnica? Bola, keď neviem, či ešte to vychádza. Kriminálky. Ja to rád čítam, nie zelenú knižnicu, niečo iné, ale kriminálky. No, ja si nemyslím, že to je zrovna hriech, ale ak to je namiesto Biblie a to je moje potešenie, ľahko sa dám uklamať diablom, lebo mi to chutí. Nedôverujte svojim zmyslom. To je najlepšia rada pre kresťana. Modlite sa, Pane, zjav mi, kde milujem lož. A možno budete prekvapení. Kráľovstvo lásky Božieho sa mám istotu.

0: Väčšina života, to je základná otázka. Žijem vo vzťahu kráľovstva Božieho. Viete, aké sú vzťahy kráľovstva Božieho? Dôvera, láska, odpustenie, radosť s veriacimi ľuďmi. To je kráľovstvo Božie na tejto zemi. Ono nevyzerá veľmi slávne, pokiaľ nie ste v nejakom super zbore, kde sú bohatí a mladí. Ale nič proti bohatým a mladým, len ako rozumiete, nie všade to tak je. No, to by bolo smutné, keby len tam bolo kráľovstvo Božie na zemi. A my to kráľovstvo Božie musíme vidieť vo vzťahoch. Máš dobré, srdečné, láskavé vzťahy s odpustením, s pravdivosťou, schopnosťou si povedať a zabudnúť, tak žiješ v tom, čo je kráľovstvo Božie na zemi. Ja neviem, že je to dokonalé, ale toto je kráľovstvo Božie na zemi. Niektorí sme to medzi sebou prežili, nie? Už aj povedali, aj to, a potom sme sa si odpustili a je láska, a je to Božie. Sláva Bohu. Toto svet nepozná. A ak to my nevieme oceniť, tak potom sa nešudujeme, že niečo nie sme vďační. Život vďaky Otcovi. Všímam si Božie činy a plány, alebo len to, čo mi Satan ponúka. Satan je najväčší ohovárač Boží. Od začiatku. Boh má zlé plány, Boh zlé robí, Boh nemal stvoriť, Boh tak a Boh od rája, od Édenu ohovára Boha. A ohovára ho aj pri tebe. A nesmieš tomu dávať uši. Čím začínam konverzáciu? To je zaujímavá otázka.
1: Počas.
0: Počas je, keď je zle. Nie, to je skôr o to, že o čom rád rozprávam? O tom, čo Boh robí dobré, alebo o tom, čo sa deje zlé. Prečo správy? Myslím si, že každý poznáte taký slogan novinárov. Dobrá správa nie je správa. Nikoho nezaujíma. Ale keď je niečo zlé. Všimnite si, ako novinári a všelijakí spravodajcovia neustále do všetkého vkladajú nejaké napätie, nejakú bitku, nejaké zlo, nejaké zlé úmysly. Ja neidealizujem ani starú, ani novú vládu. Ale aby za všetkým bol diabelský úmysel, no nie, to nie je pravda. Prečo to stále robí? Lebo to ľudí baví o zlom rozmýšľať. Keď sa niečo zlé, počul si, ako sa tam pobili, počul si, kde sa strieľal, počul si, aká je tam vojna, počul si, ak sa rozvieby, počul si. To nás baví. Čím začínam konverzať? Počul si, čo sa zle stalo, alebo vieš, čo Boh urobil v mojom živote? Možno by sa prepadol od hanby, že toto ja mám začať niekde, hoci komu rozprávať. Tak to nejakým takým zbožným, čo to na nich platí. Ne? Ale aby som o tomto ja hoci kde rozprával. No tak jasne, Ježiš hovorí, nehášte perly pred svine. Ja neviem, že teraz máte byť z autobusu a začať hovoriť, ne? Bratia a sestry. Ne? Tak, ne? No. To asi, ja neviem. Pán Boh môže aj takto niekoho postaviť, ale netvrdím, že toto od vás chce každého. Alebo odo mňa, ani ja to nerobím, ani by som to zrejme nedokázal. Ale kde nás to ťahá? K dobrému alebo k zlému? Takže život vďačnosti je podmienka toho, aby sme vedeli žiť, aby sme boli kresťania, aby sme mali silu byť to, čo budeme preberať, keď Pán Boh dá, že aby sme žili hodne Pána. A žiť hodne Pána vyžaduje city. A tie city sú motivované vďačnosťou. Niečo sa stalo, niečo som dostal, čo už lepšie sa mi nemôže stať. Už väčší zážitok bude asi len, keď budem v nebi. Hej, že tohto, čo tu je, slzavé údolie, toho sa zbaví. Ale to nebude väčšie v realite, pretože to už bude len realizácia toho, čo už teraz máš. Čo už mal. To už bude len realizácia, ale závdavok máš v Duchu Svetu. A realitu, že si dieťa Božie máš teraz. Sláva Bohu. Je to úžasné? Ste vďační? Ak som nedosiahol, že sme vďační, tak som zbytočne to rozprával. Čo samozrejme nie je moja úloha to dosiahnuť, Duch Svetý dosahuje a potrebujem, aby to dosiahol na mne. Ďakujeme ti, Otče, že si urobil pre ľudí, ktorí sa nám nezdajú od sebou počínajúc veľmi cenný a vzácný. A tebe sú tak vzácný a sme tak vzácný, že si za nás dal svoj život, svojho syna. Pane, priznávame, priznám ja, že vďačnosť nie je moja, ako to povedať, silná stránka. Nech tvoje slovo nás buduje, napomína, napráva a varuje pred životom nevďačnosti. Amen.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Boh neustane vo svojom diele vykúpenia, až kým raz a navždy nepochová hriech a smrť. Čo by ste odpovedali, keby sa vás niekto spýtal? Čo Boh práve teraz robí? Obávam sa, že mnohí z nás v skutočnosti nemajú jasnú predstavu o tom, čo nám poznanie Pána Ježiša prináša a ako On práve teraz pôsobí. Chápeme, že nám odpustil a že nás čaká večnosť s ním, ale nie sme si istí, aký je plán tu a teraz. A keďže nechápeme, aké má Pán Boh teraz zámery, sme v pokušení spochybňovať jeho múdrosť a nedôverovať jeho láske. Pravdepodobne si nemyslíme, že by Boh vôbec nejednal alebo že by nás opustil, ale pochybujeme, že by mal v pláne zaoberať sa práve nami. V dôsledku neistoty ohľadom jeho zámerov a kvôli našim nerealistickým očakávaniam zažívame sklamanie, začíname byť cynickí a prestávame ho žiadať o pomoc. Prežívame duchovný chaos. Odpoveď na tú dôležitú otázku, ktorú som položil, je v skutočnosti celkom jednoduchá a jasná. O čo ide Bohu práve tu a teraz? O vykúpenie. Aktívne pracuje na definitívnej porážke hriechu a na našom úplnom vyslobodení. Privádza do platnosti víťazstvo, ktoré Kristus priniesol na kríži. Načúvajme povzbudzujúcim slovám z 1. listu Korinťanom, 15. kapitoli, verše 25 a 26. Lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ, zničená bude smrť. Potrebujeme porozumieť dvom skutočnostiam obsiahnutým v týchto veršoch, ktoré odpovedajú na našu otázku, čo robí Boh. Po prvé, kráľuje. Nie, náš svet sa nevymkol spod Božej kontroly. Tí zlí nevyhrávajú. Hriech nebude mať posledné slovo. A keďže je svet pod Božou starostlivou vykupiteľskou vládou, môžeme mať nádej dokonca aj vtedy, keď sa nám zdá, že vyhrala temnota. Čo ďalšie Boh robí? Táto pasáž nám dáva aj druhú odpoveď. Kladie si pod nohy všetkých nepriateľov svojho plánu vykúpenia. Bude drviť jedného nepriateľa za druhým, až kým nebude porazený ten posledný nepriateľ, smrť. Boh sa neusadí a nebude odpočívať, neustúpi, až kým hriech a smrť nebudú plne porazené a my nebudeme dokonale a raz a navždy oslobodení. Naša dnešná nádej nestojí na našom porozumení situácií, ani na našej sile, ale opiera sa o vládu kráľa kráľov a pána pánov, ktorý ničí hriech a víťazí nad smrťou. Jeho vláda je našou dnešnou ochranou a budúcou nádejou.
1: To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť. Hľa, poviem vám tajomstvo. Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení razom v tom okamihu pri poslednom trúbení. Lebo keď zaznie trúba, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď však toto porušiteľné oblečie si neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie si nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo. Smrť je pohltená vo víťazstve. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
0: Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 50 až 58.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Petra, 2. kapitola.
1: Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku falošnosť a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania, a ako práve narodené nemluvňatka túžte po duchovnom nefalšovanom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia zavrhli, ale ktorý bol vyvolený Bohom ako vzácny, a aj vy ako živé kamene budujte sa ako duchovný dom, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď v písme stojí, aj hľa kladiem na Sione kameň, uholný, vyvolený, vzácny. Kto verí v neho, nebude zahambený. Vám teda, veriacim, je cťou, neveriacim však kameňom, ktorý zavrhli stavitelia. Ten sa stal uholným kameňom a kameňom úrazu i skalou pohoršenia. Tí, ktorí neposlúchajú slovo, sa podkýnajú, na to sú aj určení. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutky toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Vás, ktorí ste kedysi ani neboli ľudom, avšak teraz ste ľudom Božím. Vás, ktorí ste nedosahovali zmilovania, avšak teraz ste došli zmilovania. Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je dobré, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia za to, za čo vás teraz ohovárajú ako zločincov. Kvôli Pánovi buďte poddaní každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu, či vladárom, ktorých on posiela trestať tých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia. Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac umlčali nevedomosť nerozumných ľudí ako slobodní, ktorým však sloboda nie je zásterkou zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si uctite, bratstvo milujte. Boha sa bojte, kráľa ctite. Sluhovia, buďte vo všetkej bázni poddaní svojim pánom, nie len dobrým a mierným, ale aj tvrdým. Veď je milosťou, ak niekto pre vedomie o Bohu znáša protivenstvá a trpí bez viny. Veď aká je to sláva, že vydržíte, keď vám dávajú za ucha za to, že hrešíte. Ale ak dobre robíte a v utrpení vydržíte, to je Bohu milé. Veď na to ste boli povolaní, keďže aj Kristus trpel za vás a tak vám zanechal príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, neodpovedal zlorečením, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavými ranami ste boli uzdravení, lebo ste boli ako blúdiace ovce, no teraz ste sa navrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Zaoberáme sa Ježišovou kázňou na vrchu 5. kapitolou Matúšovho evanjelia a naša téma je blaženosť, ktorú pôsobí prenasledovanie pre spravodlivosť. V minulom programe sme si povedali, že kresťania ktorejkoľvek historickej doby boli, sú a budú mučeníkmi pre Krista. Prečítajme si, čo hovorí Ježiš na túto tému. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 10. až 12. verš. Dnes sa zamyslíme nad otázkou, prečo svet nenávidí skutočné kresťanstvo?

0: Najskôr si pripomeňme skutočnosť, že prvotným objektom nedôvery a následne aj nenávisti bol sám Pán Ježiš Kristus. Bez Boha a bez viery v Krista bude medzi nami smrť a hriech. Prirodzený človek nemá v sebe nič, čo by ho k Stvoriteľovi a Spasiteľovi priblížilo. Zostáva vo svojich pochybnostiach a nevere. Inak to nebolo ani so súrodencami samotného Ježiša, ktorý vyrastal v normálnej rodine a mal súrodencov.
1: Lebo ani len jeho bratia neverili v neho. Povedal im teda Ježiš: Môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. Ján, 7. kapitola, 5. až 7. verš.
0: Ježišovi bratia boli v rovnakej kategórii ľudí ako všetci ostatní Židia a pohania v tedajšej doby. Aj keď Ježiš kázal vyvolenému národu, ani ten neuveril. Kde sa stala chyba? Sklamal Boh? Sklamal Ježiš? Sklamali bratia, Židia, pohania? Prečo svet nenávidí Ježiša Krista a jeho učeníkov? Či sa nám to páči alebo nie, svetosť a čistota Ježiša Krista usvedčuje bezbožný svet z hriechov. Bol to on, kto povedal židovským náboženským predstaviteľom:
1: Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu: My sme sa nenarodili z osmilstva, máme jediného otca, Boha. Ježiš im povedal: Keby Boh bol vašim otcom, milovali by ste ma. Veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam z Boha. Lebo neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slova. Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Ján 8. kapitola 41. až 44. verš.
0: Spása nie je pre prirodzeného človeka otázkou vlastného rozhodnutia, ale otázkou vhodného času a okolností, kedy Boh prehovorí prostredníctvom svojho slova a svedka Ducha Svätého, ktorý človeka usvedčuje zo zlých skutkov. Ježiš prišiel a v plnej nahote odhalil ľudský hriech, ku ktorému všetci musia zaujať jedno alebo druhé stanovisko, lebo tretie, neutrálne stanovisko, nie je.

Dnešní kresťania, aspoň v našich zemepisných šírkach, od Ameriky po Európu, žijú celkom pokojne. Náboženstvo svetu nevadí. Svetu vadí, keď Božie slovo poprie autonómiu človeka. Inak povedané, od Ameriky po Európu žijú celkom pokojne. Náboženstvo svetu nevadí. Svetu vadí, keď Božie slovo poprie autonómiu človeka. Inak povedané, odopiera svetu možnosť,

0: slovo?
1: Sú oblakmi bez vody, ktorými vietor sem tam točí. Jesennými stromami bez ovocia odumretými, vytrhnutými z koreňmi. Sú divokými morskými vlnami, ktoré vyhadzujú ako penu svoju vlastnú hanebnosť. Bludnými hviezdami, pre ktoré je pripravené temnotmi na večnosť. List Júdov, 1. kapitola, 12. až 13. verš.
0: O kresťanoch, ktorí svojim životom konfrontujú svet s hriechom, ktorí hlásajú Spasiteľa Ježiša Krista, o tých sa často šíria nepravdivé fámy a lživé informácie. Tak apoštol Pavol popísal pravých služobníkov Pána Ježiša Krista. Počúvajme, čo píše o sebe.
1: Lebo tak sa mi zdá, že nám, apoštolom, vykázal Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť. Veď sme sa stali divadlom svetu, aj anielom, aj ľuďom. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 9. verš.

0: Keď rímsky generál vyhral bitku, usporiadal víťazný pochod mestom. Počas verejnej popravy kráčali odsúdenci na smrť vždy poslední. Oni boli objektom posmeškov a nadávok. Poprava bola vždy divadlom pre nenásytné oči sveta. Apoštol Pavel ďalej pokračuje.
1: My sme blázni pre Krista a vy rozumní v Kristovi. My slabí a vy silní, vy slávni a my znevažovaní. Až do tejto hodiny aj hladní sme, aj smední, aj nahý, aj bytí, aj bez prístrešia. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 10. až 11. verš.
0: Kresťania nie sú povolaní k tomu, aby boli v tomto svete oslavovaní. Sú to tvrdé slová, čo hovorí apoštol Pavol. Kresťan je svetom považovaný za blázna, slabého a bez cti. Len svet si dáva vyznamenania a odmeny, len svetský človek je rozumný, silný a slávny. To je obsah Ježišových blahoslavenstiev. Čo hovorí Ježiš Kristus o svojom vyvolenom ľude?
1: Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Ján, 15. kapitola, 19. verš.
0: Táto skutočnosť vyvoláva hnev, nenávisť, závisť a žiarlivosť. Ten, kto náleží Ježišovi Kristovi, je ponižovaný nie preto, že sa pre Krista rozhodol, ale preto, že si ho Kristus vyvolil. Kresťan je neskôr Pavlom opísaný takto.

Aj sa namáhame, pracujúc vlastnými rukami. Zlorečia nám a my dobrorečíme. Prenasledujú nás a my trpíme. Hanobia nás a my sa im prihovárame. Sme ako smeti sveta, vyvrhelmi všetkých až dosiaľ. Prvý list Korinským, 4. kapitola, 12. až 13. verš.

Kresťan je pre tento svet odpísaný ako bezcenný odpad, ale nie je ignorovaný. Aj pre kresťanov je ťažké zmieriť sa s vedomím, že sú vyvrheľmi tohto sveta, že budú nepochopení, nenávidení, ohováraní a odmietaní. Ježiš ďalej rozvíja celú myšlienku.

Rozpomeňme sa na slovo, ktoré som vám hovoril. Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás. Keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Ján, 15. kapitola, 20. až 22. verš.

Áno, milí poslucháči, uvedomujeme si, že dnes sme počuli náročné myšlienky. Slova o utrpení a prenasledovaní nie sú populárne. Možno mnohí z vás teraz povedia to isté, čo povedali niektorí poslucháči Ježišovi. Tvrdá je toto reč, kto to môže počúvať? Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viacej s ním. Ježiš teda riekol 12. Či aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter. Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. A my sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola.

0: Prajeme vám, milí naši poslucháči, aby ste tiež mohli uveriť, spoznať a vyznať to, čo vyznal Šimon Peter.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

82. žalm. Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd. Dokedy chcete zvrátený chodiť a ničom nikom nadržať? Prislúžte právo bedárovi a spravodlivosť dajte slabému. Vyslobodzujte úbožiaka, z rúk ničom nikom vytrhajte ho. Tí nevedia nič, nechápu, v temnotách chodia a kývajú sa zeme základy. Povedal som vám, bohovia ste, synovia najvyššieho ste, lež umierate ako ľudia, jak hoci ktoré knieža padnete. Povstaň, ó Bože, a súď zem, lebo ti patria všetky národy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 3. kapitola.
1: Povedal som: Počujte, predáci Jákoba a náčelníci domu Izraela. Či nemáte práve vy poznať právo? Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a meso z ich kostí. Požierajú meso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti. Krájajú ho ako do hrnca, ako meso do kotla. Potom budú kričať Hospodinu, ale neodpovie im. V tom čase skrie si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky. Takto vraví Hospodin proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud, ktorí, ak majú čo hrísť zubami, volajú pokoj, ale svetú vojnu vyhlasujú proti tomu, kto im nič nedá do úst. Preto na vás doľahne noc bez videnia a nastane vám tma bez veždby. Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. Vtedy sa zahambia jasnovidci a zapíria sa všetci. Všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. Ja som však naplnený silou ducha Hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech. Počujte toto, predáci domu Jákobovho a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo oškliví a ktorí všetko rovné krivíte, ktorí krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím. Jeho predáci súdia za úplatok. Jeho kňazi poučajú za odmenu. A jeho proroci veštia za peniaze. Pritom sa spoliehajú na Hospodina a vravia: Či Hospodin nie je medzi nami? Nič zlého sa nám nestane. Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.

94. žalm. Bože pomsty, ó Pane, zaskvej sa, Bože odplaty. Zdvihni sa, sudca, nad zemou a zaplať pyšným to, čo popáchali. Dokedy, Pane, budú ničomníci, ba dokedy sa budú radovať? Počúvaj, reči chvastavé, chvália sa všetci a sú zlí a hrubí. Po tvojom ľude šriapu, Hospodine, a vyhladzujú tvoje dedičstvo. Hrdú si a vdovy i všetkých, čo sú cudzí a zabíjajú siroty. Hovoria, čože, Boh nás nevidí, nezbadá nás Boh Jákobov. Majte rozum, vy hlúpi v ľude, vy blázni, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, čo ucho stvoril? Ten, čo vám oči dal, sám nevidí? Potrestať nevie, kto ľudstvo napomína? Nepozná ten, kto vyučuje človeka? Kdeže? Boh pozná ľudské myšlienky. Sú ako dym, ktorý on rozháňa. Šťastný je ten, koho ty držíš, Pane, a vyučuješ svojmu zákonu. Tak bezpečným ho robíš pre zlé časy, kým ničomníkom nevykopú hrob. Lebo Pán svoj ľud neopustí a neodvrhne svoje dedičstvo. A spravodlivosť navráti sa súdu a za ním pôjdu všetci úprimní. Kto sa ma zastal proti zlému? Kto zastal sa ma proti násilným? Keby mi Pán môj nebol na pomoci, už v ríši mlčania by spala moja duša. Keď sa mi v chôdzi noha podlamuje, tvoja milosť ma, Pane, podoprie. Keď starosti ma veľmi sužujú, tu utíši ma tvoja útecha. Či môže ti byť blízky podlý trón, čo strasti seje v mene zákona, čo dušu spravodlivých napáda a prelieva krv nevinných? Ach, áno, Hospodin je mojou pevnosťou. Ach, áno, Hospodin je mojou baštou. On odplatí im za všetky zlé skutky a za ich zlobu zničí ich. Náš Boh ich zahubí, náš Pán.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 4. kapitola.
1: V posledných dňoch vrch domu Hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy. Mnohé kmene poputujú a povedia: poďte, vystúpme na vrch Hospodinov, k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. On bude súdiť mnohé národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nikho nevydesí, lebo ústa Hospodina mocností prehovorili. Veď všetky národy chodia, každý v mene svojho Boha, ale my budeme chodiť v mene Hospodina, nášho Boha, na večné veky. V ten deň znie výrok Hospodinov: pozbieram to, čo krýva, zhromaždím to, čo je zahnané, i to, s čím som zle nakladal. To, čo krýva, urobím zvyškom, a to, čo je zahnané, mocným národom. Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sion odteraz až na veky. Ty, veža stáda, pahorok céry Sion, k tebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo, kráľovstvo céry Jeruzalem. Prečo tak hlasne kričíš? Či nie je to kráľa v tebe? Či zahynul tvoj radca, že sa ťa zmocnili bôle rodičky? Zvíjaj sa a stenaj ako rodička, céra Sion. Lebo teraz musíš výjsť z mesta, budeš bývať na poli a prídeš až do Babylonu. Tam budeš vyslobodená. Tam ťa vykúpi Hospodin z rúk tvojich nepriateľov. Teraz sa zhromaždili proti tebe mnohé národy, ktoré hovoria: nech je znesvetená a nech sa naše oko napasie pohľadom na Sion. Oni však nepoznajú myšlienky Hospodinove a nechápu jeho zámer, že ich zhromaždil ako snopy na holohumnici. Vstaň a mláď, céra Sion, lebo ti spravím železné rohy a bronzové kopytá, takže mnohé národy rozdrvíš, pre Hospodina ich korisť podrobíš kliatbe a ich bohatstvo pánovi celej zeme. Teraz si však narob krvavé zárezy, céra porobená. Súžili nás obliehaním. Palicou budú byť po tvári sudcu Izraela.

Žalm 75. Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám blízkosť tvoju divy zvestujú. Stanovím lehotu a spravodlivo budem súdiť. Keby sa zakývala krajina a tí, čo žijú v nej, ja upevním jej stĺpy. A privolávam pyšným, nechváľte sa. A bohaprázdnym, nedvíhajte roh. Nedvíhaj roh svoj vysoko a nekrič so šijou drzo vypetou. Nie od východu, ani od západu, nie z púšte povýšenie prichádza. Lež Hospodin je sudcom každému, jedného poníži, druhého na trón posadí. Lebo je v ruke Božej ťažký kalich a horký nápoj plný korenia. Ešte i jeho kvasnice vypijú zo dna ničomníci zeme. Ja toto budem hlásať na veky, ospevujúci Boha Jákobovho. Obsekám rohy bezbožníkov a spravodlivý v sláve zažiari.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 5. kapitola.
1: Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi júdskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo on bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom. Ak príde Ašúr do našej krajiny a vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu 7 pastierov a 8 kniežat z ľudu. Tí budú mečom spravovať asýrsku krajinu a krajinu Nimródovu vytasenou zbraňou. On nás zachráni pred Ašúrom, keď príde do našej krajiny a bude kráčať naším územím. Vtedy bude zvyšok Jákobov uprostred mnohých národov ako rosa od Hospodina, ako dážď na trávu, ktorá neskladá nádej v človeka a nečaká na ľudských synov. Zvyšok Jákobov bude medzi národmi, uprostred mnohých národov, ako lev medzi divými zvieratmi a ako mladý lev v stáde oviec. Ak prejde, rozšliape, roztrhá tak, že to nik nezachráni. Nech je tvoja ruka vyvýšená nad tvojimi protivníkmi a nech sú vyhubení všetci tvoji nepriatelia. V ten deň, znie výrok Hospodinov, vyhubím tvoje kone z tvojho stredu a zničím tvoje vozy. Vyhubím mestá tvojej krajiny a zrúcam všetky tvoje pevnosti. Vyhubím tvoje čarodejstvá z tvojich rúk a nebudeš mať vešcov. Vyhubím tvoje tesané modly aj posvetné stĺpy z tvojho stredu. A nebudeš sa už klaňať dielu svojich rúk. Odhodím z tvojho stredu tvoje ašéry a spustoším tvoje mestá. S hnevom a prchlivosťou vykonám pomstu na národoch, ktoré nechceli poslúchnuť.

98. žalm. Spievajte Bohu pieseň novú, pretože divné veci vykonal. Ruka jeho mu pritom pomáhala a jeho sväté rameno. Povedal ľuďom, že ich vykúpi a spravodlivosť zjavil národom. Na svoju ľútosť spomenul si voči príbytku Izraela a všetky kúty našej krajiny videli jeho spásu. Nuž, spievaj hlasno Bohu celá zem. Krič od radosti, spievaj mu. Hospodinovi hrajte na citare a sprevádzajte spevom hlasitým. Trúby a rohy rozozvučte. Volajte pred ním, pred Bohom a kráľom. Nech duní more i všetko, čím je plné, svet i tí, ktorí prebývajú v ňom. Rukami tlieskajte rieky, jasajte vrchy, všetky vospolok pred Hospodinom, lebo prichádza a spravodlivo bude súdiť zem a v úprimnosti svoje národy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Micheáš, 6. kapitola.
1: Počujte, čo vraví Hospodin. Povstaň, začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas. Počujte, vrchy, súdny spor Hospodinov, aj vy, pevné základy zeme. Lebo Hospodin vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom. Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil, odpovedz mi. Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, vykúpil som ťa z domu otrokov. Poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Miriamu. Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beorov syn Bileám. Čo sa dialo oči týmu po Gilgál, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove. S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými telcami? Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v 10 000 potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Čuj, Hospodin privoláva mestu a je múdre báť sa tvojho mena. Počujte kmene a zbor mesta. Ešte sú hriešne poklady v dome bezbožníka aj prekliata skúpa Éfa. Mám ja za poctivé vyhlásiť podvodné váhy a mešec s falošným závažím? Boháči tohto mesta sú plní násilia. Jeho obyvatelia hovoria lož. V ústach majú podvodný jazyk. Preto som ťa aj ja začal biť, pustošiť za tvoje hriechy. Budeš jesť, ale sa nenasítiš a ostaneš naďalej hladný. Keď si aj odložíš na bok, nič nezachrániš a čo zachrániš, vydám na pospas meču. Budeš siať, ale žať nebudeš. Vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš. Vytlačíš aj mušt, ale víno piť nebudeš. Držíš sa ustanovení Omrího a všetkých skutkov domu Achábovho. Vy sa spravujete i hradami, preto ťa vydám na spustošenie a obyvateľov mesta na posmech. Znášať budete pohanenie národov.

0: odkiaľ viem, že som kresťan? Tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak, ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevyjde vám v srdciach zornička. Druhý list Petrov, 1. kapitola, 19. verš.
1: Odkiaľ vlastne človek vie, že je kresťan? Niektorí povedia, pretože je členom kresťanskej cirkvi. Biblia ale neoznačuje človeka ako kresťana len na základe toho, že je pokrstený a mal konfirmáciu. Hovorí, že tí sú deťmi Božími, ktorým to Duch Svätý dosvedčuje. Lebo tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. List Rimanom, 8. kapitola, 16. verš. Ako dosvedčuje Duch Svätý nášmu duchu, že sme skutoční kresťania? On to robí cez Božie slovo, Sväté písmo. Ono je najspoľahlivejším svedectvom Ducha Svätého. Preto Peter hovorí, a tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak. Máš rád prorocké slová a chceš, aby boli spoľahlivé? Potom urobíš dobre, ak budeš brať Bibliu vážne. Pretože jej slovo je to neomylné prorocké slovo. V písme je aj označené ako slovo proroctva. Zjavenie Jána, 1. kapitola, 3. verš, 22. kapitola, 18. verš. Niektorí vyhľadávajú zážitky s Duchom Svätým, ale málo pritom dbajú na štúdium písma. To nepomáha. Keď sme boli s mojou manželkou ešte len zasnúbení, bývali sme od seba 300 km vzdialení. Auto sme nevlastnili, tak sme mali kontakt predovšetkým cez listy. Telefón sme obaja tiež nemali, tak sme boli odkázaní na telefónne búdky. To bolo ale drahé, lebo telefónny automat hltal jednu mincu za druhou. Hoci bolo pekné počuť priamo hlas mojej snúbenice, taký telefónny zážitok mal predsa len svoje nevýhody. Niekedy sme zle rozumeli jeden druhému, zneisteli sme a pýtali sme sa sami seba, čo tým ten druhý mohol myslieť. O mnoho istejšie teda bolo dostať od nej list, ktorom si mohol čierne na bielom čítať, že ťa má rada. Mohol si si to prečítať aj dvakrát alebo trikrát a hoci aj stokrát. Biblia je teda ten najkrajší ľúbostný list na svete. Môžeš v ňom napríklad čítať: Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Izajáš, 43. kapitola, 1. verš. A pre koho platí toto svedectvo Svätého Ducha? To je celkom jednoduché. Pre všetkých, ktorí z celého srdca veria, kto verí v Syna, má večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 36. verš. Veríš v Ježiša svojho záchrancu? Potom ti Duch Svätý dosvedčuje v písme, že si dieťaťom Božím. Raduj sa z toho z celého srdca.

0: Kto chodí s múdrymi, bude múdry, kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí. Hriešnikov stíha nešťastie, ale spravodlivých odmeňuje dobrota. Dobrý pridelí dedičné vlastníctvo detným deťom, ale majetok hriešnikov bude zachovaný pre spravodlivých. Mnoho pokrmu dáva prieloh chudobných, ale i to býva uchvátené nespravodlivosťou. Kto šetrí prúd, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá. Spravodlivý má čo jesť do síta, ale brucho bezbožných trpí nedostatkom.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.

0: múdrosť stavia svoj dom, bláznivosť ho však vlastnými rukami rúca. Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrda, chodí nerovnými cestami. V bláznových ústach je prúd na jeho chrbát, múdrych však chránia ich vlastné pery. Kde nie je volov, nie je to obilia, ale sila volov spôsobuje hojné úrody. Verný svedok neklame, ale falošný svedok chrlí lož. Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, avšak pre rozumného je poznanie ľahké. Odíď od blázna, aj tak tam nepoznáš rozumné pery. Opatrný múdrosťou chápe svoju cestu, blázon sa svojou hlúposťou oklame. Blázni sa smejú z viny, ale medzi statočnými je blahovôľa. Srdce pozná svoju vlastnú trpkosť, ale cudzí nemôže zdieľať ani jeho radosť.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Dá uzrieť si mi všetky zázraky v nás, to láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevzal.

0: Dom bezbožných bude spustošený, ale stánok úprimných bude prekvitať. Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. Odpadlík sa nasíti svojimi cestami, ale dobrý človek svojimi skutkami. Neskúsený verí každému slovíčku, ale opatrný dáva pozor na svoj krok. Múdry sa obáva a stráni zlého, ale blázon zúri a cíti sa bezpečný. Prchký sa dopúšťa bláznovstva, avšak zákerný upadne do nenávisti. Neskúsený zdedia bláznovstvo, ale opatrných korunujú poznaním. Zlí sa zohnú pred dobrými a bezbožní pred bránou spravodlivého. Chudobného nenávidí aj jeho blížny, bohatý má však mnoho priateľov.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Ak sa pozrieme do zrkadla Božieho slova a vidíme niekoho, kto potrebuje milosť, ako môžeme prejavovať netrpezlivosť voči iným, ktorí majú rovnakú potrebu? Jedným z najväčších hriechov v našich vzťahoch je hriech zabúdania. Rád by som povedal, že tento problém nemám, ale to by nebola pravda. Je také ľahké zabudnúť, aká hlboká je naša potreba milosti. A rovnako ľahké je zabudnúť na úžasnú milosť, ktorou sme boli zadarmo obdarení. Ak zabudneme na milosť, ktorú sme dostali, je veľmi ľahké reagovať na ľudí okolo nás bez milosti. Je celkom zrejmé, že milosť voči druhým sa nerodí z povinnosti. Predstavte si napríklad, že by som si sadol na pohovku k svojej milovanej manželke a povedal jej: "Vieš, Luela, dnes som si uvedomil, že je mojou povinnosťou byť k tebe láskavý. Chcel by som ti povedať, že od tejto chvíle sa k tebe budem správať láskavo. Nie preto, že by som to naozaj chcel, ale preto, že som presvedčený, že musím." Myslíte si, že by Luelu toto vyhlásenie aspoň na okamih potešilo? Myslím, že nie. Radostnej, životadárnej milosti, ktorá sa prejavuje v našom konaní voči druhým, sa najlepšie darí na pôde vďačnosti. Keď sa zamyslím nad tým, kto som, a nad nezaslúženou a nedosiahnuteľnou milosťou, ktorou ma Boh tak štedro obdaril, a keď si pripomeniem, že táto milosť ku mne prišla za cenu života niekoho iného, som radosťou motivovaný preukazovať rovnakú milosť iným. Pre nás veriacich sú ostré, kritické, netrpezlivé a podráždené reakcie voči druhým vždy znakom toho, že sme zabudli, kto sme a čo sme získali v Ježišovi. Alebo sme to popreli. Je zrejmé, že milosť bude najštedrejšie rozdávať ten, kto je hlboko presvedčený o vlastnej naliehavej potrebe milosti, ktorú dostal a dostáva. Pretože tak rýchlo zabúdame a tak ľahko veríme, že si niečo zaslúžime, a pretože máme sklon myslieť si, že sme spravodlivejší a schopnejší, než v skutočnosti sme, potrebujeme milosť. Potrebujeme ju práve vo chvíli, keď nás Boh povoláva, aby sme boli nástrojom milosti v živote iného človeka. Boh milosti pôsobí svoju milosť rovnako v nás, ako aj v človeku, ktorému sme povolaní slúžiť ako nástroj tejto milosti. Slová z 1. Jánovho listu 4.19 sú také pravdivé. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. Stojí za to si ich zapamätať.
1: Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilniť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.
0: Efeským 3, 14 až 21.

Svetá pôda. Mojžiš práve pásol ovce, keď na neho z horiaceho kra zavolal Boh, prikazujúc mu: Vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je pôda svetá. Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 5. verš. Svetá pôda, svetá, nie je nejaké fyzické miesto, ale miesto duchovné. Keď Boh prikázal Mojžišovi, aby sa vyzul, pretože sa nachádzal na svätej pôde, nemal na mysli nejaký ohraničený kus pozemku. Hovoril o duchovnom stave. Svätý Boh musí mať predsa svätého služobníka na svätej pôde. Boh totiž nemôže použiť človeka dovtedy, kým nie je na svätej pôde. To miesto bolo sväté. No o akom mieste hovoríme? O duchovnom stave, do ktorého sa Mojžiš konečne dostal. Už bol na mieste, kde sa mu mohol Boh zjaviť. Konečne sa dostal až tam, kde dokázal prijímať, čo mu malo byť zjavené, pripravený počúvať a ochotne odpovedať na Božie volanie. Nech ťa ani len nenapadne myslieť si, že len samotný Mojžiš bol na svätej pôde. Aj celý Izrael sa tam už dostal napriek tomu, že už stratili všetku nádej. Nikdy som neveril, že by Boh uvrhol celý národ do otroctva, len aby dal Mojžišovi čas dozrieť na láskavého vodcu jeho ľudu. Náš Pán nerobí medzi ľuďmi rozdiely. Počas tých 40 rokov skúšok si Boh pripravoval Izrael rovnako ako Mojžiša. Svojím láskyplným trestom navrátil Hospodin svoj ľud späť na svätú pôdu, tam, kde je ich jedinou túžbou Jehovah. Zatiaľ, čo bol Mojžiš v horách zbavený všetkých svojich práv, pretože vyzutie jeho sandálov znamenalo práve to, Izrael bol v údolí zbavený aj posledných zvyškov svojich síl. Takže Mojžiš nemal žiadne práva. Izrael bol zas úplne bezmocný. Boh nemohol nejako inak prejaviť svoju moc a silu v ich záujme. Všemohúci Ja som sa práve zjavil svojmu ľudu. Aby sme boli užitoční, musíme sa vydať presne rovnakou cestou. Zbavení svojej hrdosti a sebadôvery.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Neočakávané slová. Jedného večera mi Boh počas modlitebného stretnutia povedal o našej cirkvi niečo, čo som vôbec nechcel počuť. Pán mi pošepkal: "Táto cirkev potrebuje šokovú terapiu. Príliš veľa veriacich ustrnulo vo svojej spokojnosti a samolúbosti. Cítite sa bezpeční a neohrození vlnami falošného učenia, ktoré sa preháňajú vašou krajinou. No vôbec nie ste pripravení na to, čo má prísť. Môj drahý priateľu, mať dar Ducha Svätého, ktorý v tebe pôsobí, to nie je požiadavka, to je otázka života a smrti. Ak v posledných dňoch nebude v tebe prítomný Duch Svätý, nezvládneš, čo má prísť a podľahneš prichádzajúcemu duchu Antikrista. Duch Svätý musí byť v tebe prítomný každý deň. V práci, doma, v škole. Musíš správne posudzovať politikov a vodcov národa, aby si nebol zrazu vtiahnutý do systému, ktorému vládne Antikrist. Toto sa nám Ježiš snažil povedať o pochabých panách, ktoré si nevzali olej do svojich lámp, tak ako je uvedené v Evanjeliu podľa Matúša v 25. kapitole. Dostali Ducha Svätého, no v rozhodujúcej chvíli v sebe nemali jeho plné svedectvo. Daj si pozor, aby si neskončil ako tá pochabá panna. Ak sa ti v lampe míňa olej, spoliehajúca na svoju cirkev či pastora, že ti zachránia dušu, potom sa kajaj, volaj k Bohu, aby ťa zbavil všetkej horkosti a zatrpknutosti. Vyznaj svoje hriechy a navždy sa ich vzdaj a znovu sa vo všetkom spoliehaj iba na Boha. Príjmi do svojho srdca Boží pokoj, aby mohol byť v tebe prítomný Duch Svätý. Pozvi ho, aby ťa sprevádzal a vo všetkom viedol. Vieme, akú cenu zaplatíme za verné nasledovanie Ježiša, no vieme aj to, aká odmena nás čaká. Naveky budeme požehnaní Kristovou prítomnosťou. On bude navždy stáť pri nás. Dostaneme aj mnoho ďalších odmien, no táto je všetkým, čo budeme kedy potrebovať. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Efeským 4. kapitola 32. verš. Ale buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajúci si. V roku 1876 na naliehanie Samuela Plimsolla britská vláda schválila zákon, ktorý nariadil lodiam, aby mali nad hladinou vody viditeľnú čiaru, ktorá by ukazovala, či loď nie je preťažená. Keď tzv. Čiara ponoru bola pod hladinou vody a loď niesla nadbytočný náklad, časť z neho musel byť odstránený. Keď súčasťou tvojej lásky k manželovi je súcit, musíš dávať pozor na jeho čiaru ponoru. Táto čiara sa zjaví alebo mizne vždy vtedy, keď bremeno života tlačí partnera pod jeho fyzickú, citovú a duchovnú hladinu vody. Keď vidíš, že sa to deje, a časom sa to určite pri svojom manželovi naučíš rozoznávať, potrebuješ sa pýtať niekoľko dôležitých otázok. Je v súčasnosti bremeno môjho partnera príliš ťažké? Môžem urobiť niečo, aby som mu to pomohla niesť? Akú obavu, starosť alebo bremeno môžeme hodiť cez palubu, aby sa zase zjavila jeho čiara ponoru? Skutočná láska znamená vidieť potreby nášho manžela skôr, ako vidíme tie svoje. Na budúce, keď stretneš vo dverách svojho manžela, najprv skontroluj jeho čiaru ponoru. Porozmýšľaj, ako mu môžeš uľahčiť bremeno tým, že ho vyriešiš, alebo časť z neho zoberieš na seba. Láskavosť a nežné srdce k manželovi začína s takými jednoduchými vecami, ako sú napríklad všimnúť si, že je preťažený, byť iniciatívny a vyjadriť záujem o bremená, ktoré nesie. A potom prichádza výzva naplniť zákon Kristov. Zákon lásky tým, že budeme niesť bremená jedný druhý. Galatianom 6.2. Modlím sa. Bože, pomôž nám mať súcit s bremenami, ktoré každý z nás nesie, a podrž nás na hladine, keď je život búrlivý. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Aké bremena svojho partnera tento týždeň môžeš zobrať na seba? Alebo ktoré z nich môžete spolu odstrániť? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
1: Peniaze od svojho vzniku hrali v živote národov veľkú úlohu. Zistilo sa totiž, že kto ich má veľa, má väčšiu moc, vládu, ovláda masy a môže si dovoliť viacej ako tí, ktorí ich nemajú alebo ich majú iba málo. Čoskoro sa tiež dokázalo, že v živote kresťanov láska k peniazom spôsobila poblúdenie od viery a veľa bolestí. Kto si peniaze charakterizoval nasledovne? Peniaze nie sú koreňom zla, ale koreňom zla je láska k peniazom. Aj v našich pomeroch hrajú peniaze dôležitú úlohu. Jednoducho ich potrebujeme, lebo sú šiestým zmyslom. Je to zákonitosť, že mnohý hmotár chce mať viac a stále viac. Je to bezhraničná túžba. A keď sa náš život a slovník začne točiť iba okolo peňazí, už sme v pasci. Abraham bol bohatý, ale nebol otrokom majetku a hmoty. Pre nás platí. Utekaj od takých vecí. Od posadnutosti za bohatstvom. Máme prosiť o svetlo a silu zhora, aby sme získali správny odhad, kedy je dosť a kedy sme už na úsudovej hranici hriechu.

Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si ty biedný i mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Zjavenie svätého Jána, 3. kapitola, verš 17. Tragédia laodicejského zboru bola v jeho sebavedomí, sebauspokojení, takže dokonca nepotreboval ani Krista, ako to vysvítá zo slov, nepotrebujem nikoho. Členovia zboru zbohatli a nepotrebovali už nikoho. Pána Ježiša nechávali stáť a klopať vonku za dverami. Nepustili ho dnu, aby zaujal prvé miesto v ich srdciach. Ale aké je srdce, prirodzenosť človeka bez Pána Ježiša? Kde sa oko takého srdca díva? Keď sa díva do seba, vidí len svoje ja. Som bohatý, mám vysoké postavenie, obdivujú ma, vediem, riadím a tak ďalej. Keď sa však na neho díva Pán, musí ho s ľútosťou prehlásiť za slepého, chudobného a biedného. Nevidí na cestu, lebo je krátkozraký, nevidí na šľapaje, ktorými išiel Pán Ježiš. Veriaci človek má chodiť vo svetle. Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte ako deti svetla. Je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 8. Kresťan, ktorý nejde vpred, buď stojí, alebo sa vracia naspäť. Tak je to s každým, kto si myslí o sebe podobne ako Laodicejčania.

a povedal mi: Dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. Druhý list svätého Pavla Korinťanom, 12. kapitola, verš 9. Veriaci človek aj napriek Božej milosti poznáva svoju slabosť a neraz nad ňou plače. Tak tomu bolo aj s apoštolom Pavlom, že nariekal, ako o tom píše v 7. kapitole listu Rimanom. Namiesto toho, aby ho Pán vytrhol zo slabosti, mu odkazuje: Dosť je moja milosť. To znamená, že Pánova milosť stačí aj pre jeho prípad, ba práve v ňom sa dokazuje obzvlášť. Náš Pán je obklopený mocou, my sme obklopení slabosťou, aby sláva zvrchovanosti bola Božia. Keď Božia milosť stačila pre Pavla, bude iste stačiť aj pre mňa. Hoci Pavol trpel tak veľa ako málo kto z nás, milosť Božia mu stačila a bola jeho nepremožiteľnou silou. Len čo to poznal, vyznáva: Zákon ducha života v Kristu Ježišovi vyslobodil ma od zákona hriechu a smrti. Týmto poznaním nebol Pavol zbavený svojej slabosti, ale poznal moc, ktorá pohlcuje túto slabosť. Vyznávajme aj my svoju slabosť, aby v nás prebývala Kristova moc. Keď som slabý, vtedy som mocný. Je napísané v 2. liste Korinským v 12. kapitole vo verši 10.

Že by vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi. List svätého Pavla Efežanom, 3. kapitola, verš 16. Veriaci kresťan akoby pozostával z dvoch osôb, vonkajšej a vnútornej. Vonkajšia, ktorá sa vidí, je telesná, materiálna a preto dočasná. Vnútorná je duchovná a večná. Medzi týmito dvoma osobami je nápadný rozdiel. Kým vonkajšia môže byť slabá, telesne chorá a mdlá, vnútorná je vybudovaná na viere a môže byť silná. Niekedy zase vonkajšia môže byť silná, napríklad Samson, a vnútorná slabá. Chorá žena prišla k Pánovi so silnou vierou a našla pomoc. No silní farizeji boli bez viery a blúdili. Kresťan sa stará aj o vonkajšieho človeka, ale pritom úzkostlivo nezanedbáva toho vnútorného. Na vnútornom mu záleží viacej ako na vonkajšom. Ten vonkajší sa môže zmeniť na prach, ale vnútorný sa obnovuje a uzriera slávu Božiu. Pán svojich verných obdarúva podľa bohatstva svojej lásky, moci a milosti. Ako slávne nám znejú slová, ktorý neušetril vlastného syna, ale ho ta dal za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval. Je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 32.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Kem.
1: Kem je pekárenský tovaríš, ktorý dnes zodpovedne pracuje v evanjelickej mládežníckej práci. Ale ako príbeh prezrádza, bol najprv učňom. Ach, bol to bledý a slabý mladík. Odtiaľ dostal aj svoju zvláštnu mládežnickú prezývku Kem. Bola to skratka z Kelkheimer. Vedro na vápno. Volali ho tak mladý v našom mládežníckom krúžku, pretože vyzeral hrozne bledo, presne ako vedro vápna. Nebolo nejakým divom, že tak vyzeral. Bola vojna. Deň a noc sa opakoval v našom meste, esene, poplach. Tu musel človek uvážiť, ako si prácu v takýchto zložitých pomeroch zariadiť. A na takom malom učňovi toho spočívalo iste, že nemálo. Ale náš Kem si ešte vždy našiel čas, aby navštevoval naše biblické hodiny. Schádzali sme sa v tmavej pivnici, lebo zborové domy boli všetky dávno zničené vojnou. Ale to nevadilo. Pán Ježiš prišiel k nám aj do pivnice a naplňal všetko svojou nádherou. A aj mladého Kema si získal za vlastného. Och, my sme prežívali v spoločnom zhromaždení v pivnici požehnané chvíle. Znovu sa spustil desivý letecký útok na Essen. Keď padol večer, horelo mesto vo všetkých kútoch a rohoch. Troskami domov som si kliesnil cestu do našej pivnice. Skutočne, znova sa tu nachádzala malá skupinka. Elektrické svetlo bolo vyradené. Boli sme odkázaní sedieť pri svetle zažatej sviece. Ale svetlo sveta vstupovalo jasne do našich srdc. A našim ľuďom, ktorí sedeli v tme a tvôni smrti, vyšlo slnko z výsosti. Keď sme tak vedľa seba šli, zastal Kem predo mnou. Chvíľočku som hľadel na veľký prejav smútku v jeho tvári, keď povedal: Teraz sme už aj my všetko stratili. Mína zmenila náš obytný dom na trosky. Potom zrazu vystúpil na jeho bledú tvár neopísateľný jas. Bolo to, ako by mu radosť vyžarovala zo všetkých dierok kabáta, keď pokračoval: Teraz už nemám nič viac, než svojho spasiteľa. Ó, chlapče, povedal som a stisol mu ruku. Zostalo ti teda to najcennejšie. Bohatstvo sa ti nestratilo. Kem prikývol, žiariac radosťou so slzami v očiach. Keď som videl jeho slzy, spomenul som si na známy verš z Wirtenberského spevníka, ktorý znie: Aj keď ilkám, pripájam chválu i vďaku. Tú chválu pridávam za skúšku ľahkú. Aj v žiali možné je zo srdca spievať. Kde pán potešuje, nemožno mlčať.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď sa poslušnosť zdá nemožná. Vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný. A jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prisľúbenia. List Židom, 11. kapitola, 17. verš. Pre mnohých z vás práve teraz a pre iných to možno príde neskôr, je poslušnosť ako koniec sna. Cítite, že ak poslúchnete to, k čomu vás volá Božie slovo alebo Boží duch, urobí vás to nešťastnými a že neexistuje spôsob, ako by to Boh mohol obrátiť na dobré. Možno Božie volanie, ktoré práve počujete, je oženiť sa, alebo vydať sa, alebo zostať slobodný, zostať v tejto práci, alebo zmeniť zamestnanie, dať sa pokrstiť, svedčiť v práci o Kristovi, odmietnuť kompromitujúce okolnosti a zostať čestný, konfrontovať človeka s hriechom alebo stať sa misionárom. Vo svojej obmedzenej mysli sa vám zdá vyhliadka na zmenu hrozná. Je to ako obetovanie Izáka, jediného syna, ktorý je dedičom. Zvážili ste všetky možnosti a každý ľudský uhol pohľadu a zdá sa vám, že je nemožné, aby to dopadlo dobre. Teraz si viete predstaviť, aké to bolo pre Abraháma. Jeho príbeh je v Biblii zapísaný práve pre vás. Naozaj však túžite po Bohu a chcete ísť jeho cestou a chcete dôverovať jeho zasľúbeniam viac ako čomukoľvek inému a naozaj veríte, že ocení vašu vieru a poslušnosť tým, že sa nebude hanbiť nazývať sa vašim Bohom a že on môže použiť všetku svoju múdrosť, moc a lásku urobiť vašu životnú cestu plnú radosti? Možno to sú otázky, ktoré spôsobujú krízu v tvojom živote. Naozaj túžiš po ňom? Chceš mu dôverovať? Boh však má pre teba slovo uistenia. Boh je toho hoden. A Boh to dokáže.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Vzácne Božie úmysly. Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom zvestoval evanjeliu medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. List Galackým, 1. kapitola, 15. a 16. verš. Zamyslite sa nad obrátením Pavla, nad Kristovou zvrchovanosťou a nad tým, čo majú spoločné Pavlové hriechy s vašou spásou. Pavol povedal, že Boh ma oddelil skôr, ako som sa narodil. A potom po rokoch na ceste v Damasku povolal ma svojou milosťou. To znamená, že od Pavlovho narodenia až po jeho povolanie na ceste do Damasku bol už vyvoleným, ale ešte nie povolaným Božím nástrojom. To znamená, že Pavol bil, uväzňoval a vraždil kresťanov ako Bohom vyvolaný človek. No ako som sa okolo poludňa na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slova. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Skutky, 22. kapitola, 6. a 7. verš. Nedalo sa tomu odporovať ani predtým uniknúť. Boh si ho k tomu vybral skôr, ako sa narodil. A teraz ho povolal. Kristovo slovo bolo zvrchované. Nedalo sa vyjednávať. Povedal som teda, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, vstaň, chod do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Skutky, 22. kapitola, 10. verš. Damask nebol Pavlovým vyjadrením jeho slobodnej vôle poddania sa Kristovi po 10 ročiach márneho Božieho úsilia o jeho premenu. Nie. Boh mal svoj čas, aby si ho vybral a svoj čas, aby ho povolal. Boh zavolal a toto volanie prinieslo podriadenie sa. Preto všetko to zlé, prenasledovanie kresťanov, ktoré Boh dovolil robiť medzi Pavlovým narodením a jeho povolaním, boli súčasťou plánu, pretože Boh ho mohol povolať aj skôr. Máme predstavu, aký mohol mať Boh plán s tým, že dovolil Pavlovi prenasledovať kresťanov a páchať takéto hriechy? Áno, máme. Bolo mu to dovolené kvôli vám a mne, kvôli všetkým, ktorí sa obávajú, že by mohli hrešiť a nebyť súčasťou Božej milosti. Pavol nám takto dáva do súvislosti svoje hriechy s našou nádejou. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. Nadmieru sa však rozhonila milosť nášho pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. A dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne, ako na prvom, Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť. Aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný život. Prvý list Timotejovi, 1. kapitola, 13. a 16. verš. O, aké vzácne sú Božie zvrchované spasiteľné úmysly pre spásu zatvrdených beznádejných hriešníkov.

0: Ak sú kresťania novým stvorením a zomreli hriechu, prečo je hriech v srdci taký silný? Prečo s ním musím bojovať každý deň? Môj status v Kristovi na jednej strane a môj denný boj, umrtvovanie môjho hriechu na druhej strane sa mi zdajú veľmi protirečivé.
1: Odpoveď na otázku, prečo je hriech v srdci taký silný, je niečím veľmi jednoduchá. Preto, lebo sa hriech sa týka jadra našej bytosti, nášho vnútra. Že teda hriech je hlboko v srdci. A to znamená, že zasahuje naše motívy, hodnoty, premýšľanie, presvedčenia, teda celú bytosť. A znovu, niekedy sa mi zdá, že my často pokladáme hriech za površnú záležitosť. Že hriech je niečo, čo, dajme tomu, urobíme. Že to je hriech. A potom aj sa snažíme riešiť hriech na povrchu. Že stačí, keď niečo prestaneme robiť a všetko je v poriadku. No ale kým to nejde, kým zmena neprichádza do hĺbky, tak to je len otázka času, že sa to znovu niekde prejaví. Poviem taký banálny príklad. Keď chcete zo záhrady odstrániť burinu, nikdy to neurobíte tým, že ju pokosíte. To teda môžete robiť, ale ona tam za chvíľu je znovu. A znovu môžete pokosiť a znovu tam o nejaké obdobie. Kým si nedáte tú námahu, že rozkopete tú záhradu a tú burinu dáte von, tak ona sa tam vždy na novo objaví. Druhý komentár k tej otázke, ktorý som chcel povedať, je, že my ako kresťania žijeme v takom zvláštnom napätí a v istom zmysle v takej rozpoltenosti medzi starou a novou identitou. Hej, že my sme aj nové stvorenie v Kristovi, aj starý človek súčasne. No a to nové stvorenie nie je ešte úplne v plnosti a to staré ešte úplne nezomrelo. A to napätie spôsobuje tento fakt. Dalo by sa to povedať, že žijeme v stave už áno a ešte nie. Že už je tu aj nový život, ale nie v plnosti a stále tu je niečo staré. A v písme sa dozvedáme, že vlastne my čakáme na vykúpenie tela. Vykúpenie tela príde až po vzkriesení. Že vtedy nakoniec skončí to napätie, ten boj, tá nejaká kresťanová schizofrénia, keby som to tak to povedal. No, a my sme v zásade, náš kresťanský život v istom zmysle je Božou resocializáciou. Že Boh nás učí žiť ten nový život. Že vytrhuje nás zo zlého života, ktorom my sme proste ním preniknutí, to ako premýšľame, ako žijeme, a vytrháva nás do nového života. A nejakým spôsobom nás resocializuje a pripravuje nás na nebo, keby som to zjednodušil.
0: Ale nie je to v rozpore s tým, čo sme povedali na začiatku, že sme zomreli hriechu. Tak prečo ten hriech stále riešime, keď sme mu zomreli? Ak sme zomreli, tak sme mŕtvi pre ten hriech.
1: Asi tam je ten, možno by som si pomohol príkladom, rozdiel medzi de facto a de jure. Okay? Že napríklad niekto zdedí nejaký majetok, hej, potom ako je spísaná závet. A od momentu spísania závete je de jure ten majetok jeho. Hej. Ale môže sa stať situácia, že človek ten majetok nakoniec nikdy ani na nevkročí, sa môže stať dokonca. Ale určite sa môže stať, že s ním nevie narábať alebo že ho nevie zveladiť. A my sme zomreli s Kristom de jure. Hriechu. A de facto sa to musí uskutočnávať v našich životoch. A mne sa zdá, že túto často robíme chyby. Hej? Že, že čakáme, že tým, že sa to už stalo, že Boh už urobil toto, že tak my už nič nemusíme urobiť. To je jedna tá strana. Hej? Že nejaký kresťan žijú v tej pasivite s tým, že Boh urobil všetko, vďaka mu za to, amen. Čo je niečím blízko pravde, ale nie je úplná pravda. A potom je veľká skupina ľudí, ktorí si hovoria, že tak my to musíme odmakať. A to sú zase ľudia, ktorí potom sklzávajú z zákonníctva. A k tomu dobre rozumiem, tak to tajomstvo tej zmeny a toho, že sme zomreli hriechu aj odumierané, je skryté v živote podľa ducha. Pavol hovorí, že žijte podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Že tá cesta k tej premene je nakoniec v tom, že my celé to svoje úsilie, celú svoju námahu ani nevkladáme do toho, aby sme zabili ten hriech, ale aby sme mali spoločenstvo s Bohom, aby sme nasledovali, aby sme to nahradili niečím novým, aby sme išli za ním a to nás premieňa. Vtedy to staré odumiera. No, ale myslím, že nakoniec my sme celý život na tej ceste premeny a to napätie tam zostane. Myslím ale, že by sa malo zmierňovať nejakým spôsobom. Hej? Že ten konflikt by mal byť menší. Príslovie hovorí, že cesta spravodlivých je ako úsvit. Hej? Že v živote kresťana by malo platiť to, že čím je starší, čím dlhšie nasleduje Krista, tak rastie svetlo v jeho živote. Tak ako pri premene z noci do dňa proste sa odchádza tma a prichádza svetlo. A deje sa to procesom. Nejde to skokom. Takže takto nejako ja to vidím. Teda to napätie je reálne, zažíva ho každý z nás. To, že je to ťažké, súvisí s tým, že hriech je hlboko v nás. Súčasne Boh to už za nás dobojoval, my len potrebujeme mať hlboké spoločenstvo s ním a kráčať s ním, aby to víťazstvo, tá zmena boli stále reálnejšie v našich životoch. A Boh nám potom ukazuje úplne konkrétne tie veci v konkrétnych situáciách, čo to znamená.
0: Takže ten dennodenný boj je na mieste, lebo aj Božie slovo hovorí, že pracujte na svojom spasení. Áno, áno. Takže nie je to niečo, čo je dané, ale máme na tom pracovať. Áno.
1: A ten výraz je krásny presne v tom, lebo však Boh nám daruje spasenie a súčasne na ňom musíme pracovať. To je presne ten, že Boh niečo urobil a my niečo robíme tým, že to vnášame do života.
0: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: keď ti Boh pošle aniela. Môj Boh poslal svojho aniela a ten zavrel ústa levom. Daniel, 6. kapitola, 23. verš.
1: Tu je niekoľko ďalších situácií, kedy ti Boh môže poslať na pomoc aniela. Poprvé, keď robíš správnu vec a dostaneš sa do problémov. Plnenie Božej vôle priviedlo Daniela do jamy s levmi, ale Boh ho z nej vyviedol a verejne sa za neho postavil. Kráľ vyhlásil: Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. Lebo on je živý Boh a ostáva na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá koniec. Kniha Daniel, 6. kapitola, 27. verš. Po druhé, keď si unavený z boja s pokušením. Keď cítiš neodolateľnú túžbu dať si drink, cigaretu alebo nejakú drogu. Keď si myslíš, že lož je jediným východiskom, alebo keď ťa samota ženie do náručia nesprávneho človeka. V Biblii čítame, že Ježiš zápasil s pokušením 40 dní a vtedy ho diabol opustil a hľa, pristúpili anieli a posluhovali mu. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 11. verš. Po tretie, keď sa ti zdá, že tvoje bremeno je príliš ťažké. Ježiš vedel, aké neopísateľné utrpenie ho čaká pri ukrižovaní. A tak sa modlil rozhodujúcu modlitbu svojho života. Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. No nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. Boh nás posilňuje svojim slovom a modlitbou. Niekedy nám pošle na pomoc ľudí, ktorých poznáme, aby nám s tým pomohli. Pavol napísal: Všetko možné nás sužovalo. Zvonka boje, zvnútra strach. No Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Titovým príchodom. Druhý list Korinťanom, 7. kapitola, verše 5 a 6. Inokedy zas pošle anjela. To podstatné je, že keď voláš Boha o pomoc, môžeš si byť istý, že pomoc je už na ceste.

otec a syn sú už hotoví. Preto nikto očiam neverí, keď zázrak sa stane nevšedný. V tú noc, keď mesiac v plne stál, vrátil sa kôň

0: Modlitba za spokojnosť. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 6. verš.
1: Biblia hovorí: Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Tu je modlitba za spokojnosť so stavom našich financií. Pane, uzdrav ma z obav z toho, čo si o mne myslia druhý. Nech som spokojný s tým, čo si pre mňa pripravil ty. Ďakujem ti, že ma učíš kráčať vedľa teba, nie pred tebou. Je mi ľúto času, keď som ťa stále predbiehal. A ľutujem aj tie chvíle, keď si ma chcel požehnať. Ale ja som bol pozadu a vŕtal som sa v starých problémoch. Od dnes chcem kráčať s tebou v pokoji, pretože viem, kto som a komu patrím. Viem, že tieto praktické kroky, ktoré sa teraz učím, budú pre mňa požehnaním. Ale nie sú to najdôležitejšie. Ja sa chcem sústrediť hlavne na teba a na môj vzťah s tebou. Tvoje slovo hovorí, že ak ťa dám na prvé miesto a zameriam sa na to, čo máš pre mňa pripravené, to ostatné mi bude pridané. Ďakujem, že mi prinášaš duchovnú, finančnú aj emocionálnu zrelosť. Moja rodina bude požehnaná tým, čo ma učíš. Amen.

0: modlitba oddanosti Bohu. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 4. verš.
1: Ak je túžbou tvojho srdca páčiť sa Bohu a naplniť jeho vôľu pre tvoj život, tu je modlitba pre teba. Páne, ďakujem ti, že aj keď o mne všetko vieš, stále ma miluješ. Poznáš moje myšlienky, moje chyby, moje hriechy a predsa ma nazývaš svojim dieťaťom. Milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ, je mimo moje chápanie. Viac ako čokoľvek iné ťa chcem dôverne spoznať a cítiť tvoju prítomnosť v mojom živote každý deň. Ak je v mojej duši nejaká oblasť, ktorú pre tebou skrývam, zjav mi to prosím, aby som ťa do nej mohol pozvať. Túžim potom, aby si v nej vládol a panoval. Príď, Duchu Svätý, obživ moju dušu riekami živej vody a potom prúď cezo mňa do suchého a smedného sveta. Páne, pomôž mi neustále hľadieť iba na teba a na nič iného. Buď vždy mojim najcennejším pokladom. Pomôž mi, aby som si nikdy z nikoho a z ničoho neurobil modlu. Nech sa nestane, aby ťa svetské statky či pôžitky akýmkoľvek spôsobom zatienili. Ty si môj liečiteľ, moja nádej a moja sila. Keď potrebujem slobodu, si môjim vysloboditeľom. Si môj štít pred nepriateľom, môj radca, keď potrebujem vedenie a moje útočisko v deň súženia. Si skutočne Bohom zázrakov. Konaj v mojom živote svoje zázraky milosti a premieňaj ma deň čo deň na svoj obraz. V mene Ježiša sa modlím. Amen.

0: Maj víziu pre svoj život. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci budú mávať videnia. Joel, 3. kapitola, 1. verš.
1: Ak sa spýtame malého dieťaťa, čím by chcelo byť, keď vyrastie, väčšinou povie niečo ako hasič, lekár či známy herec. Schopnosť snívať je dar od Boha. Vložil ho do každého z nás. Ak chceme v živote dosiahnuť veľké veci, potrebujeme mať víziu. Jozefov sen sa naplnil až po 30-ke. Ale Boh mu ho dal, už keď bol tínedžer. Aj tebe Boh dáva sen. Synovia a céry budú prorokovať. Starci budú mávať sny a mládenci videnia. Možno práve teraz zvažuješ vo svojom živote rôzne možnosti, s niektorými dokonca experimentuješ. To je v poriadku. Ešte stále sa hľadáš, spoznávaš svoje silné a slabé stránky, zisťuješ, čo ťa láka a čo ťa vôbec nezaujíma. Ak by si sa teraz sústredil len na jednu vec a tá by ťa časom prestala baviť, všetko tvoje úsilie by vyšlo na zmar. Ale ako sa postupne stávaš zrelším a dospievaš, musíš si vybrať a zamerať svoju pozornosť jedným smerom. Jedno čínske príslovie hovorí, kto prenasleduje dvoch zajacov, nechytí ani jedného. Ak príjmeš svoju Bohom danú víziu, jej sila pretrvá. Bude ako oheň, ktorý v tebe horí. Možno pôjde o povolanie slúžiť Bohu na plný úväzok, alebo niečo, čo budeš robiť vo svojom voľnom čase. V každom prípade to bude činnosť, ktorá ťa bude najviac naplňať. Pavol napísal: všetky svoje sily upínam na jediné. Výsledkom jeho snaženia bolo, že zmenil chod dejín a dnes sú po ňom pomenované kostoly a katedrály. Pane, prosím, daj mi víziu pre môj život. To je modlitba, na ktorú Boh odpovie.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je doktor Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 25. kapitola knihy Genesis je ďalšia dôležitá kapitola Biblie. Dočítame sa v nej o Abrahámovej smrti a o narodení dvojčiat Ezáva a Jákoba, ktorí sa narodili Izákovi a Rebeke. Oboznámime sa s Izmaelovým a Izákovým rodokmeňom. Nakoniec narazíme na incident súvisiaci s prvorodenstvom. Ide o pozoruhodnú kapitolu, ktorá pokrýva veľa významných udalostí. Táto kapitola uzatvára Abrahámov život. No úprimne povedané, jeho príbeh skončil už v 23. kapitole, keď poslal svojho sluhu, aby išiel hľadať nevestu pre Izáka. Otvorme si teda 25. kapitolu a budem čítať prvé dva verše. Abrahám si vzal druhú ženu, volala sa Ketura. Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midiána, Iškába a Šúacha. Abrahámova rodina sa celkom rozrástla. Najväčšiu rodinu mal až po Sárinej smrti. Niekto možno nadhodí otázku. Myslel som si, že v čase, keď sa Abrahámovi narodil Izák, už bol mŕtvy, pokiaľ išlo o jeho schopnosť priviesť dieťa na svet. Áno, je pravda, že bol. Ale keď Boh niečo robí, robí to úplne. Preto sa nazdávam, že všetko, čo Boh robí, nesie jeho podpis. Vidíme tu, že Abraham nepriviedol len Izáka na svet, ale potom aj veľkú rodinu. Zaujímavá je tu zmienka o Medánovi a Midiánovi. Aj z ostatných chlapcov vzídu národy, ale neviem ich určiť. Nie sú pre nás takí zaujímaví, pretože sa s nimi už v písme nestretneme, ale s Midiánom áno. Neskôr uvidíme, že Mojžiš si z krajiny Midiánčanov vezme ženu. Zapamätajme si, že potomkovia Midiána a Medána sú v Abrahámovej línii. Abraham mal teda ďalších synov, ale Izák bol nositeľom Hospodinových zasľúbení. Nie Izmael, ani Midián a ani Medán. Tí všetci sa stali púštnymi nomádmi. Čítame v našom texte ďalej od 5. po 10. verš. Abraham dal všetok svoj majetok Izákovi, ale synom svojich veľajších žien, ktoré mal, dal dary a ešte za svojho života ich poslal do východnej krajiny, preč od svojho syna Izáka. Abraham sa dožil 175 rokov. Potom skonal. Abraham zomrel v úctyhodnej starobe, v pokročilom veku, sýty života a bol pripojený k svojmu ľudu. Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali naproti Mamre do Machpelskej jaskyne na pozemku Efróna, syna Chetitu Cochara. Ten pozemok kúpil Abraham od Chetitov. Tam bol pochovaný Abraham i jeho žena Sára. Izmael prichádza na pohreb, pretože koniec koncov Abraham bol jeho otec. Izák a Izmael spolu pochovali Abraháma. Izák sa potom odsťahuje tam, kde sa prvýkrát stretol s Rebekou. 11. verš. Po Abrahámovej smrti Boh požehnal jeho syna Izáka. Izák býval pri Bér Lachaj Roji. Od 12. po 18. verš máme rodokmeň Abrahamovho syna Izmaela, ktorého mu porodila Sárina slúžka, Egypťanka Hagar. Máme v ňom uvedený celý rad mien. Znovu by som chcel upriamiť vašu pozornosť na metódu, ktorú Duch Svätý používa v knihe Genesis. Ako prvú uvádza odmietnutú líniu a už sa k nej potom viac nevracia. Potom nasleduje línia, ktorá vedie ku Kristovi. Preto tu máme najprv uvedený Izmaelov rodokmeň a až po ňom Izákov. Prejdeme k 19. veršu. Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abrahámovi sa narodil Izák. Toto je tá línia, ktorú budeme sledovať. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, ako začína prvá kapitola Matúša. Ako sme videli, každý z týchto mužov mal aj iných synov. Abraham mal niekoľko synov, ale rodokmeň tých ostatných mužov písmo nesleduje. Sleduje Izákov rodokmeň. Môžete zabudnúť na Izmaela, Midiána, Medána a všetkých ostatných. Tu a tam si skrížia cestu s Izákovými potomkami, ale nebudeme ich sledovať. Pokračujeme 20. a 21. veršom. Keď mal 40 rokov, vzal si za ženu Rebeku, dcéru Aramejčana Betuela z Padán Aramu, sestru Aramejčana Labána. Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Je to zaujímavé, že Rebeka, rovnako ako Sára, bola neplodná. Ale Izák sa za ňu modlil k Bohu a otehotnela s dvojčatami. 22. verš. Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala: Ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vysvetlenie u Hospodina. Zápas týchto dvoch chlapcov, ktorý sa začal ešte pred ich narodením, predstavuje zápas, ktorý pretrváva do dnešného dňa. Zápas medzi svetlom a temnotou, dobrom a zlom a medzi duchom a telom. Každé Božie dieťa vie niečo o tomto zápase, ktorý Pavol opisuje v 7. kapitole listu Rimanom. Rebeka nerozumela tomu zápasu, ktorý sa v nej odohrával. Preto hľadala vysvetlenie u Hospodina. Prečo sa mi to deje? Čítajme ďalej 23. verš. Hospodin jej povedal: V tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. Boh k nej prehovára a hovorí, že starší bude slúžiť mladšiemu. Toto bol Boží výrok, ktorému mala uveriť a takisto jej mladší syn. 24. a 25. verš. Keď nadišiel čas pôrodu, v jej živote boli dvojčatá. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a chlpatý ako kožuštek. Ten dostal meno Ezáu. Meno Ezáu znamená červený alebo farba zeme. Pretože sa narodil ako prvý, je považovaný za staršieho. Ale ten starší má slúžiť mladšiemu. 26. verš. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezávovej pety. Preto dostal meno Jákob. Keď sa narodili, Izák mal 60 rokov. Izákovi a Rebeke sa narodili deti po približne 20 rokoch manželstva. Ten starší bol Ezáv, nazvali ho červený, ak chcete. Jákob sa držal Ezávovej pety, tak ho nazvali Jákob, čo znamená držiaci sa za petu, pretože sa snažil byť starší a zaujať jeho miesto. Ale Boh mu to už zasľúbil. 27. verš. Chlapci vyrástli a Ezáv sa stal zdatným lovcom, stále sa zdržiaval vonku. Jákob bol muž pokojný a býval v stanoch. Pozrime sa, ako títo dvaja chlapci doma vyrastajú. Sú síce dvojčatá, ale asi nikdy spolu nevyrastali dvaja chlapci, ktorí by sa od seba líšili viac ako oni dvaja. Nielen v matkinom lone spolu zápasili, ich zápas pretrvával od malička. Majú úplne iný pohľad a prístup k životu. Ich myslenie a postoje sú odlišné. Musím priznať, že na začiatku je Ezáv príťažlivejší ako Jákob. Ale zistíme, že nemôžeme vždy posudzovať podľa toho, čo vidíme navonok. Musíme posudzovať podľa toho, čo sa odohráva vo vnútri. Budeme to vidieť presne na príklade týchto dvoch bratov. Chlapci vyrástli. Ezáv bol zdatný lovec. Rád trávil čas vonku a bol športovo založený. Dal sa na všetko, čo si vyžadovalo fyzickú zdatnosť, ale mal málo pochopenia a túžby po duchovných veciach. V Božom slove v ňom nachádzame predstaviteľa telesného človeka. Jákob ničím zvláštnym nevynikal. Žil doma a celé dni trávil vo vnútri. Bol to mamičkin miláčik a držal sa jej sukne. Budeme aj vidieť, že urobí presne to, čo mu mama povie. Izák sa však skôr videl v Ezávovi. 28. verš. Izák mal radšej Ezáva, lebo jedával z jeho úlovku, no Rebeka mala radšej Jákoba. V rodine Izáka a Rebeky nebolo všetko ideálne. Sú deti, ktoré majú bližšie k matke a sú ďalšie, ktoré majú bližšie k otcovi. Ale v tomto verši nemáme pohľad na deti, ale na rodičov. Keď jeden z rodičov uprednostňuje jedno dieťa a druhý rodič uprednostňuje druhé dieťa, musí nastať problém. To je presne to, čo sa tu stalo. Izák miloval Ezáva, lebo jedával z jeho úlovku. Ezáv chodil na lov a vždy niečo zo svojho úlovku priniesol domov. Izákovi sa to páčilo a bol rád, že jeho syn je taký zdatný. Rebeka milovala Jákoba, pretože to bol jej miláčik. Ako som už povedal, v tomto bode je Ezáv oveľa atraktívnejší ako Jákob. Javí sa usporiadanejší. Jákob je skôr mazaný, snaží sa byť chytrý. Faktom je, že mu vôbec neprekáža znížiť sa k veciam, ktoré sú zlé. A Boh to s ním bude riešiť. No napriek tomu, že Ezáv je navonok atraktívnejší a schopnejší, vo svojom vnútri nemá vôbec žiaden rozmer pre Boha. Ak by sme mali hľadať muža zo sveta, bol by to on. Je síce telesne zdatný, ale to je všetko. V tom videl zmysel svojho života a preto žil. Jákob vo svojom vnútri túžil po duchovných veciach. Trvalo to nejaký čas, kým Boh odstránil z jeho života všetku faloš a pokrivený spôsob jednania, ale pod tým všetkým nánosom predsa len bola duchovná túžba. Keď sa dostaneme nakoniec Jákobovho príbehu a budeme sa mu venovať takmer do konca knihy Genesis, uvidíme, že sa z neho stal Boží muž. Ale zjavné to bolo až neskôr v jeho živote. Ďalej čítame o incidente, ktorý sa odohral v tejto domácnosti. Môžeme vidieť, ako uprednostňovanie detí z otcovej a matkinej strany viedlo k problémom a konfliktom. V žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o šťastnej domácnosti. Čítajme od 29. po 32. verš. Keď raz Jákob pripravoval jedlo, prišiel k nemu z poľa unavený Ezáv a povedal Jákobovi: "Daj sa mi najesť z červeného, z tohto červeného jedla, lebo som unavený." Preto dostal meno Edom. Jákob však povedal: "Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo." Ezáv na to odvetil: "Aj tak čoskoro zomriem, na čo mi je prvorodenstvo?" Táto príhoda odhaľuje charakter oboch týchto bratov. Ezáv prišiel z poľa. Bol vonku a bol unavený. Nehľadoval na smrť, ako niektorí z toho vyvodzujú. Nikomu, kto vyrastal v Abrahámovom dome, nehrozila smrť od hladu. Vždy bolo čo jesť. Išlo len o to, že nič nebolo práve v tej chvíli navarené okrem polievky, ktorú si pripravil Jákob. Jákob trávil čas doma. Bol zjavne dobrým kuchárom. "Daj sa mi najesť z červeného, z toho červeného jedla, lebo som unavený." Preto dostal meno Edom. Edom, podobne ako Ezáv, znamená červený alebo farba zeme. Pýta si trochu polievky a Jákob vidí svoju príležitosť. Je to figliar a zradca a chcel právo prvorodeného. Povedal: "Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo." Zastavme sa tu a pozrime sa na to, akú hodnotu malo prvorodenstvo a čo znamenalo. Je to figliar a zradca a chcel právo prvorodeného. Povedal: "Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo." Zastavme sa tu a pozrime sa na to, akú hodnotu malo prvorodenstvo a čo znamenalo. Prvorodený bol hlavou rodiny.

0: Vedel, že nie. Nepripisoval tomu žiadnu dôležitosť. Nemal záujem byť kňazom vo svojej rodine. V skutočnosti to bola posledná vec, ktorá ho trápila. V dnešnej dobe, keď oslovíme nejakého kresťana, aby spravil niečo pre pána Ježiša, povie: ja nie som kazateľ, to nemôžem. V súčasnosti sa veľa ľudí stráni duchovných vecí. Ani len nechcú budiť dojem, že by sa zaujímali o duchovné veci. Taký bol Ezau. Nechcel budiť dojem, že ho také veci zaujímajú. Ak by ho niekto nazval diakonom alebo kazateľom, urazil by sa. Nestál o prvorodenstvo. Nestál o to, aby bol v línii, ktorá viedla ku Kristovi. Nikto o to nestál menej ako on. Jákob to vidí a povie mu: dám ti svoju misku polievky, keď mi dáš svoje prvorodenstvo. Ezau bol spokojný s týmto obchodom. Povedal: veľmi rád. Na čo mi je prvorodenstvo? Čo mi na ňom záleží? Radšej si dám misku polievky. Toto bola hodnota, ktorú pripisoval duchovným veciam. Pamätajme však na to, že to, čo Jákob spravil, nebolo správne. Boh zasľúbil: väčší bude slúžiť menšiemu, čiže starší bude slúžiť mladšiemu. Prvorodenstvo mu Boh udelí vo svojom čase. Ale Jákob sa nevie dočkať, preto siaha po tom, čo mu Boh sľúbil. Berie si prvorodenstvo úskočnosťou a chytráctvom. Mal však čakať na to, kým mu ho Boh dá. Rozhodol sa, že spraví pre seba všetko, čo môže. Myslel si, že pokiaľ si môže pomôcť sám, nepotrebuje očakávať na Boha. Mal pocit, že si vystačí sám. Podľa svetských merítok sa mu v tom spočiatku darilo veľmi dobre. Ale neskôr nadišiel deň, keď ho Boh poslal preč z domu na vysokú školu, na ktorej rektorom bol strýko Labán. Bola to tvrdá škola a Jákob sa na tej škole mnohému naučil. Ale teraz sa ešte stále spoliehal predovšetkým na seba a bol presvedčený, že všetko, čo chce, si bude vedieť zabezpečiť sám. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať ešte 33. a 34. verš. Jákob mu povedal: odprisahaj mi to ešte dnes. Aj mu odprisahal a tak svoje prvorodenstvo predal Jákobovi. Jákob dal potom Ezávovi chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a napil, potom vstal a odišiel. Takto pohrdol Ezáv prvorodenstvom. Ezávov postoj je veľavravný. Posadil sa a zjedol svoju varenú šošovicu. Vzdal sa svojho prvorodenstva, pretože preňho nič neznamenalo. Nič z duchovnej oblasti preňho nemalo význam. Žiaľ, obávam sa, že aj v cirkvi máme takých ľudí. Nezaujímajú sa o duchovné veci a nemajú pochopenie pre duchovné pravdy. Myslím si, že známkou pravého kresťana je, že sa nechá viesť Božím duchom. Učí sa od neho. Je to, ako by dnes niekto mal nejaké cenné dedičstvo, povedzme starú rodinnú Bibliu po starom otcovi. Druhý vnuk mu za ňu ponúkne 50 centov a ten prvý mu povie: daj mi tých 50 centov, veď aj tak by som ju len zahodil. Toto je presne to, ako sa zachoval Ezau. Ale Jákob sa takisto nezachoval správne. V 27. kapitole sa ešte stretneme s jeho cťou a chytráctvom.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

mužovi, čo po kraji mosta chodí, dievčaťu, čo svoje jazvy schováva, chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza, dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, starej žene, ktorú muž už nepozná, mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu obávetko prišli, tulákom.

deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš. On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž.

0: zo života ľudí s Bohom. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 20. Ochrnutého pri stretnutí s Ježišom čaká sklamanie. Miesto uzdravenia mu Ježiš zvestuje odpustenie. Čo ho najviac trápi, sužuje, bolí jeho ochrnutie, ktoré ho priviedlo k Ježišovi, o tom sa tu vôbec nehovorí. Ako keby Ježiš úplne prehliadol potrebu tohto človeka. Naozaj? Keď prídeme k Ježišovi so svojou diagnózou problému, sklamanie je nevyhnutné, lebo Ježiš týmto slovom ukazuje, že naša diagnóza ľudských problémov a Božia diagnóza je veľmi odlišná. Diagnóza, ktorú urobili priatelia ochrnutého, znela takto. Je chorý, preto potrebuje uzdravenie. Ale diagnóza, ktorú robí Ježiš, znie takto. Je hriešný, preto potrebuje odpustenie. Nie, že by jeho choroba nejako súvisela s nejakým konkrétnym hriechom ochrnutého. Nič také tu Ježiš nehovorí ani nenaznačuje. Prečo teda Ježiš začína odpustením? Preto, lebo on nás, aj naše potreby, vidí úplne inak. On sa nepozerá na nás z perspektívy časnosti, ale z perspektívy večnosti. Nie z perspektívy pozemského, ale večného života. On sa nepozerá na to, čo nám hrozí v tomto živote, ale čo nám hrozí v tom budúcom. Ježiš nás vidí ako ľudí, ktorí pre svoj hriech stoja pod Božím hnevom a odsúdením. Choroba nás môže dostať do hrobu, ale hriech nás môže dostať do pekla. Ježiš vidí, čo nám reálne hrozí, ak sa niečo nezmení medzi nami a Bohom. Preto začína našim vzťahom s Bohom. Ak náš vzťah s Bohom nie je uzdravený, potom nič v našom živote nie je uzdravené. Ak náš vzťah s Bohom je chorý, potom všetko v našom živote je choré. A práve odpustenie hriechov prináša uzdravenie nášho vzťahu s Bohom. Preto nič väčšie ako odpustenie nám Ježiš nemôže darovať. To je pomoc, ktorú potrebujeme najviac zo všetkého a ktorú nám len Ježiš môže udeliť. Zdanlivo muž dostane menej, než dúfa on a jeho priatelia. V skutočnosti dostane oveľa viac. Keď mu Ježiš miesto choroby odníme jeho hriechy, tak to nie je menej, ale nekonečne viac. On čaká časné uzdravenie. Ježiš mu však daruje večnú spásu. Pane, pomôž nám vidieť naše potreby tvojimi očami.

Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. V liste Filipským 4.6 Pavol hovorí: Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A tiež v liste Filipským 4.19, len o 13 veršov ďalej, uvádza prísľub budúcej milosti. Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Ak budeme žiť vo viere v tento prísľub budúcej milosti, nebudeme musieť byť ustarostení pri zabezpečovaní našich potrieb. Božie bohatstvo v sláve je nevyčerpateľné. On naozaj chce, aby sme sa o svoju budúcnosť nebáli. Mali by sme sa riadiť takými radami, ktoré nám Pavol predkladá. Mali by sme bojovať proti neveru ustarostenosti zasľúbeniami budúcej milosti. Keď mám obavy z nejakého nového podujatia alebo stretnutia, pravidelne bojujem s neverou pomocou jedného z najčastejšie používaných zasľúbení u Izajáša 41.10. Toto zasľúbenie mi povedal môj otec na diaľku do telefónu, keď som odišiel z Ameriky na 3 roky do Nemecka. Počas 3 rokov som si ho musel citovať hádam aj 500 krát, aby som prekonal obdobia obrovského stresu. Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Toľkokrát som bojoval s úzkosťou pomocou tohto zasľúbenia, že keď je motor mojej mysle na neutrále, hučanie prevodovky je zvukom Izajáša 41.10.

0: Keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 20. Aký je rozdiel medzi chorobou a hriechom? Choroba je viditeľný a pociťovaný nedostatok. Hriech nie. Choroba má dopad na kvalitu pozemského života človeka. Hriech má však dopad na večnosť človeka. Neraz nás k Ježišovi vedú naše viditeľné a pociťované deficity. Bolesť, choroba, utrpenie, nešťastie. Tie sa však pre Ježiša stávajú príležitosťou riešiť náš najväčší nedostatok. Nie chorobu tela, ale chorobu duše. Tak je to aj v tomto prípade. Pred Ježišom leží chudák, ubolený, strápený, ochrnutý človek. Muž, ktorý u Ježiša hľadá úľavu, pomoc v tom, čo pociťuje ako svoj najťaživejší problém. Ale Ježiš pred sebou nevidí v prvom rade trpiaceho, ale hriešného. Preto s ním nehovorí o jeho chorobe, ale o jeho hriechoch. Ježiš začína problémom, ktorý síce nevidieť a necítiť, ale ktorý je oveľa vážnejší a väčší než ten, ktorý vidieť a cítiť. Mohol ochrnutého muža uzdraviť a tak ho prepustiť s pomocou, ktorá by bola len dočasná, krátkodobá, ale neurobil tak. Lebo on neprišiel v prvom rade riešiť kvalitu nášho pozemského života, ale kvalitu nášho večného života. Veď najväčšou hrozbou pre nás nie je choroba, ale Boh. Lebo ak nie sú naše hriechy odpustené, stojíme pod Božím odsúdením. Ak hriech nie je vyriešený, nič v našom živote nie je vyriešené. Preto skutočná pomoc, vtedy aj dnes, spočíva v odpustení hriechov, ktoré nás zbavuje Božieho odsúdenia. Týmto Ježiš začína aj v prípade ochrnutého muža. Pomoc, ktorú nám Ježiš ponúka, začína odkrytím našej viny. Odkrytím tej skutočnosti, že naše utrpenie nespočíva v tom, čo do nášho života prichádza zvonku v podobe chorôb, nešťastí, životných problémov, narušených vzťahov, ale že naše nešťastie spočíva v tom, čo má pôvod v nás, v našom vnútri, čo je príčinou nášho narušeného vzťahu s Bohom. To je naša hlboká porušenosť, naša hriešnosť, ktorá spočíva v tom, že žijeme tak, ako keby Boha nebolo. O tejto porušenosti my sami od seba nič nevieme. Tu nám môže odkryť jedine Ježiš svojim slovom, keď s nami začne hovoriť o našej potrebe odpustenia. Odpustením hriechov sa tak v živote človeka deje to rozhodujúce. To, čo má presah i do večnosti. Nič iné sa tomu nevyrovná. Pane, ďakujeme za Tvoje odpustenie našich hriechov.

Nauč nás chrániť lásku. V čase žiť jak vo večnosti neba.

trvalé šťastie. Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 22. verš. Nikto vám nevezme vašu radosť, pretože vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi a Ježišovo vzkriesenie znamená, že nikdy nezomriete, nikdy nebudete od neho oddelení. Ak vám vaša radosť nemá byť nikdy odňatá, musia byť pravdivé dve veci. Jedna je, že zdroj vašej radosti trvá na veky a druhá, že vy trváte na veky. Ak ste smrteľní, buď vy, alebo zdroj vašej radosti, vaša radosť vám bude odňatá. Koľko ľudí sa uspokojilo práve s tým? Hovoria si, jedzme, píme a radujme sa, lebo zajtra zomrieme a týmto všetko skončí. Lukáš 12.19. Jedlo netrvá večne a ani ja netrvám večne. Využijeme to teda, kým môžeme. Aká je to však tragédia? Ak ste v pokušení uvažovať takto, prosím vás, uvedomte si, že ak vaša radosť pochádza z toho, že patríte Ježišovi, nikto vám vašu radosť nevezme. Ani v tomto živote, ani v budúcom. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. List Rimanom 8, 38 a 39. Radosť z toho, že patríme Ježišovi, je neprerušenou čiarou odteraz až do večnosti. Nebude ničím prerušená ani našou smrťou.

0: Na to zákonníci a farizei začali premýšľať a hovorili: kto je tento, čo sa rúha? Kto môže odpúšťať hriechy, ak nie sám Boh? Ale Ježiš znal ich myšlienky, odpovedal im a riekol: o čom premýšľate v srdciach? Čo je ľahšie povedať: odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať: staň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal porazenému: hovorím ti, staň. Vezmi si nosidlá a choď domov. Zaraz vstal pred nimi, vzal na čom ležal a odišiel domov velebiac Boha. A všetci zostali ako bez seba. Velebili Boha a naplnení bázňou hovorili: prepodivné veci videli sme dnes.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 21 až 26. Niekto povedal, že ešte nebolo zhromaždenia, kde by nesedeli aj kritici. Ani Ježiš nebol ušetrený kritiky. O tom svedčí aj táto udalosť. Kritikmi sú židovskí teológovia, zákonníci a farizei, laickí horlivci za zachovávanie zákona. Ich teológia je v tomto prípade správna. Odpustiť nám môže jedine ten, voči komu sme sa previnili. A keďže hriech je previnením sa voči Bohu, odpustiť nám môže jedine Boh. Je to výlučne jeho právo, jeho právomoc. Preto zákonníci obvinujú Ježiša z rúhania, z toho, že si privlastnil právo, ktoré patrí jedine Bohu. V prípade kohokoľvek iného by to naozaj bolo rúhaním sa, ale nie v prípade Ježiša. On si neprivlastňuje niečo, čo mu nepatrí. On len uplatňuje právo, ktoré mu patrí, a to z toho titulu, kým on je. Veď Ježišovi prišiel na zem sám Boh, ten, voči ktorému sme sa všetci previnili, ten, ktorý ako jediný nám môže odpustiť. A práve preto prišiel na svet, aby odpustil a nie odsúdil. Veď to je súčasť jeho vládneho programu, zvestovať evanjelium, odpustenie pre hriešnikov, vyhlásiť Božiu amnestiu pre odsúdených na smrť. Ako však Ježiš dokáže, že naozaj má moc odpúšťať hriechy? Podľa jeho kritikov sa ľahko povie niekomu: odpustené sú tvoje hriechy, lebo to sa nedá skontrolovať. Ale povedať ochrnutému: vstaň a choď, je oveľa ťažšie, lebo to sa už skontrolovať dá. A tak Ježiš robí to, čo je zdanlivo ťažšie, aby tým dokázal pravdivosť toho, čo je zdanlivo ľahšie. Uzdraví chorého, aby viditeľný zázrak uzdravenia bol dôkazom neviditeľného zázraku odpustenia. Táto viditeľná pomoc znamená, že Ježiš pomáha aj vtedy, keď to nie je také viditeľné. Veď jeho skutočná pomoc nespočíva v tom, čo vidieť na tele, ale v tom, čo sa odohrá v duši. Keď uzdraví chorú dušu a privedie ju do Božieho náručia. Pane, ďakujeme za tvoju odpúšťajúcu moc.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Kam by som ešte schovala tieto kresťanské knihy? Pod sedadlo? Do dverí? Alebo do kufra medzi šaty? Vedela som, že cirkev v komunistických krajinách ocení akúkoľvek kresťanskú literatúru. Spolu s priateľmi sme sa práve chystali na náš typický pašerácky výlet. Jeden kresťanský zbor práve založil službu zameranú na nahrávanie kaziet a súrne potrebovali dobrý magnetofón. Požiadali nás, aby sme prišli ako turisti a doviezli daný prístroj. Uložili sme ho celkom nenápadne do kufra. Ale zostalo nám ešte veľa voľného miesta. Chceli sme, aby to stálo za to cestovať tak ďaleko, a preto sme chceli priviesť aj nejakú literatúru. Napokon, veď to nebolo moje prvé pašovanie literatúry. A mala som istotu, že hranice prejdeme bez problémov. Moji priatelia krútili hlavami. Musíme brať až toľko kníh? Nemáme Boží príkaz brať tak veľa literatúry. Veď nás prosili len o magnetofón. Nezachádzame príliš ďaleko. Nevšímala som si ich starosti a pokračovala v nakladaní kníh, až kým auto nebolo plné. Blížili sme sa k hraniciam spolu so skrytým nákladom. Srdce nám prudko búšilo v hrudi, keď sme čakali na odbavenie colnej kontroly. Otvorte auto, prikázal colník. Pokojne som otvorila kufor, na ktorý ukázal. Vybral kufor, v ktorom boli šaty. Zrazu ma oblial studený pot a uvedomila som si, čo som urobila. Vo svojej horlivosti som skryla množstvo kníh pod šaty a teraz bude všetko odhalené. A tak sa aj stalo. Keď colník zbadal knihy, vedel, že práve prichytil kresťanského pašeráka. Potom nám pootváral a skontroloval úplne všetku batožinu. Bolo príliš neskoro. Nie len, že sme prišli o všetku literatúru, ale mojim priateľom nepovolili ani vstup do krajiny. Vo svojej horlivosti byť hrdinkou s veľkou vierou som všetko zbabrala. Pohrdala som tými, ktorí ma varovali. Sťahovalo sa na mňa slovo z knihy Kazateľ. Nebuď príliš spravodlivým, ani nadmieru múdrym. Prečo by si mal seba priviesť na skazu? Pane, pomôž mi, aby som sa nepreceňovala. Áno, chcem riskovať, ale chcem sa vždy pridržať tvojho poverenia a pokynov.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Boh pracuje. Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Rímanom 8. kapitola, 28. verš. Je toľko vecí, ktoré nevieme. Nevieme, či ekonomika poklesne, alebo či náš tým vyhrá. Nevieme, čo si myslí náš manžel či manželka, ani čo vyrastie z našich detí. Dokonca nevieme ani to, za čo sa máme modliť. No podľa Pavla si môžeme byť absolútne istí štyrmi vecami. Vieme, že poprvé, Boh pracuje. Je zanepráznený v zákulisi za scenami, nad šarvátkami, uprostred hnevu. Neodhlásil sa ani nepresťahoval. Pracuje neprestajne a neúnavne. Po druhé, Božia práca slúži na dobré. Nie pre naše pohodlie, pôžitok či zábavu, ale pre naše konečné dobro. Keďže konečné dobro je on sám,

Očakávali by sme niečo menšie? Po tretie, Boh pracuje pre dobro tých, ktorí ho milujú. Uvedomme si výsadu lásky k Bohu. Správme jeho príbeh našim príbehom a náš príbeh bude mať šťastný koniec. To môžem zaručiť. Keďže je autorom spásy, zapíše tému spásy do našich životopisov. Po štvrté, Boh pracuje vo všetkých veciach. Zahrnuje všetko. Pracuje nie na niekoľkých veciach, alebo na dobrých, najlepších, či ľahkých veciach, ale vo všetkých veciach. Toto vieme.

modlitba, prosba o záštitu. Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vstyčuje. Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. Žalm 3, 4 až 5 verš. Najdrahší Bože, svätý a mocný, zasluhuješ si všetku chválu a každú poctu. Každé ráno sa budím s úžasom nad tvojou neochvejnosťou. Keď okolo seba počúvam hlasy, že nie som dosť dobrý, pomôž mi, nech vo svojom srdci počujem pravdu a posilni ma. Buď pri tých, čo sa cítia menej cenní a pochybujú, či na nich niekomu záleží. Keď spochybňujú svoju hodnotu, umožni im hlbšie precítiť ich hodnotu v Kristovi a približiť ich k nemu. Ďakujem ti, že o svoju hodnotu nemusím zápasiť, pretože si nás už nazval svojimi deťmi. V mene Ježiša. Amen.

nachádzanie správnej cesty. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh. 1. list Petrov, 4. kapitola, 11. verš. Ako nájdete správny prístup k svojmu životu? Aký je váš osud? Najprv si treba položiť otázku. Aké sú vaše schopnosti? Pouvažujte o tom. Čo robíte dobre? Akú prácu od vás ľudia opakovane žiadajú? Aké úlohy spĺňate s ľahkosťou? Čo vie najviac zaujať vašu pozornosť? Toto sú vaše schopnosti a schopnosti vám odhalia váš osud. Súbor vašich zručností, vašich schopností je vašou cestnou mapou. Nasmeruje vás k vášmu osudu. Všímajte si svoje silné stránky. Sú to omrvinky chleba, ktoré vás privedú tam, kde vás chce Boh mať, k vašej práci a poslaniu. Pamätajte, Boh vás má priveľmi rád na to, aby vám dal prácu a neobdaril vás schopnosťami, ktoré potrebujete na jej vykonávanie. Nuž, identifikujte svoje schopnosti. Práca, ktorou sa živíte, by mala byť v súlade s Božím zámerom. Existuje len málo horších vecí ako práca, ktorá vám nesadne. Žiaľ, je to veľmi rozšírený problém. Istá štúdia dospela k zisteniu, že len 13% všetkých pracujúcich považuje svoju prácu za skutočne zmysluplnú. Niečudo, že cestou do práce sú takí zachmúrení. Takmer 9 z 10 ľudí vôbec nemá chuť ísť na svoje pracovisko. Predstavte si, aký má táto nešťastná záležitosť vplyv na ich zdravie, rodinu a pracovný výkon. Ak človek strávi týždenne 40 či viac hodín lopotenia sa s niečím, čo sa mu nepáči a na čom mu nezáleží, má pre ňoho či pre ňu neblahé dôsledky. Nájdite niečo, čo robíte radi a robte to tak dobre, aby vám ľudia za to platili. Toto nie je len dobrá rada. Ide o Boží zámer.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Väčšej lásky niet v nikom. Nad americkým hlavným mestom zúrila 13. januára 1982 hustá snehová búrka. Školy a obchody zatvorili, bolo prerušené aj zasadnutie kongresu. Washingtonské medzinárodné letisko zostalo celé dopoludne zatvorené. Na pristávacích a odletových dráhach bolo viac ako pol metra snehu. Letecká premávka sa obnovila až okolo 14:30, keď bol odprataný sneh. Medzi čakajúcimi lietadlami bol aj Air Florida Boeing 373, ktorého dolet podľa letového poriadku bol o 14:15. Ešte stále mierne snežilo. V pilotnej kabíne sedeli dvaja mladí piloti, kapitán Larry Whitten a prvý dôstojník Roger Pettit, ktorí sa veľmi tešili na svoju novú prácu v Air Florida. Ich lietadlo je 11., ktoré po uzavretí letiska znova dostáva povolenie vzlietnúť. O 15:23 bolo odstránenie ľadu z krídel vraj ukončené a pozemný personál hlási na krídlach len minimálnu vrstvu snehu. Počas príprav sa však vyskytli ťažkosti a lietadlo s problémami vzlietlo o 15:59. Piloti si mysleli, že horúce výfukové plyny pred nimi letiaceho lietadla DC-9 roztopia zvyšok snehu na ich krídlach. To, s čím rátali, sa ale nestalo. Ich dialóg v nasledujúcich 90 sekundách je desný. Turbíny nezvládali vzlietnutie, stroj strácal na výške. Nasledujú posledné zaznamenané slová. Larry, zrútime sa, viem. Lietadlo padlo nad riekou Potomac na most 14. ulice na hlavnú cestu medzi Washingtonom a Severnou Virgíniou a odtiaľ sa zrútilo do ľadových vln. Zasiahlo 4 autá, v ktorých zomrelo 5 ľudí. Zo 79 cestujúcich Boeingu 73 pasažierov zomrelo na mieste. Šiesti, ktorí prežili, bojovali o život v ľadových vlnách Potomacu, držiac sa trosiek lietadla. Na miesto nešťastia okamžite prilieta policajný vrtuľník. Posádka z neho vyhadzuje záchranné vesty a potom záchranný pás, to všetko jednému mužovi, ktorý dokáže najviac reagovať. On to potom podáva ostatným. Traja sú už v bezpečí. Hádžu mu ďalšie dve záchranné laná, ale aj tieto podáva ďalej ostatným nešťastníkom. Posádka bezpečne dopraví na breh ešte jednu ženu a ešte inú, ktorá sa pokúsila odplávať od ponárajúcich sa trosiek lietadla. Potom sa helikoptéra vracia na miesto nešťastia. Medzitým však muž mizne v ľadových vlnách Potomacu. V nasledujúci deň sa vo Washington Post objaví správa s názvom Hrdinský cestujúci pomáha ostatným. Potom zomiera. Najskôr sa nevie, kto je ten hrdina. Vie sa len, že mal okolo 50 rokov. O niečo neskôr ho vytiahli mŕtvého a vyjde najavo, že to bol William Arland. Odvtedy nesie most nad riekou Potomac vo Washingtone jeho meno. Naše srdcia oprávnene dojíma to, že tento smelý hrdina sa obetoval za iných. 5 zachránených dodnes na ňo s láskou myslí. William Arland nie je pre nich bezvýznamný, jemu vďačia za život. Ty vári obídeš ľahostajne fakt, že niekto za teba obetoval svoj život. Aby si v neho veril, aby si nebol stratený, ale aby sa tvoj život mohol stať životom večným? Ježiš Kristus, Boží syn, pretrpel na Golgotskom kríži Boží súd a šiel na smrť. Prečo to urobil? Preto, aby zachránil mňa aj teba od večnej smrti, od pekla, ktoré sme si zaslúžili. Aké je to vzácne posolstvo? Je vari niekto, koho nechá chladným a nedotknutým? Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby položil svoj život za svojich priateľov. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 13. verš.

opusťme majetok aj priateľov. Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. List Židom 10. kapitola, verše 32 až 35. Kresťania spomenutí v liste Židom 10.32 až 35 si zaslúžia právo učiť nás o láske, ktorá niečo stojí. V prvých dňoch svojho obrátenia boli niektorí z nich pre svoju vieru uväznení. Iní boli postavení pred ťažkú voľbu. Máme sa utiahnuť do podzemia a zostať v bezpečí, alebo máme navštíviť svojich bratov a sestry vo väzení a riskovať svoje životy a majetok? Vybrali si cestu lásky. Ich odmenou na tejto ceste bolo verejné hanobenie, súženie a strata majetku. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok. Boli však porazení? Nie. Stratili majetok a získali radosť. S radosťou prijali stratu. V istom zmysle zapreli sami seba. Stálo ich to veľa. Z iného pohľadu však získali. Vybrali si cestu radosti. Títo kresťania boli motivovaní pre službu väzňom rovnako, ako boli Macedónci motivovaní pre pomoc chudobným. Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktorej sa dostalo cirkvám v Macedónsku. Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. Druhý list Korinťanom 8, 1 až 9. Ich radosť, prameniaca z lásky k Bohu, sa prelievala do lásky k druhým. Pozreli sa na svoj vlastný život a povedali: veď tvoja milosť je lepšia ako život, moje pery ťa budú velebiť. Žalm 63, 3. Pozreli sa na svoj majetok a povedali: máme majetok v nebi, ktorý je lepší a trvalejší ako čokoľvek z toho, čo máme teraz. Židom 10.34. Možno sa pritom pozreli jeden na druhého a povedali si. Možno aj zaspievali niečo ako veľký hymnus Martina Lutera. Opusťme majetok aj priateľov, aj tento smrteľný život. Telo môžu zabiť, Božia pravda však stále zostáva a jeho kráľovstvo je večné.

Nádej pre najhorších hriešnikov. Ukážem ti všetku svoju dobrotu a vyslovím pred tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať. A zľutujem sa, nad kým sa chcem zľutovať. Druhá kniha Mojžišova, 33. kapitola, 19. verš. Mojžiš potreboval nádej, že Boh sa môže zmilovať aj nad zatvrdnutým ľudom, ktorý sa dopustil modloslužby a pohrdal Bohom, ktorý ho vyviedol z Egypta. Aby dal Mojžišovi nádej, ktorú potreboval, Boh povedal: zmilujem sa, nad kým sa chcem zmilovať. Inými slovami, moje rozhodnutia nezávisia od toho, aký je človek dobrý alebo zlý, ale výlučne od mojej slobodnej, zvrchovanej vôle. Preto nikto nemôže povedať, že je príliš zlý na to, aby som mu nemohol preukázať milosť. Ak by tomu tak nebolo, znamenalo by to, že Boh nie je slobodný a vyvolenie nie je bezpodmienečné. Učenie o bezpodmienečnom vyvolení je učením o nádeji aj pre najhorších hriešnikov. Znamená to, že ak ste kandidátom na udelenie milosti, vaša milosť nemá nič spoločné s Božím vyvolením. To je dobrá správa. Ak ešte nie ste znovuzrodení a neboli ste privedení k spasiteľnej viere v Ježiša Krista, neupadajte do beznádeje v domnienke, že prílišná skazenosť vášho minulého života je neprekonateľnou prekážkou Božieho milostivého pôsobenia vo vašom živote. Boh rád dokazuje veľkosť svojej milosti tým, že zachraňuje aj tých najhorších hriešnikov. Opustite svoj hriešny život a volajte k Bohu. Aj počas čítania alebo počúvania tohto denného zamyslenia sa Boh môže k vám milostivo skloniť a pozbudí vás, aby ste mohli prijať jeho ponúkanú milosť. Poďte, vyjasníme si to, hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú z ťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Izajáš, 1. kapitola, 18. verš.

Ježišova radosť. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Židom 12. kapitola 2. verš. Je Ježiš príklad v rozpore so zásadami kresťanskej radosti? Láska je cestou k radosti kresťana a človek by ju mal mať, aby sa nestalo, že bude ospravedlňovať svoju poslušnosť voči Bohu a bude sa pritom trápiť nad výsadou byť predmetom Božej milosti alebo znevažovať prisľúbenú odmenu. V liste Židom 12.2 sa jasne hovorí, že Ježiš neodporoval tejto zásade. Najväčšia obeť lásky, aká sa kedy stala, bola možná preto, lebo Ježiš túžil po najväčšej možnej radosti, a to radosti z vyvýšenia po Božej pravici v zhromaždení vykúpeného ľudu. Pre radosť, ktorá ho čakala, pretrpel kríž. Týmto výrokom chce písateľ listu Židom uviesť Ježiša ako príklad tých, ktorí tak túžia po radosti, ktorú im Boh ponúka a sú si ňou takí istí, že odmietajú pominuteľné radosti hriechu a volia si radšej utrpenie, aby boli poslušní Božej vôli. Je preto biblické tvrdiť, že to, čo Krista povzbudzoval v utrpení v temných hodinách na Golgote, bola nádej na radosť po skončení utrpenia na kríži. To neznehodnocuje skutok a veľkosť jeho lásky k nám, pretože radosť, ktorú očakával, bola radosť z toho, že svojim utrpením privedie mnohých vykúpených do svojej slávy. List Židom 2.10. Jeho radosť spočíva v našom vykúpení, ktorá sa premieňa na Božiu slávu. My sa delíme o radosť s Ježišom a Boh sa tým oslavuje.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Máme sa modliť za vedúcich cirkvi? Nedávno som sa zúčastnil konferencie vedúcich pracovníkov cirkvi. Vy ste tam boli tiež. Bol to naozaj príjemný čas, strávený v rozhovoroch s mnohými mužmi, ktorí verne slúžia vo svojich cirkevných zboroch. Zastúpené tam boli veľké aj malé zbory, ale väčšina z nich pracuje v malých, celkom obyčajných cirkevných spoločenstvách. Z pohľadu tejto konferencie by som sa chcel opýtať, prečo je dôležité, aby sa ľudia v zboroch modlili za svojich pastorov?

Jedným z najsladších momentov a pre mňa naozaj jedným z najdojemnejších momentov počas tejto konferencie pre pastorov bolo vyhradenie si času po večernej bohoslužbe pre poslucháčov spolupastorov. Jednoducho sme si povedali, sme vám k dispozícii. My, vedúci konferencie, sme k dispozícii vám, našim kolegom v službe. A postavili sme sa do radu naprieč touto obrovskou sálou a povedali sme, ak chcete, môžete prísť ku komukoľvek z nás. Ak chcete, môžeme sa modliť. Môžete prísť a požiadať o modlitbu. A ja som sa tam s viacerými ľuďmi modlil asi pol hodinu. A títo muži rozprávali príbehy o krízach vo svojich zboroch, o vedení, o starostiach vo svojich rodinách a o deťoch, ktoré sú choré alebo vzdorovité. Jeden pastor mi rozprával o dcére, ktorá už 6 rokov trpí migrénou. Má 14 rokov a tú bolesť ťažko znáša. Dostali od lekárov všetku možnú pomoc a zdá sa, že nikto nevie prísť na príčinu problému. Iný pastor mi povedal, že jeho vlastné zdravie slabne tak rýchlo, že nevie, či sa dožije ďalšieho roka a on sa snaží robiť v službe všetko, čo je v jeho silách. Takže takéto stretnutie a vypočutie si možno 10 pastorov s ich problémami v ten večer vo mne ako človekovi, ktorý sa chce starať o iných pastorov, znovu prebudil potrebu duchovného zápasu v rôznych oblastiach. Bojujeme za manželstva, bojujeme za deti. Bojujeme za telesné zdravie k službe, za vieru, za dary pre službu. Pretože si uvedomujeme, že sme v duchovnej vojne. A apoštol Pavel jasne hovorí, že nezápasíme proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto sveta, proti vládcom tejto temnoty. A máme byť odety všetkou duchovnou výzbrojou, ktorú si máme obliesť, ako sa o tom hovorí v liste Efežanom 6.18. Tam sa píše, po všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých. My pastieri teda zúfalo potrebujeme, aby sa za nás ľudia úpenlivo prihovárali, aby nás Boh chránil, aby sa postaral o každú potrebu, aby chránil naše rodiny, aby chránil naše manželstva, aby nás urobil mocnými v duchu svetom. Takže si myslím, že neexistuje nič potrebnejšie, čo by nám ľudia mohli poskytnúť, ako úprimne sa prihovárať u Boha za nás.

0: Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jakobovi. A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Vtedy povedal Izrael: Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem a uvidím ho skôr, ako umriem.
1: Genesis 45. kapitola, 25. až 28. verš. Jákob tu prežije, že Boh nielen berie, ale aj dáva. Že aj vracia späť to, čo mu sám predtým vzal. Veď Jakobov život bol životom samých bolestných strát. On strácal všetko to, čo mal najradšej. Najprv stratil milovanú ženu Ráchel, potom stratil milovaného syna Jozefa. Nakoniec sa musel zrieknúť aj milovaného Benjamina, ktorého bratia vzali so sebou do Egypta. Boh mu vzal všetky jeho veľké životné lásky. Ale prečo? Preto, aby nič nestalo medzi ním a Bohom. Každý človek má svoj hodnotový systém, čiže rebríček hodnôt. To, čo v ňom stojí najvyššie, prezrádza, aký je jeho rebríček. Keď najvyššie stojí niečo iné ako Boh, tak sa človek dostáva do konfliktu s Bohom. Lebo Boh chce stať najvyššie v našom živote. Nie kvôli sebe, ale kvôli nám. Lebo to je pre človeka najväčším požehnaním. Jakob celý život zápasil s Bohom o to, či najvyššie bude stať Boh alebo niekto iný. Bol to zápas o to, kto bude najväčšou láskou jeho života. Trikrát mu Boh vzal jeho lásky. Keď sa niektoré situácie v našom živote opakujú znovu a znovu, je to neklamné znamenie, že je tu nejaká lekcia, ktorú nás Boh chce naučiť. A chce nás ju učiť dovtedy, kým sa ju dobre nenaučíme. Nepustí nás do vyššieho ročníka, kým túto skúšku neurobíme. Keď prepadneme, dá nám ďalší opravný termín. Sú určité veci, na ktorých Bohu pri nás natoľko záleží, že nás to bude učiť dovtedy, kým sa to nenaučíme. Bude nás stavať do tých istých situácií, ktorých sme predtým zlyhali, kým neurobíme opravnú skúšku. V prípade Benjamina Jakob zložil reparát na tretí krát. Bol to ťažký zápas, ale nakoniec pustil z rúk poklad svojho života, svojho srdca. A vtedy prežil, že Boh mu vrátil to, čo mu predtým vzal. Dostal späť nielen Benjamina, ale aj Jozefa. Keď sa zriekneme svojich lások, Boh nám ich môže vrátiť späť, lebo už neohrozujú našu lásku k nemu. Pane, aj pred nami ešte stoja mnohé opravné skúšky. Pomôž nám, aby sme ich zložili.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalšia otázka, ktorú by som sa ťa rád opýtal, znie, čo je to pravda v porovnaní s prevládajúcimi názormi na pravdu?
2: Tak by som povedal, že ľahšiu nemáš. No, to je vtip, dúfam. Je veľmi vážna a ťažká otázka v istom zmysle, pretože ak veríme lži, tak sme oklamaní a predpokladám, že nikto nechce byť vedome klamaný. Aj keď lži sú príjemné, ale máme ich vtedy radi, keď nevieme, že sú to lži. Takže čo je to pravda? Klasická definícia, rôzne sa hovorí, korešpondenčná teória pravdy, hovorí, že pravda je zhoda mysle s realitou. Teda tam niečo objektívne existuje mimo mňa a keď v mojej mysli je správny obraz toho, čo existuje, tak si myslím pravdu, ktorú potom môžem povedať a už potom je to reč, ale zatiaľ hovoríme o mysli. Filozofi toto spochybnili, pretože ako viem, že to tam existuje a že to nevzniká len v mojej mysli, to asi tu nebudeme riešiť, ale to je vážny filozofický problém. Či naše zmysly nám podávajú realitu, alebo ju nejak deformujú, alebo niečo. Takže keď sa zbavíme pojmu realita, tak môžeme prísť s koherenčnou teóriou pravdy, teda že všetky naše výroky sa dajú systematizovať do nejakého neodporujúceho si systému, koherentného, teda že si v zásade neodporuje. No a nepýtame sa, či je to nejaká absolútna pravda, či to vyjadruje nejakú realitu, len si to vzájomne neodporuje. Ďalšia taká teória je pragmatická, že čo funguje, to môžeme považovať za pravdivé a nepýtame sa, či je to nekonečne pravdivé, alebo vždy pravdivé, alebo všade pravdivé. Dôležité je, že funguje pragmatická. Moderne sa veľmi často opakuje veta, každý má svoju pravdu. To ste asi každý počuli. Určite. Alebo pravda neexistuje. Dokonca v takom postmodernom móde je aká pravda. To je znovu arogancia povedať pravdu mám. Znamená, že si namýšľam, že ja môžem iných ľudí ovplyvňovať a to je prejav moci alebo násilia dokonca. Ja poznám pravdu a preto môžem iných učiť. Takže niektorí filozofi obviňujú každého, nielen kresťanov, z arogancie a násilia. Ak kresťanstvo sa zbaví pojmu pravda, tak sa zbaví Krista, pretože Kristus Ježiš, Kristus povedal, ja som pravda. Je jasné, že tento výrok je nie klasický výrok o pravde, pretože ak je pravda obsah mysle, tak Ježiš nie je obsah mysle. A tu musíme povedať, že keď hovoríme o pravde v Božom slove, tak nehovoríme len o realite, ale aj o Božej vôli. Pretože Boh vo svojom slove nie len opisuje realitu, ale svojim slovom tvorí realitu. A ak Boh povie, že niečo nastane, tak konanie v zhode s tým, čo Boh povedal, že nastane, je konanie pravdy. A tu už sme v situácii, je inak veľmi zaujímavé, že podobnú teóriu pravdy alebo podobný postoj k pravde opísal ateista Heidegger. Takže aj on hovoril, že jednoducho pravda nemôže byť len deskripciou niečoho, ale môže byť aj preskripciou, alebo teda vyjadrením toho, že slovom to tvorím, to, čo chcem. A preto biblická definícia pravdy pravdepodobne by najlepšie fungovala tak, že by sme povedali, že v Biblii je pravda konanie, nie len myslenie alebo reč, ale konanie v zhode s Božou vôľou. Tá Božia vôľa môže opisovať prítomnosť, minulosť alebo budúcnosť, môže to byť príkaz. Samozrejme, že už sme mimo nejakej logiky, filozofickej, kde pravda musí byť oznamovací výrok, nemôže to byť rozkaz. Ale v Biblii príkaz môže byť pravdivý, keď je v zhode s Božou vôľou. Takže, aby som to uzavrel, odpoveď na otázku, čo je to pravda biblicky, je konanie, pravda je konanie v zhode s Božou vôľou, a mohli by sme dodať v mene Ježiša Krista, pretože on je pravda, takže musí to byť vzhľadom na jeho osobu, na jeho učenie, vzhľadom na poslušnosť, na jeho slovo a nasledovanie Krista.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď umrie.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Druhá misijná cesta začína. Všetko pre Evanjelium. Čoskoro po skončení Jeruzalemského koncilu Pavol a Barnabáš rozumejú, že sa majú vrátiť na všetky tie miesta, kde hlásali Evanjelium počas prvej misijnej cesty. Chcú ponavštevovať bratov v Kristu, aby videli, ako sa majú, ako ich viera napreduje, ako sú menení Evanjelium. Veľmi dôležitou úlohou, ktorú chceli plniť, bolo aj to, aby vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali rozhodnutia, na ktorých sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme. Evanjelium teda nie len, že bude znovu zvestované, ale bude zvestované čisto, s jasným mandátom pravdy Ducha Svätého o ňom a počúvajúci budú vyzvaní, aby mu správne rozumeli a správne ho žili. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána Marka, ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil. Medzi Pavlom a Barnabášom došlo k ostrému sporu, až sa rozišli. Čítame, že Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Toto je posledná zmienka o Barnabášovi v Novom zákone. Príbeh Jána Marka bude pokračovať a my sme sa mu venovali pri popise prvej misijnej cesty, keď opúšťa Pavla a Barnabáša v Pamfílii. Pavol si vybral nového spolupracovníka Sílasa a obidvaja boli antiochijskými bratmi zverení do Pánovej milosti a vyslaní na cestu, ktorú nazývame druhou misijnou cestou apoštola Pavla. To zverenie do Pánovej milosti je zrejme vyslanie podobné tomu, ktorým sme sa zaoberali pri vyslaní na prvú misijnú cestu. Nový Pavlov spolupracovník Sílas patril k popredným mužom medzi bratmi v Jeruzaleme. Bol poslaný ako delegát Jeruzalemského koncilu, aby spolu s Pavlom a Barnabášom oznámil rozhodnutie koncilu v Antiochii, ktorý prikazoval zdržiavať sa mesa obetovaného modlám, krvi udusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Skutočnosť, že bol jedným z vedúcich bratov zo Židov v Jeruzaleme a súčasne rímsky občan, spôsobila, že bol veľmi vhodný kandidát na náhradu Barnabáša ako Pavlovho spolupracovníka. Neskôr spolupracuje aj s apoštolom Petrom a doručuje jeho prvý list adresátom. Biblisti sa takmer jednohlasne zhodujú v názore, že Sílas je totožný so Silvánom, ktorý káže spolu s Pavlom a Timotejom v Korinte. A tiež spolu s Pavlom a Timotejom je autorom listov do Tesaloniky.

0: Druhá misijná cesta sa začína tým, že Pavol a Sílas chodili po Sýrii a Cilícii a posilňovali cirkvi. Na cestu idú tentoraz peši. Najprv navštívia zbory v Sýrii a Cilícii, čo s najväčšou pravdepodobnosťou znamená, že ide o zbory, ktoré Pavol založil počas svojho 10-ročného pobytu v Tarze. Cesta pokračuje prechodom cez vysoké pohorie Taurus na miesta, kde boli založené zbory počas prvej misijnej cesty. Lukáš to zaznamenal v Skutkoch apoštolských v 16. kapitole takto.
1: Potom Pavel dorazil do Derby a Listry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej židovky, ale otca mal Gréka. V Listre a Ikónii o ňom bratia vydali dobré svedectvo. Pavel chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali ustanovenie, na ktorom sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni zachovávali. A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol.
0: Pavol so Sílasom prichádzajú do Derbe a Listry. Je to miesto, kde keď bol Pavol naposledy, miestni ho chceli ukameňovať. Tentoraz tu nachádza niečo pekné. Stretáva tu bratov, ktorí uverili skrze jeho službu a naviac aj mladého Timoteja, ktorého život je jasným svedectvom o moci evanjelia v živote ľudí. Timotej sa zrejme stal kresťanom vďaka Pavlovej službe, neskoršie oslovenie moje dieťa tomu silne nasvedčuje, pravdepodobne počas Pavlovej prvej misijnej cesty. Timotej má výbornú povesť a Pavol rozpozná, že by mohol byť dobrým pomocníkom v šírení evanjelia spolu so Sílasom a tak ho obreže. Obriezka Timoteja je veľmi zvláštna udalosť, nakoľko je to iba veľmi krátky čas po Jeruzalemskom koncile, na ktorom Boží duch ukazuje cirkvi, že pre spasenie nie je potrebná obriezka. Čo sa tu deje? Pavol niečo verí a niečo iné robí? Nechajme to zdanlivé protirečenie vysvetliť samým Pavlom, ktorý neskôr do Korintu napísal.
1: Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom, i keď nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa akoby bez zákona, i keď nie som bez zákona Božieho, ale som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom.
0: Teda Timotejova obriezka Pavlom tu teraz nie je vec spasenia, ale vec účinného hlásania evanjelia, vykonania všetkého tak, aby zvestovanie evanjelia nemalo prekážku. Že tomu Pavol takto rozumie, dosvedčí tým, že keď pôjde o pravdu evanjelia týkajúcu sa spasenia, neustúpi, aby bol Titus obrezaný. Timotej bol na poli Žid a na poli Grék. V tej dobe, kultúre, by bol neprijatý ani Grékmi, ani Židmi. Pavol tu obriezkou robí niečo, čo Timoteja urobí priateľným pre Židov. Misijný tím sa teda rozrastá o ďalšieho člena a tentoraz už traja misionári, Pavol, Sílas a Timotej, pokračujú v misii, ktorá znamená, že Pán pridáva množstvo ľudí do svojej cirkvi i ďalšie miestne zbory. Prichádzajú však ku zvláštnemu bodu, ktorý možno charakterizovať ako hľadanie Božej vôle pre misiu, pre miesta, kde majú zvestovať evanjelium. Lukáš to popisuje v Skutkoch apoštolských v 16. kapitole nasledovne.
1: Cez Frígiu a Galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavel videnie. Akýsi Makedónčan stál a prosil ho: prejdi do Makedónie a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Makedónie, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium.

Vidíme, že Božiu vôľu nachádzajú niekoľkými spôsobmi. Duch im bráni, aby kázali v centrálnej časti dnešného Turecka, keď tou krajinou prechádzajú. Nedovoľuje im, aby šli na sever do Bitínie. Je tu aj videnie, aby išli do Macedónie, do Európy. Z textu sa nedozvedáme detaily, ako sa to udialo, že nemohli kázať evanjelium alebo nemohli niekam ísť. V každom prípade však rozumieme, že hoci nepoznali Božiu vôľu pre túto misijnú cestu vždy úplne, boli ochotní ju hľadať a nakoniec ju aj vďaka Svätému Duchu nachádzali. V 10. verši nášho textu sa náhle mení osoba, v ktorej je urobený opis udalostí. Až doteraz je to tretia osoba množného čísla. Lukáš hovorí, čo oni robili, kade oni išli. Keď sa však trojica misionárov dostane do Troady, tak zrazu Lukáš povie. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Biblisti sa trojica misionárov dostane do Troady, tak zrazu Lukáš povie. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Biblisti sa tu vzácne zhodujú v tom, že v

stave. V každom prípade niekto toto stretnutie zorganizoval pre dobrý dôvod, ktorý však už dnes nepoznáme. Tieto pripájania sa Lukáša k Pavlovi na jeho cestách sa ešte zopakujú trikrát. Stane sa tak na tretej misijnej ceste. Počas Pavlovho návratu do Jeruzalema a Lukáš je s Pavlom pri plavbe z Jeruzalema do Ríma. Lukáš zostane s Pavlom až do jeho smrti v Ríme. Keďže sa Lukáš dvakrát pripojil k Pavlovi a jeho spolupracovníkom na misijných cestách v Troade, niektorí usudzujú, že Lukáš sa vcelku dlhý čas tam zdržiaval, prípadne, že práve tam býval. Prevláda názor, že Lukáš bol Grék a lekár, ktorý žil v Antiochii Sýrskej, odkiaľ je Pavol vysielaný na svoje misijné cesty. Niektorí biblisti a teológovia však považujú Lukáša za helenistického Žida. Lukáš je v Novom zákone spomínaný v liste Filemonovi, v liste Kolosanom a druhom liste apoštola Pavla Timotejovi. Lukáš je nepochybne autorom Evanjelia, ktoré nesie jeho meno, a tiež autorom Skutkov apoštolov. Spôsob písania, kompozícia, ako aj rozsah slovnej zásoby v oboch týchto spisoch poukazujú na to, že ich autorom bol veľmi vzdelaný muž. Lukášov slovník sa podobá slovníku písateľa listu Židom, a tak niektorí si myslia, že mohol prispieť k napísaniu aj tohto listu.

Bože, dotýkaj sa našich srdc. Aj Šaul odišiel domov do Gibeji. Sprevádzala ho družina bojovníkov, ktorých srdca sa dotkol Boh. 1. Samuelova kniha 10:26. Stačí si spomenúť na to, čo sa hovorí v tomto verši. Boh sa ich dotkol. Nie manželka, nie dieťa, nie rodič, ani poradca, ale Boh. Boh sa ich dotkol. Ten, ktorý má nekonečnú moc vo vesmíre. Ten s nekonečnou autoritou, nekonečnou múdrosťou, láskou, dobrotou, nekonečnou čistotou a nekonečnou spravodlivosťou. Ten sa dotkol ich srdca. Dotyk Boha je úžasný nielen preto, že je to Boh, kto sa dotýka, ale aj preto, že je to dotyk. Je to skutočné spojenie. To, že sa to týka srdca, je úžasné. To, že sa to týka Boha, je perfektné. A to, že je to skutočný dotyk, je fantastické. O statočných mužoch sa nielen hovorilo. Nechali sa ovplyvniť Božím dotykom. Boh ich nielen videl a poznal. Boh sa s nekonečnou blahosklonnosťou dotkol ich srdca. Boh bol blízko pri nich. A oni prežili jeho dotyk. Milujem ten dotyk. Túžim po ňom viac a viac. Pre seba aj pre vás všetkých. Modlím sa, aby sa ma Boh znovu dotkol svojou slávou a pre jeho slávu. Modlím sa, aby sa nás všetkých dotkol. O Boží dotyk, ak prichádza ako oheň, nech tak bude. Ak prichádza ako voda, nech. Ak príde ako vietor, príď tak, Bože. Ak prichádza s hromom a bleskom, pokloňme sa pred ním. O Pane, príď, príď čím bližšie. Zapáľ nás, zavlaž nás, prefúkaj nás, zatras nami. Alebo príď v tichosti a nenápadne, ale príď. Prichádzaj stále, dotýkaj sa našich srdc.

Budúcnosť pre zlyhania. Samuel odpovedal ľudu: Nebojte sa, spáchali ste síce všetko to zlo, len sa neodvracajte od Hospodina, ale slúžte mu celým srdcom. Neobracajte sa k ničotám, ktoré neosožia, ani nezachraňujú. Sú to len ničoty. Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud. 1. Samuelova kniha 12:20-22. Keď sa Izraeliti začali strachovať a činia pokánie zo svojho hriechu, keď požadovali, aby im Samuel dal kráľa, aby boli ako iné národy, potom prichádza dobrá správa. Nebojte sa, hoci ste spáchali všetko toto zlo. Počujete, ako sa to spätne ozýva, ako to znie nádherne ako ozvena? Možno by ste čakali, že zaznie bojte sa, lebo ste urobili všetko to zlé. To je dobrý dôvod na strach. Urobili ste veľké zlo, keď ste okrem Boha požadovali iného kráľa. Ale to nie je to, čo hovorí Samuel. Neboj sa, hoci si spáchal všetko toto zlo. A pokračuje, neodvracajte sa od nasledovania Hospodina, ale mu slúžte z celého svojho srdca. A neobracajte sa po prázdnych veciach, ktoré neosožia ani nezachraňujú, lebo sú to len ničoty. Toto je evanjelium. Aj napriek tomu, že ste zhrešili a strašne ste zneúctili Pána, aj napriek tomu, že teraz máte kráľa, ktorého požadovanie bolo hriechom, napriek tomu, že tento hriech a jeho bolestivé následky nie je možné zvrátiť, napriek tomu existuje budúcnosť a nádej. Je to milosrdenstvo. Neboj sa. Neboj. Potom prichádza veľké uistenie, základ a podstata evanjelia v 1. Samuelovej knihe 12:22. Prečo sa nemusíš báť, hoci si urobil všetko to zlé? Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, pretože sa mu zapáčilo urobiť ťa ľudom pre seba. Základom evanjelia je Boží záväzok voči vlastnému menu. Počuli ste to? Nebojte sa, hoci ste zhrešili. Pán neopustí svoj ľud pre svoje veľké meno. Malo by to mať na vás dva účinky. Pokoru, ktorá láme srdce, a prekypujúce šťastie. Pokoru, pretože vaša hodnota nie je základom vašej spásy. Šťastie, pretože vaša spása je založená na Božej vernosti k jeho vlastnému menu. Nemôže byť väčšia istota.

strach z poblúdenia. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Žalm 31:20. Zamyslíme sa nad dvomi dôležitými pravdami v Žalme 31:20. Pánova dobrota. Existuje zvláštna Božia dobrota. To znamená, že nie je len všeobecná Božia dobrota, ktorú preukazuje všetkým ľuďom, vďaka čomu vychádza jeho slnko nad zlými aj dobrými. Matúš 5:45. Ale aj zvláštna dobrota, ako hovorí Žalm, pre tých, ktorí sa ho boja. Táto dobrota je nezmerateľne hojná, je bezhraničná, trvá na veky, je všeobsiahla. Ku tým, ktorí sa ho boja, je Boh dobrý. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rímanom 8:28. Aj súženie je pre nich ziskom podľa Rímanom 5:3-5. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti. Skúsenosť k nádeji. A nádej nesklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Tí, ktorí sa ho neboja, prijímajú len všeobecnú Božiu dobrotu. List Rimanom 2:4-5 to opisuje takto. Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu. V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Boh ponúka láskavosť, dobrotu, trpezlivosť a zhovievavosť. Reakciou takýchto ľudí však nie je bázeň pred Pánom, ale tvrdosť srdca. To je prvá pravda, Pánova dobrota. Bázeň pred Pánom. Bázeň pred Pánom je strach z poblúdenia od Neho. Preto sa prejavuje utiekaním sa k Bohu. Preto sú v Žalme 31:20 spomenuté dve podmienky. Báť sa Pána a utiekať sa k Nemu. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Zdá sa, že tieto dve podmienky si protirečia. Zdá sa, že strach z poblúdenia nás od Neho vzdialuje a utiekanie sa nás k Bohu priťahuje. Ale keď si uvedomíme, že tento strach je strach z poblúdenia, strach z toho, že opustíme jeho cesty, potom tu nejde o protirečenie. V srdci svätých je skutočné chvenie od strachu. S bázňou a chvením pracujte na svojej vlastnej spáse. Filipanom 2:12. Ale je to chvenie, ktoré človek cíti v náruči otca, ktorý práve vytrhol svoje dieťa z hlbín oceánu. Je to chvenie pri strašnom pomyslení na to, že by sme boli bez otca. Preto si vážme Pánovu dobrotu. Bojme sa ho opustiť. Utekajme pred hriechom a hľadajme útechu pri ňom. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe.

Vítajte! Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergizm.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Doktrína nového narodenia. Podstata nového narodenia. Na spasenie veriaceho človeka je potrebné nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Z Božieho a ľudského. Božie dielo zahŕňa znovuzrodenie, ospravedlnenie, posvetenie a nakoniec oslávenie. Naša zodpovednosť je konať pokánie, veriť a nasledovať Krista s túžbou po posvetení. Znovuzrodenie je výhradne Božie dielo a človek na ňom nemá podiel. Vyplýva to zo samotnej podstaty tejto udalosti. Znovuzrodenie sa označuje aj ako nové narodenie alebo narodenie zhora a vylučuje akékoľvek úsilie alebo zásluhy jedinca na ňom. K nášmu duchovnému narodeniu sme sa nepričinili o nič viac ako k tomu telesnému. Znovuzrodenie je pripodobnené k duchovnému oživeniu. List Efeským 2.1, Evanjelium podľa Jána 5.24. Zaiste je znovuzrodenie mimo ľudského poľa pôsobnosti. Žiadne telo ho nedokáže vypôsobiť. Žiadny človek ani množstvo ľudí nedokáže oživiť mŕtve telo. Iba živý Boh vie povedať slovo, ktoré vyvedie Lazára z hrobky. On jediný dokáže vytvoriť novotu života u niekoho duchovne mŕtvého vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Znovuzrodený človek sa stáva novým stvorením. On jediný vie uviesť do života bytie, ktoré predtým neexistovalo. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o zázračnú vec. Nové narodenie nie je len vonkajšou nápravou, nie len otočením novej strany a snahou žiť lepší život. Nové narodenie je viac ako len kráčanie vpred pod vedením kazateľa. Nové narodenie je Božia nadprirodzená operácia v ľudskom srdci, ide o nadpozemský jav. Každé Božie dielo je úžasné. Telesné narodenie je fantastické. Svet, v ktorom žijeme, je plný vecí, ktoré nás ohromujú. Nové narodenie je však pozoruhodné vo viacerých smeroch. Ide o zázrak Božej milosti, Božej múdrosti a Božej krásy. Je to večný zázrak, ktorý je vykonaný nad nami a v našom vnútri a ktorého sme si vedomí. Je to zázrak, ktorý sa deje na rôznych miestach po celom svete každý jeden deň. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o tajomnú vec. Všetky Božie diela sú zahalené nepochopiteľným tajomstvom. Život, prirodzený život vo svojej podstate, svojou povahou a svojim priebehom vyvádza z konceptu aj tých najdôkladnejších bádateľov. Vo veci znovuzrodenia ide o duchovnú stránku života. Existencia a bytie Boha presahuje naše obmedzené chápanie. Nakoľko sme potom schopní porozumieť udalosti, skrze ktorú sa stávame jeho deťmi? Aj samotný Pán vyhlásil, že nové narodenie je tajomstvo. Vietor veje, kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 8. verš. Vietor je niečo, o čom aj tí najúčenejší vedci veľa nevedia. Jeho povaha, zákony, ktorými sa riadí, jeho príčinnosť je mimo dosahu ľudského bádania. Podobne je to aj s novým narodením, ide o hlboké tajomstvo. Znovuzrodenie je veľmi vážna vec. Nové narodenie kreslí hranicu medzi nebom a peklom. V Božích očiach sú na svete len dva typy ľudí. Tí, ktorí sú mŕtvi vo svojich hriechoch a tí, ktorí sú znovuzrodení a chodia v novote života. V telesnom svete neexistuje nič také, ako byť medzi životom a smrťou. Človek je buď mŕtvy, alebo živý. Aj keď oheň života vyhasína, kým tlie, život je prítomný. Ak sa pominie,
Môžete telo obliekať do krásnych šiat a parádiť, je to už len mŕtvola. Podobne to funguje aj v duchovnom svete. Sme buď hriešníci, alebo svätí. Duchovne mŕtvi, alebo živí. Božie deti, alebo deti diabla. Deti, žijúce v mieri s Bohom, alebo deti jeho hnevu. Pri pohľade na túto vážnu skutočnosť je na mieste otázka. Narodil si sa znovu? Odpoveď na ňu má dopad na našu večnosť. V láske hovoríme všetkým, ktorí sa ešte nenarodili znovu, že ak zomrú v ich súčasnom stave, nadíde deň, kedy si budú priať, keby sa radšej nikdy ani neboli narodili. Čo je nové narodenie? Aký je základný rozdiel medzi niekým, kto je mŕtvý vo svojich previneniach a hriechoch, a medzi niekým, kto bol oživený spolu s Kristom? Na tieto otázky existuje mnoho metúcich a rozporuplných odpovedí. Účinky nového narodenia sú často zamieňané za nové narodenie ako také. Nepoznanie Božej odpovede na tieto otázky často spôsobuje aj znovuzrodenej osobe pochybnosti, či skutočne prešla zo smrti do života. Vzhľadom na podstatu a charakter nového narodenia budeme uvažovať najprv nad negatívnou stránkou veci. Po A, nové narodenie nie je procesom nápravy. Náprava je dielom človeka. Znovuzrodenie je dielom Boha. Náprava je snahou eliminovať zlo starej prirodzenosti. Znovuzrodenie je vštepením novej prirodzenosti. Cieľom nápravy je zaslúženie si spasenia, zatiaľ čo znovuzrodenie je milostivo vypôsobené Duchom Svätým. Náprava sa snaží o zdokonalenie starého stvorenia, zatiaľ čo znovuzrodenie privádza k životu nové stvorenie. Náprava je zdlhavým a vlečúcim sa procesom. Znovuzrodenie je okamžité a dokončené. Povedané v skratke, náprava je ľudská, znovuzrodenie má pôvod v Bohu. Po B, nové narodenie nie je očisteným srdca. Často môžeme počuť kazateľov, ako hovoria svojim zhromaždeniam, že znovuzrodenie je zmenou srdca. Hoci je ich zámer dobrý, tento jazyk je zavádzajúci. Rovnako ako vo všetkom, aj v tejto veci je potrebné udržať si formu zdravých pomenovaní. Spojenie zmena srdca nenájdeme nikde v písme. Je pravdou, že existuje niekoľko pasáží, ktoré túto myšlienku podporujú, ale pre nedostatok priestoru sa tomu nebudeme teraz venovať. Znovuzrodenie nemení srdce, hoci vyúsťuje do radikálnej zmeny života. V Jeremiášovi 17.9 čítame: Srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Slovo beznádejne sa zvykne prekladať aj ako nevyliečiteľne a hodilo by sa to tam. Srdce sa nemení, pretože je nevyliečiteľne skazené. Ján 3.6 predkladá rovnakú pravdu. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Neexistuje žiadny spôsob, ako by zo stromu vyrástol kôň. Ani z Adamovho syna nevyrastie Boží syn. Rovnako tak v znovuzrodenom človeku bije staré zlé srdce, ktoré sa nezmení až do okamihu svojej smrti. Po C, nové narodenie je vštepením Božej prirodzenosti. Znovuzrodenie nie je zmenou čohokoľvek v človeku, ani odstránením niečoho z neho. Ide o vštepenie úplne novej prirodzenosti do človeka. Narodenie v duchovnom svete je to isté, čo vo svete telesnom. Bránou do života, počiatočným bodom novej existencie. Všetko, čo sa narodilo, má účasť na podstate rodičov. U zvierat je podstata zvieracia, u človeka ľudská a u Boha Božia. Aká matka, taká katka. Aký otec, taký syn. Základný zákon
je výslovne uvedený na priečelí Božieho zjavenia. V prvej knihe Mojžišovej, prvej kapitole, je prinajmenšom 9-krát uvedené, že z každého tvora sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Z bylín vzýšli ďalšie podľa svojho druhu. Z vtákov a rýb sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Vidíme tu Božie popretie pohanskej evolučnej teórie. Deti Božie sú splodené z Boha. Keď sa narodíme znovu, narodíme sa z Boha. Stávame sa účastnými na Božej prirodzenosti rovnako tak, ako sme účastnými na tej ľudskej pri našom telesnom narodení. Znovuzrodenie je teda prisvojenie si novej prirodzenosti, duchovnej prirodzenosti. Znovuzrodením získavame miesto v Božej rodine prostredníctvom duchovného narodenia.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 5 až 7. Ježiš týmito slovami zbúral všetko, na čo sa Nikodém vo vzťahu k Bohu spoliehal. O čo sa opieral? Doteraz žil v tom, že jeho náboženská horlivosť, zbožný výkon a mravný bezúhonný život mu zabezpečia prijatie u Boha. To boli dvere, ktorými chcel Nikodém vojsť do Božieho kráľovstva. Ale Ježiš mu všetky tieto dvere zatvoril. Na týchto dverách totiž visí oznam: vstup nie je možný. Z ľudskej strany neexistuje žiadna prístupová cesta k Bohu. Všetky sú beznádejne zatarasené. Existuje len jedna cesta, a to z Božej strany. Ježiš hovorí: musíte sa znovu narodiť. Slovo znovu sa dá preložiť aj ako zhora. Tým je jednoznačne povedané, kde má nové stvorenie svoj pôvod. Má pôvod v Bohu, je to narodenie z ducha. Lebo len to, čo sa narodilo z ducha, je duch. Nové narodenie nám musí byť dané zhora. Od Boha ako dar. Z našej strany k nemu nemôžeme ničím prispieť. Ako nám však môže Ježiš prikázať: musíte sa znova narodiť, keď to nie je v našich silách? Ako keby nás postavil pred dvere a prikázal nám, aby sme nimi vstúpili dnu. Ale pritom kľúčka na dverách by bola len z vnútornej strany. Presne to Ježiš urobil. Ale prečo? Aby sme sa nepokúšali spasiť sami seba. Aby sme pochopili, že sme bytostne odkázaní na Božiu milosť. Že nemôžeme k svojej spáse ničím prispieť. Stáť pred jedinými dverami, ktoré vedú do Božieho kráľovstva, a pritom ich nemôcť otvoriť zo svojej strany, nás však nemá viesť k zúfalstvu. Má nás viesť k tomu, aby sme si pred týmito dverami klakli a volali na Boha. Aby sme ho prosili: Pane, zmiluj sa nado mnou a daj i mne nové srdce. Učiň pri mne zázrak nového narodenia. Otvor aj mne tieto dvere, aby som nimi mohol vojsť do Tvojho kráľovstva. Pane, ďakujeme, že Tebe je možné aj to, čo nám možné nie je.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 6 až 9. Nikodém sa dozvie, že vojsť do Božieho kráľovstva sa dá len dverami nového narodenia. To znamená, že existuje možnosť úplne nového začiatku. Tak ako narodenie znamená začiatok telesného života, tak nové narodenie znamená začiatok duchovného života s Bohom. Len nové narodenie môže viesť k novému životu. Len vnútorná premena vedie k vonkajšej premene. Ale ako sa nové narodenie v živote človeka odohrá? Toto je i Nikodémova otázka. Ako sa to môže stať? Ježiš mu hovorí, že s novým narodením je to podobne ako s vetrom. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Vietor slobodne veje kam chce. Je neuchopiteľný. Jeho pôsobenie je tajúplné. Prezradí sa len svojimi účinkami. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha, hovorí Ježiš. Nové narodenie je narodenie z ducha. On je jeho autorom. Pôsobenie ducha je však tajúplné, slobodné, neuchopiteľné. Ako vypôsobí nové narodenie v človeku, nevieme. To je tajomstvo. Môžeme však vedieť, či k novému narodeniu došlo alebo nie. Lebo kto sa znova narodil, ten žije ako znovu narodený, čiže znovu zrodený človek. Jeho zmenený život prezradí, že k novému narodeniu došlo. Zmenený vo vzťahu k Bohu i ľuďom. Zmenený vo vzťahu k veciam, k prítomnosti i budúcnosti. Zmenený v oblasti motívov, túžob, cieľov. Viditeľná zmena života je výsledkom neviditeľnej zmeny vo vnútri. Je dôkazom pôsobenia ducha v človeku. Jeho pôsobenie je neviditeľné, ale účinky pôsobenia sú viditeľné. Pane, nechaj náš život svedčí o tom, že sme znovu narodení ľudia.

čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list Rímským, Galackým alebo list Korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinnej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Fáza pozorovania. Text nachádzame Marek 1:1-12, Matúš 9:1-8, Lukáš 5:17-26. O židovskom práve v oných dňoch musíme vedieť nasledujúce skutočnosti. Vždy, keď sa objavilo nejaké mesiášske hnutie, musel ho Sanhedrín skúmať v dvoch bodoch. Prvá fáza bola fázou pozorovania. Vyslali mužov, aby pozorovali, čo, kto povedal, učil a robil. V tomto čase nemali dávať otázky, nemali mať námietky. Jediné, čo mali robiť, bolo pozorovať. Po fáze pozorovania išli muži späť do Jeruzalema a museli podať hlásenie, aby mohli prísť k rozhodnutiu. Bolo toto hnutie dôležité, alebo nebolo? Ak ho posúdili ako nedôležité, nechali záležitosť padnúť. Keď hnutie zhodnotili ako dôležité, postúpili ďalej a začal druhý stupeň skúmania, ktorý nazývali fázou spytovania. Vyslali ďalšiu delegáciu, ktorá sa mohla spytovať a mať námietky s cieľom prijať alebo odmietnúť dané hnutie. Pretože Ján Krstiteľ zvestoval príchod kráľa a kráľovstvo, čo súviselo s Mesiášom, a jeho podrobili obom fázam. Teraz musel Ježiš prejsť týmito oboma skúškami. V uvedených biblických textoch vidíme prvú fázu, fázu pozorovania. V Marek 2:1 čítame, že spytovanie sa uskutočnilo v Kafarnaume. Toto mesto leží mnoho kilometrov severne od Jeruzalema. Sme teda veľmi vzdialení od hlavného mesta. Ale pozrime sa, čo hovorí Lukáš 5:17. Raz keď učil, sedeli tam aj farizei a učitelia zákona, ktorí sa boli zišli zo všetkých galilejských a judských miest i z Jeruzalema. Musíme si dobre všimnúť, čo tu Lukáš hovorí. Nemáme tu skupinku miestnych farizejov, ktorí si chcú vypočuť, čo Ježiš učí. Hovorí, že tu boli zákonníci a farizeji zo všetkých miest a území, zo všetkých miest v Galilei, zo všetkých miest Judska a z Jeruzalema. Všetci títo duchovní vodcovia sa stretli v Kafarnaume. Pýtame sa, prečo? Nebol tam v tom čase nejaký cirkevný konvent. Prečo tam všetci išli? Príčina bola v tom, čo sme si práve teraz všimli. V uzdravení chorého na malomocenstvo. Je to fáza pozorovania. Normálne by tu nemusel byť učiteľ z každého mesta. Stačila by malá delegácia Sanhedrinu. Ale tu nešlo iba o niekoho, kto tvrdí, že je Mesiáš. Tu, zdá sa, niekto urobil mesiášsky zázrak. Urobil niečo, čo môže dokázať iba Mesiáš. A tak sa rozhodli ísť do Kafarnauma. Pamätajme, že v tomto čase nemali klásť žiadne otázky. Všetko, čo mohli robiť, bolo pozorovať. Keď pozorovali, čo Ježiš učil, priniesli štyria priatelia porazeného, aby mohol byť uzdravený. Ale nemohli sa s ním dostať k Ježišovi. Bola tu elita pozorovateľov a zablokovali dvere. Išli teda na druhú stranu domu. Každý dom mal schody na strechu a tak priatelia niesli chorého až na strechu. Iste to bolo namáhavé, pretože muž bol chromý. Keď prišli na strechu, prelomili ju, čo mohlo majiteľa domu rozhorčiť. Ale Biblia nám nič nehovorí, ako reagoval na demoláciu strechy svojho domu. V každom prípade diera bola dosť veľká, aby mohli spustiť muža na lôžku k Ježišovým nohám. Pri podobných príležitostiach uzdravil Ježiš hneď. Ale tento raz nie. Miesto toho urobil jedno vyhlásenie.
U Marka 2:5 Ježiš povedal: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Ježiš vedel celkom presne, že takým slovom, slovom, ktorým si nárokoval autoritu, ktorú má len Boh, totiž odpúšťať hriechy vo význame zachrániť, vsadí do hlav prítomných farizejov a zákonníkov veľmi vážne otázky. Ale v tom čase sa nemohli spytovať. Ani nemohli mať nejaké námietky. Jediné, čo mohli robiť, bolo pozorovať. Mali síce výhrady, ale nesmeli ich nahlas vysloviť. A tak čítame u Marka 2:6. A premýšľali v srdciach. A u Matúša 9:3 hovorili si sami pre seba. Poslúchali svoje vlastné zásady. V tejto chvíli nedávali otázky. No ich tichý odpor je bádateľný u Marka 2:7. Čo tento hovorí? Rúha sa. Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie jeden? Boh. Ich teológia je správna. Nikto nemôže odpúšťať hriechy v zmysle uzdravenia, len samotný Boh. A toto znamená jednu z dvoch vecí. Alebo je Ježiš bohorúhač, alebo je tým, za koho sa prehlasuje, Mesiáš. Teraz, keď ich pozornosť bola upriamená na neho, dal im otázku a pritom použil bežný židovský spôsob argumentácie. Kedy dáva otázky, aby zodpovedal jemu kladené otázky. Ježiš položil otázku, aby ňou dal odpoveď. Táto otázka je zapísaná u Marka 2:9. Čo je ľahšie povedať porazenému? Odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať vstaň, vezmi si lôžko a choď? Otázka vlastne vyjadruje, čo je ľahšie povedať? Je pre mňa ľahšie tomuto porazenému povedať odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo postav sa, lebo som ťa uzdravil? Prirodzene, že je ľahšie povedať odpúšťajú sa ti hriechy, lebo to nežiada nejaký viditeľný dôkaz. To isté môžem teraz povedať aj ja. Mohol by som všetkým poslucháčom povedať: Oteraz je jedno, či veríš alebo neveríš, a je jedno, čo robíš alebo nerobíš. Tvoje hriechy sú ti odpustené navždy. Teda si nerob starosti o večnosti. Keby som toto povedal, nebola by žiadna možnosť preskúmať, či je moje prehlásenie správne alebo falošné. Nepotreboval by som žiadny viditeľný dôkaz. Ale keby ste mali obe nohy zlomené a ja by som povedal: o 5 minút vy všetci budete zdraví a môžete si urobiť zdravotnú prechádzku, bolo by to pre mňa ťažšie. O 5 minút by sa to muselo dokázať. Tu sa stretávame s jedným z druhov rabínskej logiky. Ľahšia vec sa dokáže tým, že sa uskutoční tá ťažšia. Uskutočniť ťažšie znamená porazenému prisľúbiť uzdravenie a aj ho uzdraviť. Ježiš pokračoval tým, že porazeného uzdravil. To bol okamžitý dôkaz. U Marka 2:12 sa postavil a zobral svoje lôžko. U Lukáša 2:25 sa postavil pred ich očami a zobral svoje lôžko. Pozorovatelia mali hneď pred očami viditeľný dôkaz. Ježiš urobil ťažké, aby dokázal, že môže povedať ľahšie. A to bolo: odpúšťajú sa ti hriechy. A keď mohol povedať jednoduchšie a urobiť to ťažšie, potom bol ten, ktorým si nárokoval byť, Mesiášom. A to bolo: odpúšťajú sa ti hriechy. A keď mohol povedať jednoduchšie a urobiť to ťažšie, potom bol ten, ktorým si nárokoval byť, Mesiášom.

A tak bude Ježiš počnúť s týmto dňom až do obratu, ku ktorému prídeme neskôr, podrobený druhému úseku skúmania, fáze vypočúvania. Od toho dňa budú farizei nasledovať Ježiša, nech pôjde kdekoľvek. Ale od toho dňa budú dávať otázky a mať svoje námietky, aby vytvorili podklad, na základe ktorého jeho učenie buď príjmu, alebo môžu odmietnúť. Fáza vypočúvania. Marek 2, 13 až 17, Matúš 9, 9 až 13, Lukáš 5, 27 až 32. Začneme obdobím, keď Ježiš povolal 7. učeníka, apoštola Matúša, ktorý bol povolaním colník. Podľa židovského rabínskeho zákona bolo zakázané byť colníkom. Ale niektorí Židia sa dokonca rozhodli aj zaplatiť za získanie tohto miesta. Nie len preto, že príjem colníka bol v zodpovedajúcej výške, ale aj pre možnosť, ktorú Rím colníkom poskytol. Keď rímsky úrad rozhodol, že pán Kohen by mal zaplatiť 5 šeklov dane, mohol colník od pána Kohena požadovať 10 šeklov. 5 šeklov dával Rímu a 5 si ponechal pre seba. A tak boli colníci nenávidení z dvoch dôvodov. Po prvé, pracovali pre rímskú okupačnú moc. Po druhé, bohatili sa tým, že okrádali vlastný národ. Keď sa nejaký muž stal colníkom, bol oficiálne vylúčený zo židovskej spoločnosti. Len dva druhy ľudí sa s colníkmi stretávali. Druhí colníci a prostitútky. Inak nikto. V prvom storočí jestvovali dve skupiny colníkov. Obe boli zlé, avšak jedni boli ešte horší ako druhí. Lepší colníci boli tí, ktorí boli zodpovední za vyberanie cla. Horší mali stanovište pri bránach mesta. V Lukášovi 5:27 čítame, že muž sedel na colnici, čo znamená, že bol zástupcom druhej triedy tohto povolania. Tomuto colníkovi povedal Ježiš: "Nasleduj ma." Normálne sa nedá jednoducho opustiť takú pozíciu, ale Matúš registroval, že autorita Mesiáša prevyšuje tú, čo mal Rím. A tak čítame u Lukáša 5:28 a on všetko zanechal, vstal a nasledoval ho. Tento verš zaznamenáva okamih znovuzrodenia Matúša. Pretože v ten deň bol narodený znovu, pripravil hostinu ako na narodeniny. Verš 29. Ktoré osoby prídu k colníkovi na slávnosť? Len druhí colníci a prostitútky. A presne tieto dve skupiny tam boli. A predsa v tomto prípade prišla ešte ďalšia skupina, ktorá by tam normálne nebola. Ježiš a jeho 6 apoštolov, ktorých v tom čase mal. Toto Ježišovo správanie bolo v rozpore s farizejským zákonom, čo sa týka colníkov. Preto farizeji vznesú námietku, ktorú teraz už vyslovia. Marek 2, 16. Keď zákonníci zo skupiny farizejov videli, že je s hriešnikmi a colníkmi, povedali jeho učeníkom: "Prečo je s colníkmi a hriešnikmi?" To, čo farizeji vyslovili, znamenalo: keby Ježiš bol skutočne Mesiáš, nepriblížil by sa k spoločnosti s takou zlou povesťou. Ježiš odpovedal v troch bodoch, Matúš 9, 12 a 13. Poprvé, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Farizeji tiež videli, že colníci boli duchovne chorí. Nemá sa ísť k tým, čo potrebujú duchovné uzdravenie?

Po druhé, farizeji obetovali, ale nepoznali milosrdenstvo. Keďže mnoho obetovali, očividne si dali záležať na splnení vonkajších predpisov Mojžišovho zákona. Ale neboli takisto starostliví pri zachovávaní vnútorných požiadaviek. Napríklad požiadavky byť milosrdnými. Nedostatok milosrdenstva sa ukázal pri mnohých a mnohých zákonoch proti colníkom. Po tretie, nie sú to spravodliví, ktorých treba volať k zmene, ale hriešnici. Farizei počítali samých seba k spravodlivým a boli tej mienky, že colníci sú všetci duchovne chorí a zlí hriešnici. Či nemal ísť k ním, opovrhnutým, aby ich volal k obráteniu? Tento spôsob rozchádzania sa v názoroch pokračoval, až kým neprišlo k veľkému bodu obratu, ktorý budeme vysvetľovať neskôr. Teraz ho budú farizeji všade sledovať. Budú odporovať tomu, čo robí, povie a učí.

Konflikt ohľadom myšny. Všimnime si dôležitý bod rozporu medzi Ježišom a farizejmi. Ide o celý systém pravidiel a zákonov, ktoré Židia rozvíjali v predchádzajúcich 4 storočiach a začias Ježiša boli považované za rovnocenné s písmom. Aby sme porozumeli, o čo išlo v týchto rozporoch a prečo bol Ježiš napokon farizejmi definitívne odmietnutý, musíme si dať trochu práce s poznaním pozadia. Keď sa Židia navrátili z babylonského zajatia, duchovní vodcovia spoznali, že dôvodom exilu bola neposlušnosť voči Mojžišovmu zákonu. Zákonník Ezdráš z knihy Ezdráš zhromaždil spolu všetkých duchovných vodcov do špeciálnej školy. Táto škola mala názov Škola Soferim, čo znamenalo škola učencov písma. Soferim je plurál, sofer singular. Dôvodom pre štúdium bolo, že zobrali veľmi vážne každý zo 613 zákonov, ktorý Boh dal Mojžišovi. Musíme vedieť, že Boh dal Mojžišovi 613 zákonov, nie len 10 prikázaní. Každý jeden zákon si pozorne všímali a intenzívne študovali s cieľom vyložiť židovskému národu všetky Božie zákony. Premýšľali, čo znamená tento špeciálny zákon? Na čo treba dávať pozor, keď ho chceme poslúchať? Ako môžeme prekračovať tento zákon? Tým, že sa ľuďom priblíži znalosť zákona, budú schopní naplniť zákon, aby sme neprivolali znovu Boží trest a nešli opäť do zajatia. Bolo to dobré a správne. Robili, čo robí dnes každý učiteľ písma. Vzali biblický text a vykladali poslucháčom jeho význam. Keď zomrela prvá generácia učiteľov, pristúpila druhá generácia k tejto úlohe ešte vážnejšie. Povedali si, že nestačí vykladať zákon. Oni vybudujú plot okolo zákona. Okolo 613 jednotlivých zákonov budú v škole zákonníkov budovať ploty. Tieto pozostávali z nových pravidiel a zákonov, ktoré vybudovali na 613 mojžišovských zákonoch. Za ich snahou sa skrývala myšlienka. Žid azda poruší zákon plotu, ale plot predsa môže zabrániť porušeniu jedného z pôvodných 613 zákonov, čo by mohlo znovu pritiahnuť Boží trest. Toto ich úsilie trvalo ďalších 400 rokov. Pri tvorbe plotu používali učitelia Biblie určitý princíp. Dvaja zákonníci môžu mať rozličnú mienku, ale so zákonom Mojžišovým musia obaja súhlasiť. Tento zákon dal Boh Mojžišovi priamo a je absolútne svätý. O 613 zákonoch nemožno diskutovať, boli dané Bohom. No pri formovaní rabínskych zákonov sa mohli navzájom škriepiť, až kým na základe súhlasu väčšiny neprišli k záveru. Keď bol nový zákon hotový, bol záväzný pre Židov na celom svete. Pri tvorení zákonov používali ďalší rabínsky princíp s názvom pilpul. Pilpul je hebrejské slovo, ktoré znamená korenistý alebo ostrý. Zakladá sa na nasledujúcom logickom postupe. Máme nejaký výrok. Koľko nových výrokov možno z neho odvodiť? Poviem príklad. Mojžišovský zákon trikrát hovorí: nebudeš variť kozľa v mlieku matery. Pôvodný základ pre tento zákon bol zakázať kanánsky rituál. Medzi kanáncami bolo bežné po prvom pôrode mladej kozy oddeliť mláďa od matky.
Materskú kozu podojili a mláďa uvarili zaživa v jej mlieku. Toto bola obeť prvotín bohu Bálovi. Židia ju nesmeli praktizovať. Preto povedal Mojžiš: nebudeš variť kozľa v mlieku matky. Mojžiš napísal tento pokyn asi v roku 1400 pred Kristom. Medzi tým ubehlo 1000 rokov a Kanáncov už nebolo. Nikto rituál nepraktizoval a na pôvodný podnet tohto zákona sa už zabudlo. Teraz nadniesli učenci písma otázku. Ako by sme zaistili, že nikdy, v žiadnej dobe, na akomkoľvek mieste, nebude nikto variť mláďa v mlieku matky? A tu nastupuje pilpul logika. Povedzme, že niekto je kúsok mesa a pije k nemu pohár mlieka. Potom príde oboje dospolu do žalúdka a spolu reaguje. Je možné, že meso pochádzalo z mláďaťa kozy, od ktorej je mlieko. A tu sa poruší prikázanie. Z toho pochádza zákon číslo 1. Žid nemôže jesť spolu meso a mlieko počas jedného pokrmu. Musí medzi tým ubehnúť najmenej 4 hodiny. Ortodoxní Židia dodržiavajú tento zákon až do dnešného dňa. V košer reštauráciách v Jeruzaleme predávajú alebo mliečne, alebo mäsové pokrmy. V Jeruzaleme je aj jedna židovská reštaurácia, ktorá serviruje oboje. Ale lokál je poschodový. Na prízemí podávajú mlieko a na poschodí mäso. Môže sa jesť alebo dolu, alebo hore. Nemožno chodiť z dola hore, lebo špeciálne dohliadajúci personál to nedovolí. Máme tu prvý nový zákon, ktorý bol odvodený z pôvodného. Ale pilpul logika ide ešte ďalej. Povedzme, že niekto je na obed pokrm, ktorý obsahuje syr a potom umie tanier. Akokoľvek dôkladne tanier umýva, môže sa stať, že na ňom zostane nepatrný kúsok syra. Povedzme, že si vezme ten istý tanier na večeru, na ktorú má mesitý pokrm, a položí si porciu mesa na tento tanier. Odkrojí si kúsok mesa a môže sa stať, že na tento kúsok mesa sa prichytí nepatrný kúsok syra. Teraz je teoreticky možné, že meso, ktoré dotyčný práve je, pochádza od mláďaťa kozy, ktorá dala mlieko na výrobu syra, ktorý jedol na obed. Keď sa zje táto mesovo-syrová kombinácia a oboje pospolu reaguje v žalúdku, znovu bude prestúpený Mojžišov zákon, v ktorom sa hovorí, že neslobodno variť kozľa v mlieku materi. Z tohto pochádza zákon číslo 2. Každá židovská domácnosť má dve súpravy hrncov, mís, tanierov a príborov. Jednu na mesové pokrmy, druhú na mliečne pokrmy. Až do dnešného dňa zachovávajú ortodoxní Židia tento zákon. Keď z nedopatrenia jedny nádoby použijú pre iný pokrm, už ich nemôžu viac použiť. Musia ich zničiť alebo dať niekomu, kto nie je Žid. Židia tieto nádoby už nesmú používať. Podobne sa tvorili nové zákony ďalej, ďalej a ďalej. Ku každému zo 613 zákonov, ktoré Boh dal Mojžišovi, pripojili soferim stovky ba tisícky nových zákonov. Začali 400 rokov pred Kristom a skončili 30 rokov pred Kristom. Potom prišla ďalšia škola rabínov, ktorí sa volali Tanaim, plurál od Tana. Títo pozerali na prácu soferim a zistili: v plote je ešte príliš veľa dier. Našou úlohou je zaplátať tieto diery. Ale zmenili princíp. Soferim dodržiavali princíp, že o pravidlách možno diskutovať, ale o 613 zákonov Mojžišových nie. Princípom Tanaim bolo, že medzi sebou nemuseli byť v jednote,
ale nemohli sa dotknúť ani jedného pravidla, ktoré vytvorili Soferim. Všetky uzávery Soferim, ktoré sa tvorili približne 400 rokov, vyhlásili za sväté a dostali takú autoritu ako písmo. Mnohokrát stáli dokonca nad písmom. Tanaim však museli svoje rozhodnutia podložiť a vytvorili preto učenie, ktoré poslúchajú všetci ortodoxní Židia na celom svete až do dnešného dňa. Čo sa skutočne na vrchu Sinaj stalo, hovoria Tanaim, je toto. Boh dal Mojžišovi dva zákony. Prvý je napísaný zákon, pozostávajúci zo 613 zákonov, ktoré nájdeme v štyroch knihách Mojžišových, 2. Mojžišova až 5. Mojžišova, ale Boh dal Mojžišovi ešte druhý zákon, ústny. Ústny, pretože tento zákon nebol napísaný. Mojžiš sa ho naučil naspameť a potom ho odovzdal Jozuovi, Jozua sudcom a títo prorokom a proroci Soferim. Tieto zákony nevymysleli Soferim, ale ich dostali cez prorokov, sudcov, Jozu a Mojžiša od Boha. Od začiatku, ako začali Soferim tvoriť zákony, neboli nikdy napísané. Vždy sa ich naučili naspameť a týmto spôsobom ich podávali z generácie na generáciu ďalej. Preto je to ústny zákon. Keď vybudovali túto tradíciu, povedali Tanaim, že zákony Soferim treba poslúchať ako písmo, ako 613 zákonov Mojžiša. Oba pochádzajú od Mojžiša, a teda od Boha. Tanaim radi hovorili o sebe ako o hľadaču chodníka, pretože si mysleli, že urobili novú cestu v lese zákonov. Vidíme tu paralelu k výroku Pavla v Galackým 1, v ktorej Pavel hovorí o svojom živote v židovstve a kde sa označuje jedným slovom, ktoré v gréckom origináli znamená hľadač chodníka. To znamená, že Pavel pred svojim obrátením bol Tanaim. Jeho úlohou bolo tvoriť nové zákony. Ukazujú to mnohé listy v Novej zmluve ako Rímským a Galackým, kde viackrát používa metódu pilpul logiky. Tanaim začali pôsobiť v roku 30 pred Kristom a pokračovali vo svojej práci do roku 220 po Kristu, spolu 250 rokov. Od roku 400 pred Kristom po rok 220 po Kristovi neboli tieto zákony napísané. Učili sa ich naspameť. Až napokon v roku 220 po Kristovi boli napísané. Potom prišla tretia škola rabínov, Amoraim, plurál od Amora. Títo pozreli na prácu Tanaim a povedali, ešte stále je mnoho dier v tomto plote. Pokračovali v práci až do 6. storočia a znovu zmenili princíp. Jeden Amora sa môže rozchádzať v mienke s druhým, ale obaja musia súhlasiť so zákonmi Tanaim. Tak dostali zákony Tanaim takú autoritu ako písmo. Zákony Soferim a zákony Tanaim spolu tvoria Mišnu. Zákony Amoraim sa volajú Gemara. Obe pospolu tvoria Talmud. Mišna je napísaná hebrejsky a obsahuje 1500 strán potlačených drobným písmenom. Gemara je napísaná v aramejskej reči a má rozsah ako Encyklopédia Britannica. Pre naše štúdia nepotrebujeme Gemaru, ani sa nedovolávame Mišny, lebo oni neboli témou v Ježišovom živote. Gemara prišla o mnoho neskoršie. Farizeji očakávali od Mesiáša, že bude poslúchať Mišnu. Ich predstava o Mesiášovi bola, že bude rabín, farizej, ktorý bude poslúchať Mišnu a tvoriť nové zákony. Ale Ježiš sa rozhodne bránil naplniť ich predstavu. Tradície.
Biblické texty Marek 2:18 až 20, Matúš 9:14 až 17, Lukáš 5:33 až 39. Marek 2:18. Jánovi učeníci a farizeji sa postievali. I prišli niektorí a povedali mu: Prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale tvoji učeníci sa nepostia? Medzi farizejskými zákonmi bol pôst často spomínaný. Farizeji sa postili dvakrát do týždňa, v pondelok a vo štvrtok. Pokým Ján a jeho učeníci sa postili, Ježiš a jeho učeníci to nerobili. A preto chceli farizeji vedieť dôvod. Ježiš im odpovedal v 4 bodoch. Ako prvý, na svadbu neprichádzame, aby sme sa postili, ale aby sme oslavovali. To čítame mimo iných miest u Lukáša 5:34-35. Ženich bol tu na zemi a pokým prebýva na zemi, nie je čas pôstu. Odvtedy, ako Ježiš začal svoju činnosť na Paschu, nemáme správu o tom, že by sa postil. Druhý bod. Nová záplata sa neprišíva na staré rúcho. Lukáš 5:36. V tých časoch bolo staré rúcho už sprané a zbehnuté. Rúcho často prali a bolo natoľko zbehnuté, nakoľko to bolo len možné. Keby vzniknutú dieru zaplátali novou látkou, táto by sa pri najbližšom praní zbehla, stiahla a roztrhala starý odev. Ježiš chce tým povedať nasledovné. Neprišiel pridať ďalšie záplaty na farizejské židovstvo, aby zaplátal dieru v plote, ale priniesol niečo celkom nové. Tretí bod. V nasledujúcich veršoch 37 a 38 povedal Ježiš, že nové víno nedávajú do starých kožíc. Staré kožice sú roztiahnuté až po hranicu únosnosti. Keď sa staré kožice naplnia novým vínom, ktoré nezakončilo proces kvasenia, tlak, ktorý vznikne, roztrhne kožice a oboje sa zničí. Víno i kožice. Ježiš tu chce povedať. Neprišiel, aby svoje učenie dal do schránky učenia farizejov. Jeho učenie nepatrí do tohto rámu. Prináša niečo celkom nové. Vo verši 39 pán Ježiš hovorí výpoveď s prorockým významom. A nikto, kto pije staré, nechce hneď nové, lebo hovorí, staré je lepšie. Štvrtý bod. Nakoniec odmietnú jeho učenie a zostanú pri starom. Opísaný konflikt sa týka myšny. V nasledujúcom texte použijeme niektoré výrazy synonymne. Farizejské zákony, rabínske zákony, zákony myšny. Sú to označenia zákonov, ktoré Židia volajú jednoducho myšna. V Novej zmluve je použité iné označenie. Otcovská tradícia alebo tradícia starších. Keď v Novej zmluve nájdeme tieto pojmy, ide o zákony, ktoré Židia označujú ako myšna. Myšna je hlavným bodom rozporu medzi Ježišom a farizejmi. Neskôr uvidíme, že to bol hlavný dôvod, ktorý viedol k odmietnutiu Ježiša.

Príjemný deň. Chceme vás privítať pri počúvaní relácie, ktorú pre vás pripravilo kresťanské spoločenstvo Vinica Banská Bystrica. Našou najväčšou túžbou je, aby meno Ježiš bolo oslávené a aby Božie kráľovstvo rástlo v našich životoch, v našom meste a v našej krajine. Počas najbližšej hodiny sa s vami podelíme o svedectvá o Božom pôsobení v našich životoch. Prajeme si, aby celá táto relácia bola oslavou Boha, Jeho lásky, dobroty a moci. Chceli by sme povzbudiť každého jedného z vás, aby ste počúvali s vierou. Všetko to, o čom budete počuť, môže Boh spraviť aj vo vašom živote. Všetky svedectvá o Bohu majú totiž aj prorocký aspekt. Nech sú teda pre nás pozvaním do nových hĺbok vzťahu s našim úžasným Otcom a Pánom. Vo viacerých svedectvách je zmienka o niečom, čo sa udialo na uliciach. Chceli by sme vopred vysvetliť, že ako spoločenstvo chodívame do mesta modliť sa za ľudí. To je miesto, kde sme boli svedkami mnohých prejavov Božej lásky a moci. Keď teda budeme spomínať, že sa niečo stalo v meste alebo na uliciach, myslíme tým skúsenosť, ktorá sa stala počas našich modlitieb v meste Banská Bystrica. Prajeme príjemné počúvanie.

0: ja by som chcela podať svoje svedectvo z minulého týždňa, keď som prišla z práce dosť neskoro, unavená, a moja dcera prišla za mnou, že veľmi boli noha, jajkala, a tak roku, ja sa modlím za druhých hodí, prečo sa nemôžem modliť za moje dcery, tak som jej povedala, sadni si, ja sa za teba pomodlím, ak chceš. No dobre, tak si sadla. A ja som sa modlila, nemohla som sa jej tej nohy ani dotknúť, lebo ju tak bolela. Tak som iba tak jemne modlila som sa, nie dlho. Len tak, také veci, že aby tá bolesť odišla a ďakovala som Bohu za to, že nás uzdravuje. No a v tom Lucia, ešte som sa na ňu pozrela, že ako sa tvári. A ona...
1: Bože.
0: A potom vstala a vraví, že mňa to už nebolí. A čo, ak ma to začne boleť? Chvíľu ju to aj začalo boleť a ja som mi povedala, že neboj sa, to ťa prestane boleť do rána určite. A nakoniec ju to aj fakt prestalo boleť. To bolo úžasné, lebo tá noha ju bolela tak, že som sa jej nemohla ani dotknúť. Takže ďakujem pánu, že takto sa prejavilo, lebo moje dcery sú dosť také, že keď sa modlím, hej, chcú, aby som sa modlila, ale nie sú ešte na tom tak s Ježišom, ako by som chcela, aby boli. Takže takto sa mi prejavil Boh.
2: Tak ja by som vám povedal, ja som bol asi 5 rokov alebo koľko alergický na ryby a včera večer sme sa o tom s Maťkom a s Maťkou rozprávali a potom, že či sa nejdu za mňa modliť, že nech tá alergia odíde. Tak sa potom išli za mňa modliť, chvíľku sme sa modlili, dal som si rybu, tu nejaká chleba a absolútne nič, jednoducho ani celý večer som necítil žiadny opar ani nič podobné a vždy keď som len namočil prst do vody, kde bola ryba a otrel si oči, tak som mal úplne opuchnuté oči. A teraz som zjedol normálne chleba s rybou a nič bez problémov.
3: By som chcela povedať o mojej mame, ktorá je neveriaca a teda ona sa považuje za veriacu, tak že chodí do kostola a každú nedeľu, ale verí všetkému inému, len nie Biblii a Bohu. A keď sa stretne napríklad s nejakým programom televíznym, kde sa hovorí o okultizme alebo o reinkarnácii, o východných náboženstvách, to všetko je pravda. Ale keď jej niečo poviem o Bohu, alebo treba sa aj spýtam, že čo bolo na kázni, keď bola v kostole, tak to len tak nejako odignoruje, že to určite pravdivé nie je a veríme tomu preto, lebo tomu verili starí rodičia, je to tradícia, čo by povedali ľudia, keby som nešla do kostola. A bola u mňa na návšteve posledne a sťažovala si na bolesti chrbtice a na bolesti klbov a ona to už má vlastne dlhšie. A už odchádzala, všeličo sme riešili, piekli sme bublaninu, rozprávali sme sa o všeličom možnom, ona v kuse zapínala televízor. A už keď odchádzala na zastávke autobusovej, som sa jej spýtala, že či by nechcela, aby som sa jej modlila za kloby. A ona hovorí, že dobre, ale že aj za chrbticu. No tak rýchlo ešte, než autobus prišiel, som sa začala za ňu modliť. A vlastne ona prvýkrát v živote mohla prežiť to, že Boh je reálny, že Boh sa jej dotkol a prejavila to takým spôsobom. Ona nikdy nepočula svedectva také, ako sa tu rozprávajú, že nevedela vlastne, čo môže od toho čakať, ani čo si má o tom myslieť, ani čo má o tom povedať. A zareagovala na to takým spôsobom, že mi povedala, že ty máš strašne horúcu ruku. Tak som si rýchlo vyskúšala, že či mám, nemala som. A potom som pokračovala ešte modlitbe ďalej. A ona mi hovorí, že to, čo mi dávaš za energiu, že mne skoro až zle z toho prišlo, ona niečo prežívala, Boh sa jej dotkol. Neviem presne, ako to bude ďalej s tými jej kĺbami a ako to bude s chrbticou, ale každopádne prežila niečo silné a som za to Bohu veľmi vďačná.

Ja tiež asi väčšinou tu hovorím o práci, takže od nás do školy, čo sa pohlo dopredu. Tak tento týždeň sme sa prvý raz stretli vlastne 4 učiteľky na modlitby spolu za školu. Takže to, za to som Bohu veľmi vďačná, že sa to podarilo vlastne odštartovať, túto modlitevnú skupinku. A druhá vec je, že som vnímala od Boha takú výzvu, že ak niektorý z mojich študákov, ktorých mám na hodine, bude mať nejaký problém a vyslovene povie na tej hodine, že buď mu je nevoľno, alebo proste nejaký problém má, že mu ponúknem modlitbu. A mala som jednu žiačku tento týždeň, ktorá bola úplne akože mimo, vravela, že pani profesorka, prepáčte, akože ja nevládzem pracovať teraz na hodine, že je, nie je dobré, že proste niekde ublížil. A ja som vedela vtedy, že proste musím sa za ňu modliť. A tak som dala ostatným žiakom nejaké cvičenie robiť a prišla som k nej a som sa spýtala, že môžem sa za teba pomodliť, ako neviem ti ináč pomôcť, ale viem, že Boh ti rozumie. A on povedal, že áno, že dobre. Tak som sa za ňu modlila. A potom na ďalší deň, a ešte aj potom cez deň som sa vlastne modlila, Pane, ako pomôž jej, dotkni sa jej, nech vie, že si živý, že to proste nebolo len niečo do luftu. A na ďalší deň sme mali znova hodinu v tej triede a ona mi ďakovala, že ďakujem vám, že potom ako ste sa za mňa modlili, že to zo mňa tak opadlo a prišlo do môjho vnútra pokoj. Ja som bola za to tak vďačná. Vlastne som podala ostatným deckám v triede, že ak budú mať nejaký problém, tak že kľudne nech povedia, že Boh im vie pomôcť. Takže ako ja fakt ďakujem Bohu za to, čo robí u nás na škole. Je úžasné.

mala už dávnejšie, tak som super skúsenosť jej išiel. Ešte vlastne, keď bolo 10. mája, tak vlastne tu Maťka s Maťkom hovorili, ako to bol sviatok Matiek, ja som po celé dlhé obdobie nedostala kvety také, že na sviatky typu, ktoré, no, také, že Valentín, deň Matiek a typu, tohto podobného typu, a to mi to bolo trošku ľúto. A keď som tu bola asi 3 týždne, 4 týždne dozadu, tak mi pohovoril, ako mám rád, ako mi na mne záleží a v podstate povedala to, čo som potrebovala počuť, a to na zronku mi zaslúbil, že dostanem veľkú kyticu kvetov, tak som prišla domov a som si tak očakávala, tak štandardne nie, že možno od manžela dostanem kvety, ale nedostala som a tak som si tak vravala, možno som nejakú blbosť počula, som nepochopila. A môj manžel bol v sobotu v robote a mali sme niekam ísť preč, tak som bola pripravená, som čakala pri dverách a prišiel domov, otvorila som dvere a pozerám, že to, čo máš v rukách, tak v rukách držal obrovskú kyticu kvetov. Boli to červené, úžasné, veľké rúže, bolo ich 28. A pre mňa to bolo od Boha, ako jednoducho, ak máte ten stav, keď máte potrebu, že nemáte naplniť nejakú potrebu, tak Ježiš prakticky urobil niečo, čo bolo pre mňa absolútne úžasné. Som v tom čase mala presne 28 rokov, ešte 2 týždne vlastne do mojich narodení. A teraz mám tie rúže usúšené a pozerám na to, ako je Boh úžasný. Nedopovedala som ešte, že od koho. Vlastne, keď prišiel Mirko domov, tak mi doniesol tie rúže a hovorí, že vlastne prišiel do firmy zobrať farby jeden pán, ktorý robí kvetinárstvo a práve ho v ten deň maloval a potreboval farby. No a vlastne mu dal zväzok, obrovský zväzok rúží z kvetinárstva, čiže od úplne človeka, ktorého ja nepoznám a ktorý nepozná mňa, a povedal Mirkovi, nech dá tie kvety manželke. Čiže si Boh si použil v podstate človeka, ktorého nepoznám. Ja nepoznám mňa a takto sprostredkovanie.

Ja som tu už dlhšie nebola, lebo sme boli chorí a bola som predtým preč. A je to taká vec, čo už je zo začiatku júla. Ja som veľmi Bohu vďačná za to, že v Bystrici bol jeden kresťanský denný tábor pre deti, tábor angličtiny, a moji všetci traja chalani tam boli. A bolo to úžasné, že tam prišli Američania, 13, kvôli tomu, aby slúžili našim deťom, aby im spríjemnili čas prázdnin, aby im urobili program, aby ich učili o Bohu a jeho láske. A ako pre mňa to bola sila, že proste z Ameriky prídu ľudia kvôli tomu, aby sa starali len o deti a robili im program a priniesli im úplne konkrétne lásku. A bolo pre mňa úžasné potom vidieť mojich doma, keď mi spievali po anglicky, že ich Ježiš ľúbi a že stoja na Biblii a proste sa naučili deklarovať svoju vieru aj v anglickom jazyku. A neviem to dať ani doslova, ale je to pre mňa veľmi silné, že Boh pošle ľudí z Ameriky sem, aby poslúžili konkrétne mojim deťom. Takže ako to vnímam ako veľký prejav Božej lásky. A potom ešte jeden taký postreh zo života. Môj drahý manžel hľadal kyselinu citrónovú doma v byte a on ju kupuje v takých kelímkoch plastových a ja keď ju kupujem, ja ju kupujem v sáčkoch. A hľadali v špajzi, ja som brávala, kde je, a nevedeli ju nájsť. A potom sme zistili, že to je to, že on čakal kelímok plastový a ono to bolo v sáčku papierovom. A mne to bolo ako také podobenstvo, že veľa razy možno v živote od Boha niečo pýtame a predstavujeme si, ako túto Ríško hľadal konkrétne plastovú krabičku, že kyselina citrónová je v plastovej krabičke a v ničom inom. A bola tam, ale v sáčku. A že aj Boh nám takto môže dávať nejaké veci, ktoré si prosíme. My si predstavujeme, že to príde v nejakom obale a Boh nám to dá v nejakom úplne inom obale. Ale presne to, čo sme chceli, tak ja nás všetkých

Ja vždy, keď tu prídem, tak moje svedectvo je skoro vždycky o mojom manželstve a ja to vnímam ako jeden veľký boj, kde Boh robí veľké veci a tak mám také dve veci. Že jedna vec je, že môj manžel pracuje v zahraničí a už je dosť dlho preč a ja som vlastne som stále som túžila potom, aby sa ho Boh nejako dotkol, ale on ma nikdy nepočúval. A teraz prišiel domov na návštevu a tak išli sme okolo fary. A on hovorí, že vieš čo, tak ako ja túto faru vôbec neuznávam, ale ja som stretol v Anglicku jedného kamaráta, ktorý mi dal adresu na veľmi dobrú kresťanskú stránku, kde chodívam dosť často a chceš, tak ja ti tú adresu dám. A pre mňa to bolo úplne také úžasné, že proste ja som mohla čokoľvek hovoriť, ale že Boh mu poslal toho kamaráta, aby sa mu ukázal, že proste, že som tu a že je aj pri ňom. A druhá vec je taká, že proste dneska, keď ste, proste keď Boh chcel niekomu povedať, že je pri ňom, tak to som bola ja, pretože ten náš vzťah sa stále komplikuje tým, že on je tak dlho preč a teraz bolo práve také obdobie, že ja som to už skoro vzdala a vlastne my sme sa už skoro rozviedli a ja som už nemala silu ďalej bojovať, ale verím tomu, že proste Boh to dneska povedal mne a že je pri mne a chce, aby som vydržala aj ďalej bojovať.

Ja mám jeden taký veľký príbeh pre vás. Pred minulý pondelok, nie ten, čo bol minulý, takže už je to asi 2 týždne, nám v noci prišla SMS-ka o 2:30 a písala sestra, že nie švagor, že manžel sestry, že ideme do nemocnice so sestrou a že odtiekla aj plodová voda. A tak dobre, sme sa tešili, že super, bude to za chvíľočku hotové. A vnímali sme, že máme zostať hore a modliť sa za sestru. Tak to bolo také 46 hodín, skoro 2 dní boje za sestru a stále nás Boh a Duch Svätý nás budil v noci a v kuse sme sa modlili. My sme nevedeli, že za celý život som sa veľko nepremodlil možno. A nakoniec sme tak zisťovali, že čo to má znamenáť, že prečo tak dlho, lebo sestra už bola totálne unavená a už bola, proste doktori nechápali, že od taká dlhá doba do 24 hodín sa má dieťa narodiť a už ona vlastne deň potom čakala stále. A doktori už proste aj ju nechali a nezaujímali sa o ňu, lebo mysleli, že ďalší deň to bude, tak sme proste stále ako boli s Bohom a prosili sme za ňu. A potom sme prišli na to, že čo sa stalo, mala najrýchlejší pôrod, aký doktor povedal, že zažil. Proste za pár minút, za 3-5 minút puk bolo von, baby. Ale čo bol problém, bolo to, že mal 3-krát oviazanú šnúru okolo krku, pupočnú. No a tam sme pochopili, že vlastne tie 2 dni to bol taký dosť dobrý boj za to dieťa. A nakoniec je nádherný synček teraz s nami, akože sestrin. My sme mu, neviem čo sme mu my. My sme mu tetávu, jo, dajme tomu. No a pokračovalo to ďalej. Doktori povedali, že najrýchlejší pôrod, že nevideli proste jedenkrát, keď je šnúra uviazaná okolo krku, už je problém. Teraz bola 3-krát, tak to obmotávali ako šál. A tam sme už vnímali, že bol nejaký taký ako útok na to malé, že proste, lebo sestra odovzdala život Bohu asi 2 mesiace dozadu. A sme vnímali, že to je dosť komplikované celé toto. Potom sestra mala bolesti, mliečko jej netieklo, tak sme boli na návšteve tam, cez víkend minulý. A hodinu na to, ako sme sa modlili za ňu a odišli sme preč, tak hovorila, že mliečko jej začalo tiecť, na druhý deň úplne už tieklo. A bolesti, čo mala poporodné, ako 5 dní po porode, čo museli aj ako zašiť a podobne, tak proste o hodinu na to už necítila nič. Povedala, že mohla sedieť ako chcela. Niektoré vlastne ženy majú problém aj mesiac a podobne. Tak proste takýto je úžasný Boh. A chceme vám povedať s manželkou, že ho zažívame takého a že ho prajeme aj vám, aj vašim príbuzným.

Tak ja som chcela tiež povedať svedectvo, ako konám Boh v mojej rodine. A asi pred mesiacom sme sa modlili aj s manželom. Sme sa modlili s manželom za mojho otcina, ktorý sa potom modlil aj modlitbu prijatia. Takže to bola jedna ovečka z mojej rodiny. Potom ďalej nasledoval môj brat, najmladší zatiaľ. A v piatok prišla do Bystrice ma pozrieť mamina aj s najmladším bratom. Tiež sme sa tak rozprávali a už mali odchádzať domov a potom sme ich prehovorení zostanú cez noc a že potom ráno pôjdu domov. Tak sme viedli taký veľmi duchovný rozhovor až do nejakej, neviem koľko bolo, do noci. A tiež sme sa modlili za ňu a tiež prijala Ježiša a vlastne všetky tie starosti, čo má, ktoré vlastne utrápia aj celý ten život, ktorý má, tak to nejako odovzdala Bohu a odchádzala úplne taká občerstvená, duchovne nabudená, takže chvála Pánovi za to.

Mne sa stalo také svedectvo. Minulý týždeň sa rozprávalo o robote. A predtým tu bol Geza a svedčil o dvoch, ktorí boli v Čechách, kde si našli prácu. Tak ja som tam stál niekde v tejto strede a hovorím si, pani, tak keď im si dal prácu, tak aj mne musíš dať. Keď mňa to tak nepozbudilo a hovorím, pani, ak mi dáš prácu, tak ja ti sľubujem, že ja prídem na svedectva a ja teba oslavím. Nie len ty sa oslavuješ, ale ja teba oslavím. Tým, že poviem. No a mne sa tak stalo, že som bol pri Slovenke. Počul som sa, nie? Že berú tam, tak som išiel. A pýtal som sa, či je záujem, či je voľné, že áno. Tak som tam bol, som sa oblikol. A potom mi rozprával, že tento týždeň ešte nie, ale príde na druhý týždeň. Dobre, tak som čakal. A potom už bol večer, som sa modlil a hovorím stále, pani, ja ti slúbim, že ťa oslavím, ja ti hovorím, že ťa oslavím a že ťa neoklavím. No a potom som večer volal kamarátkou, Božkou, a rozprávali sme sa o duchovných veciach a o práci sme sa rozprávali. A pomedzi to, ako som sa s ňou rozprával o práci, tam medzi to som mal obraz a videl som roj včiel. Ja nevedel som, čo to znamená. No a potom už sme skončili rozhovor, lebo bolo veľa hodín. A tak som rozmýšľal, čo to Bože znamená, čo to znamená. A potom, keď som išiel spať, tak mi prišlo, že roj, čel, ucelovné včely, že budú pracujú, nie? No a potom som zaspal na to a ráno mi zavolal ten pán, pán Zendrej, áno, príďte pondelok, nám môžete nastúpiť. A ja, Bože, tak to ti slúbujem, nedeľu, že prídem. Toto je moje svedectvo.

0: Chceme sa poďakovať za vašu pozornosť pri počúvaní tejto relácie. Radi by sme ju zakončili modlitbou. Chválime ťa, Bože, za to, že si živý a mocný. Chválime ťa za tvoju lásku, blízkosť a dobrotu. Chválime ťa za všetky skutky, ktoré konáš. Ďakujeme za tvoje pôsobenie v našom meste, v našej krajine a v našich životoch. Našou túžbou je, aby tvoje meno bolo oslávené a vyvýšené. Prosíme ťa, pokračuj a zväčšuj tvoje pôsobenie medzi nami. Zjavuj nám tvoju tvár, tvoju lásku, tvoju vôľu. Modlím sa za každého jedného človeka, ktorý teraz počúva tieto slová, a prosím o nové naplnenie tvojim svätým duchom. Prosím aj za nový hlad a nový smet po tvojich veciach. V mene nášho vzácneho Pána Ježiša vám žehnám Božie vedenie, usmernenie a víťazstva. Žehnám vám slobodu, vernosť v kráčaní po jeho cestách, víťazstvo nad každým strachom a novú radosť z jeho lásky, ochrany a požehnania. Amen.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Halelúja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Milí poslucháči Rádia Logos, od jedného z vás som dostal otázku, ktorú najprv zacitujem, teda prečítam celú jeho otázku. Potom sa pokúsim s Božou pomocou na ňu odpovedať. Takže píše toto. V Novom zákone sa slovo zákon používa viacerými spôsobmi. Odkazuje na Starý zákon, odkazuje na Pentateuch, prvých 5 kníh Starého zákona. Potom odkazuje na zmluvu na Sinaji, Mojžišovu zmluvu a prikázania, ktoré sú v nej obsiahnuté. Odkazuje na súhrnné vyjadrenie Božej požiadavky, úplnej poslušnosti a tak ďalej. Potom prišiel Pán Ježiš so svojím novým zákonom milosti, s evanjeliom nového zákona. Zdá sa mi, že je veľa nedorozumenia, keď ľudia neustále hovoria zákon, zákon, zákon a nepovedia, čo pod tým myslia. Ktorý zákon je pre nás vlastne platný? A aký postoj máme mať ku každej z týchto troch foriem zákona, daných Bohom? Vedeli by ste mi vysvetliť zmysel jednotlivých foriem týchto zákonov? Tak pokúsim sa, s Božou pomocou samozrejme, odpoveď musí byť zjednodušená. Na tieto otázky sa píšu dizertačné práce a celé knihy. Najprv by som hovoril o nejakom, dalo by sa povedať, konkordančnom použití slova zákona v hebrejskej Biblii a v Novom zákone, v Novej zmluve. Potom, čo znamená zákon pre vieru, alebo ak chcete, teologické pochopenie zákona Mojžišovho a Kristovho. V ďalšej časti chcem ukázať, čo to znamená, že Boží zákon nikdy nemôže byť zrušený a ako je teda naplnený v Kristovi. A nakoniec sa zmiením, v krátko, o tom by sa tiež dalo dlho hovoriť, o cirkevných rozdieloch pri niektorých predpisoch alebo pravidlách, ktoré z Biblie vyplývajú. Takže začníme tým, čo som nazval konkordančné použitie slova zákon v Biblii. Tak najskôr začneme hebrejskou Bibliou. Nebudem používať natoľko slovo Starý zákon, ale hebrejská Biblia, pretože Starý zákon sa týka Mojžišovho zákona, ktorý bol vydaný na Sinaji, a nie všetky knihy hebrejskej Biblie patria pod tento Starý zákon, teda pod Mojžišov zákon. Prvé slovo, ktoré sa prekladá ako zákon, budem hovoriť o slovenskom preklade, samozrejme v niektorých iných prekladoch, povedzme anglických alebo aj slovenských iných prekladoch, nemusí tam v tom texte byť použité slovo zákon. Takže keď teraz hovorím o zákone, tak hovorím o slovenskom ekumenickom preklade. A v hebrejčine máme prvé slovo, ktoré je použité v troch knihách biblických. Kniha Ester, kniha Ezdráš a kniha Daniel. Tak tam je použité slovo dát, ktoré pochádza z perského slova data a znamená zákon. Takže napríklad Daniel 6. kapitola, 13. verš, ale v niektorých prekladoch je to 15., v iných 16. verš, tak tam je toto text platí, že to slovo platí ako zákon Médov a Peržanov, ktorý nemôžno zrušiť. To slovo zákon je tu použité ako dát. To je samozrejme aramejský text, čo som čítal z Daniela, ale aj v hebrejskom Ester je použité viackrát toto slovo. V Ester je použité 20 krát. Takže vždy, keď čítate v knihe Ester slovo zákon, tak nemáte Tóra alebo nejaké iné hebrejské slovo, ale toto pôvodne perské slovo dát. Často sa prekladá, alebo viackrát sa prekladá ako slovom zákon slovo chok, napríklad v prvej knihe Kroník, 16. kapitole, 16. 17. verš, tam je, že zmluvu robil s Abrahámom a dal svoj sľub Izákovi a potvrdil ju za zákon, teda tú zmluvu potvrdil Jakobovi za zákon. Hovorí náš preklad, dalo by sa preložiť aj ako štatút alebo stanovy. No a samozrejme najdôležitejšie slovo v hebrejčine je slovo Tóra. Toto slovo Tóra pochádza z hebrejského slova Jara. A Jara môže znamenať buď hádzať, fyzicky hádzať niečo, ale môže znamenať aj inštruovať alebo vyučovať. No a samozrejme Tóra je založené na tomto slove inštrukcia, vyučovanie, vedenie, vzdelávanie, dá sa povedať výchova. Takže to je veľmi dôležité pre v porovnaní s gréčtinou nomos, pretože v gréčtine to slovo je založené na slove zvyk alebo že niečo patrí niekomu, teda že je to podľa nejakého konkrétneho pravidla, ktoré platí pre nejaké mesto alebo pre nejakú spoločnosť. Takže nomos má iné východisko etymologické alebo teda významové ako Tóra. No a niekoľko použití toho slova Tóra, ktoré sú pre nás v krátkosti zaujímavé, tak napríklad Genesis 26, 5. verš, tam Boh hovorí o Abrahamovi, že Abraham bude dodržiavať moje tóry, aj moje zákony. Podotýkam, že to bolo pred vydaním Mojžišovho zákona, takže v tomto prípade slovo Tóra v množnom čísle hovorí o Božích pravidlách, ktoré Abraham poznal, ale nie je to Mojžišov zákon. Teda Božie zákony sú večné a existovali pred vydaním Mojžišovho zákona. V Exode 18. kapitole a 20. verši tam máme slovo inštrukcia alebo poučenie, teda zákony, ktoré bude učiť Mojžiš, v tomto už prípade Izrael, tak tam sa ešte hovorí nie o celom zákone, ako Mojžišovom zákone Pentateuch. V Izajašovi v 1. kapitole 10. verši máme slovo Tóra použité na prorocký výrok. Teda počujte slovo Hospodinovo, vládcovia Sodomy, to je metaforicky samozrejme na Izrael. Počujte Boží zákon, vy ľudia Gomory. Teda Izrael bol v katastrofálnom morálnom stave a keď sa tu hovorí o Tóre, Božej Tóre, zákon Boží pre Gomoru, tak nejde primárne o Mojžišov zákon, ale o výrok, ktorý prináša prorok pre Izrael v tejto situácii. Takže znovu iné použitie slova Tóra, zákon. Tóra môže byť použité aj na jednotlivé príkazy zákona. Takže napríklad 3. Mojžišova, 6. kapitola, 2. verš, tam hovorí, že sa hovorí o zákone spaľovanej obete. Teda nejde o zákon všeobecný, ani Mojžišov ako celok, ale o Tóre, teda jednotlivom pravidle pre jednu obeť. A toto samozrejme môže znamenať aj pre rôzne iné špecifické predpisy, takže Tóra môže byť aj predpis. Veľmi zaujímavé je použitie slova Tóra, povedzme v prísloví 1.8, kde je výzva pre deti alebo pre syna, že poslúchaj otcovo poučenie a nezabúdaj alebo neodmietaj matkinu Tóru. Takže keď matka vyučuje svoje deti morálne žiť a správne sa chovať, tak príslovie 1.8 to nazýva Tórou. teda vyučovanie ako Tóra. Samozrejme, že často je Tóra použitá pre 5 kníh Mojžišových. To je zvlášť už potom neskorších spisov, ako je povedzme kniha Kroník, alebo kráľovské knihy, alebo keď Jozua nemá zabudnúť na Tóru, na zákon, keď Boh vyzýva Jozu, keď bola kniha Mojžišova uzavretá, tak samozrejme 5 kníh Mojžišových je Tóra a niekedy sa tým označuje zmluva, Sinajská zmluva. Je zaujímavé napríklad v Žalme 119, v niektorých prekladoch sa dá napočítať 7 hebrejských slov, ktoré sa používajú zámenne na označenie Božieho zákona, Božej Tóry. Takže ja ich neviem, či to budem citovať hebrejsky, ale ak by niekto chcel to počuť, tak Kedut, Pikudim, Chok, Mitzvá, Mišpat, Davar, Imra. Nebudem to rozoberať, pretože pravdepodobne to presahuje možnosti takéhoto príhovoru. Takže to je akási konkordančný výskyt významov v hebrejskej Biblii od slova inštrukcia, predpis alebo zákon až po označenie knihy. V novom zákone, v novej zmluve máme slovo nomos a to môže samozrejme znamenať tiež 5 kníh Mojžišových, Pentateuch. Na niektorých miestach to znamená všetky spisy starého zákona, keď sa hovorí o zákone a prorokoch, ako napríklad u Jána v 10. kapitole v 34. verši, tak tam sa hovorí o celej Biblii. Môže to aj znamenať nejaké pravidlo alebo súbor pravidiel, to, čo ľudia majú robiť, nejaký predpis, teda nomos. V Rímanom 7. kapitole v 2. verši tam je nomos, slovo nomos grécke použité na označenie záväzku manželstva, teda žena je viazaná zákonom muža, teda tým sa chce povedať manželským právom alebo manželským predpisom. Rímanom 7.23 je slovo zákon použité na význam akejsi sily, teda že nachádzam iný zákon v svojom tele, ktorý bojuje proti zákonu mysle a robí ma otrokom zákona hriechu. Takže tu máme hneď niekoľko pojmov ako zákon hriechu, zákon v tele a zákon mysle. Takže to sú všetko akési sily alebo princípy, ktoré fungujú a tiež sa nazývajú tým gréckym slovom nomos. No a Rímanom 8. kapitola 2. verš sa hovorí o zákone ducha života. Teda tento pravidlo, podľa ktorého kresťan žije v Kristovi, sa tiež volá zákon ducha. V Galatianom 6. kapitole je slovo zákon použité na označenie zákona Kristovho. Takže to je niekoľko poznámok k použitiu slova Tóra, čo je najdôležitejšie, samozrejme, už som hovoril, že tam je aj viac pojmov v hebrejčine, ale najvýznamnejší, ktorému sa budeme venovať, je to slovo Tóra. A potom v novom zákone nomos, kde tiež má niekoľko významov od označenia spisov, Pentateuch alebo celá Biblia, až po jednotlivé predpisy alebo dokonca sily, ktoré môžu pôsobiť v zlom, zákon hriechu, alebo v dobrom, zákon ducha života. Takže to vidíme, že nie je to vôbec jednoduché a vždy slovo zákon sa musí chápať v bezprostrednom kontexte a chceme veľmi zodpovedne rozumieť tomu pojmu, tak musíme ísť vždy do originálu a sledovať bezprostredný kontext, v ktorom sa to slovo vyskytuje. Veľmi nebezpečné je používať to akomsi slovníkovom význame, že si to nájdem niekde v slovníku a aplikujem to kdekoľvek v Biblii, kde nájdem pojem zákon. V tomto má poslucháč pravdu, že teda slovo zákon musíme vždy používať s upatrne či so zamyslením. Tak poďme k druhej časti tej mojej úvahy či výkladu, a to je, aký význam má slovo zákon pre teológiu alebo pre vieru, teda že čo to pre nás znamená. Tak tu budeme sa už zaoberať len pojmom Tóra, teda slova zákon v zmysle vyučovania, Pentateuch alebo Mojžiš, pre teológiu alebo pre vieru, teda že čo to pre nás znamená. Tak tu budeme sa už zaoberať len pojmom Tóra, teda slova zákon v zmysle vyučovania, Pentateuch alebo Mojžišov zákon, lebo samozrejme

Teda už sme tam hore vyššie hovorili o tom, že keď sa hovorí o slovo Tóra, takže to znamená aj označenie zmluvy. Berít, hebrejské slovo berít je zmluva. Takže tieto dva pojmy sú často použité zámenne alebo inkluzívne. Teda keď sa hovorí o zmluve, tak sa samozrejme tým myslí aj časť predpisov alebo príkazov. A keď sa hovorí o zákone ako predpisoch, tak tým sa myslí zároveň zmluva. Teda Sinajská zmluva, keď hovoríme o Mojžišovom zákone. Takže dá sa povedať, že tá zmluva na Sinaji, ktorú uzavrel Boh s Izraelom, keď ich vyviedol z Egypta, z otroctva v Egypte, sa skladá z takých dvoch hlavných častí, a to je prísľubov, alebo ak chcete, Božích záväzkov, teda čo Boh sľubuje, že bude robiť, a podmienok, čo Izrael má robiť, ak tá zmluva má platiť. Takže Božie sľuby, záväzky a podmienky, čo sú predpisy Mojžišovho zákona. Tie predpisy samozrejme majú niekoľko, nedá sa povedať častí, lebo je to podané spolu, ako si snáď by sme mohli povedať zmiešanie, teda. Ale sú to predpisy morálne, predpisy rituálne, teda bohoslužobné, predpisy trestného zákona, občianskeho zákona a tak ďalej. By sme tam našli proste celý spôsob života je podľa Mojžišových predpisov nejak viazaný. A to sú podmienky, ako Izrael má žiť v krajine, do ktorej ich Boh vedie. Takže ešte raz, prísľuby a podmienky sú súčasťou zmluvy. Takže nemôžeme rozlišovať zákon zmluva a zákon predpisy, lebo to je jeden celok. Môžeme to vidieť aj v niektorých textoch. Ja som citoval 1. Kroník, 16. kapitola, 16. 17. verš, kde hovorí, že Jakobovi to určil za zákon a za zmluvu Izraelu. Teda zákon a zmluva je tu chápaná ako jeden celok, alebo Žalm 78. v 10. verši, kde sa Izrael obvinuje z toho, že nedodržiavali Božiu zmluvu, odmietli chodiť podľa jeho zákona. Tá zmluva a zákon je v tomto zmysle chápaná synonymicky, že tá zmluva a zákon, Tóra, Berít, sú chápané ako jeden celok. Takže to je Mojžišov zákon, zmluva na Sinaji. Ešte raz opakujem, Mojžišov zákon nie je celá hebrejská Biblia, ale to, čo sa týka zmluvy na Sinaji, čo samozrejme proroci podporujú. K tejto zmluve napríklad nepatrí Jobova kniha. Povedzme, keď zoberiete knihu Kazateľ alebo knihu Pieseň piesní, tak tam vidíte, že k Božiemu zákonu alebo k Mojžišovu zákonu sa takmer nedostanete. Kniha Prísloví tiež zriedka hovorí o Tóre, ale teda spomínajú, len nie je to založené na tejto zmluve. Keď prídeme ku Kristovmu zákonu, a to je teologicky pre nás samozrejme veľmi dôležité, tam vidíme zmenu. Ján 1.17 jasne hovorí, že zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda prišla skrze Ježiša Krista. Tá zmena je extrémne dôležitá pre pochopenie pojmu zákon v novej zmluve. Nová zmluva sa značne negatívnejšie vyjadruje o zákone. Teda keď čítate povedzme prvý žalm, tak tam máme, že o zákone Hospodinovom rozmýšľa dňom a nocou. Ten blahoslavený muž, alebo každý človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných a tak ďalej. No a 119. žalm, ten miluje Boží

0: zákon. Keď čítame Rímanom 7. kapitolu, tak tam Nomos hovorí, že keď prišiel zákon, ja som zomrel, aj teda, že zákon ma zabil. Tak tam vidíme rozdiel medzi chápaním Tóry ako životodarného Božieho zákona, ktorý ma učí nie len čo mám robiť, ale ako aj mám nájsť odpustenie, lebo do Tóry, do tej zmluvy patrí aj prísľub odpustenia, prísľub ako prinášať obety Bohu a tak ďalej. Takže ten zákon nehovorí len zákazy a príkazy, ale hovorí aj východisko. Zatiaľ, čo v novej zmluve ten nomos zdôrazňuje už len to, že zákon mi zakazuje žiadať. Hej, povedal, nepožiadaš a to ma zabil. To je Rímanom 7. kapitola. Takže v novom zákone musíme, teda v novej zmluve, v knihe musíme veľmi opatrne narábať so slovom nomos, aby sme ho nestotožnili celkom slovom Tóra, aj keď treba jasne povedať, že týmto slovom sa prekladá slovo Tóra. Hej, teda Tóra v starej zmluve je preložené slovom nomos, keď máme grécky preklad, povedzme, Septuagintu. No ale tá zmena k Kristovmu zákonu alebo k novému zákonu je charakterizovaná alebo predpovedaná už u Jeremiáša v 31. kapitole, 31. až 33. verš, kde Jeremiáš hovorí, že uzavrie Boh novú zmluvu s Izraelom, nie ako tú, ktorú oni zrušili alebo porušili, nie ako zmluvu, ktorú keď ich vyviedol za ruku z egyptskej zeme. Takže toto proroctvo je potom zopakované alebo citované v liste Hebrejom, keď chceme rozumieť použitiu Mojžišovho zákona a rozdielom medzi Mojžišovým zákonom a Kristovým zákonom, tak je veľmi dobré podrobne a hlboko študovať list Hebrejom. Takže Hebrejom 8. kapitole 7. až 13. verš je tento Jeremiášov text citovaný a je zdôraznené, že teda prišla nová zmluva alebo nový zákon. Aj ten nový zákon je ako testament. My to máme preložené nová zmluva, ale povedzme Angličania, anglické Biblie majú Old Testament a New Testament, aj, čo je lepší preklad toho gréckeho slova diatéke, ktoré hovorí vlastne o zmluve ako o záveti. Takže tá nová zmluva, nový závet, hej, hovorí o tom, že tie zákony budú v srdci a v mysli človeka. To je Jeremiášovo proroctvo, o tom citované Hebrejom 8, 10. verš. Položím svoje zákony do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia. Takže tieto predpisy, ktoré Boh, podľa ktorých Boh, neviem, či môžem povedať, existuje, ale proste Boh je totožný s charakterom Božím a ten charakter je vyjadrený v jeho zákonoch, jeho pravidlách, podľa ktorých čaká, že jeho nasledovníci, jeho ľud bude žiť. No, tak toto podľa novej zmluvy už nie je len zapísané a očakávané, že sa podľa toho niekto bude správať, lebo sa to číta a bojí sa, ale že to bude v jeho vnútri a bude to milovať ako svoju vlastnú túžbu, svoju vlastnú lásku k tomu. Takže tá zmena tu nastala, bola prorokovaná a nastala v Hebrejom 7.12. konštatuje, že keď nastáva zmena kňazstva, teda z Áronovského kňazstva na kňazstvo z Júdu, lebo Ježiš Kristus pochádzal z kmeňa Júda. A staré kňazstvo bolo lévijské z Áronovské kňazstvo. Takže, teda z kmeňa Lévy. Takže tu list Hebrejom 7.12 konštatuje, že keď nastáva zmena kňazstva z Lévijského na Krista, z judejské kniazstvo, tak nevyhnutne nastáva aj zmena zákona. Teda ten zákon Mojžišov a zákon Kristov, alebo testament Kristov, to sú, je tam niečo zmenené, na čo si musíme dávať pozor, aby sme jasne rozumeli, o čom hovoríme. No a teda niekoľko slov k tomu, že čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo. Tak je jasné, že niektoré Mojžišovské príkazy sú jednoducho v novej zmluve, v tom novom zákone zopakované. Takže keď sa Ježiša pýtajú, čo je najväčšie alebo najdôležitejšie prikázanie, Marek 12, 28 až 31, tak jasne odpovedá starým zákonom: počuj Izrael, Hospodin tvoj Boh je jeden Hospodin, jeden Pán. A druhé prikázanie: budeš milovať bližného ako seba. Takže toto je jasne zopakované a viacero alebo mnoho Mojžišových etických predpisov sú jednoducho v novej zmluve zopakované. Sú pravda, že aj zmeny. Takže keď Ježiš začína kázeň na vrchu vzhľadom na zákon slovom: neprišiel som zrušiť, ale naplniť. No ale v zápätí hovorí: počuli ste, že bolo povedané, nezavraždíš, nebudeš vraždiť, ale ja vám hovorím, že kto by bol sa nahneval na svojho brata, tak je hodný súdu. Kto ho urazí, tak má predstúpiť pred Sanhedrin, pred najvyššiu radu, no a k tomu povie, že je blázon, alebo teda na nič hodník, tak je hodný pekelného ohňa. Takže tam vidíme vážne, ako by som povedal, sprísnenie slova nezavraždíš. A samozrejme to nezavraždíš je v tomto naplnené, takže on nie je zrušený, ale je inak formulovaný ten zákon. Podobne bolo povedané, že necudzoložíš, ale ja hovorím, kto sa pozrie na ženu, tak už cudzoložil vo svojom srdci. Tak znovu je to sprísnené v tom zmysle, že nejde len o fyzický čin, ktorý je zakázaný, ale aj túžba po hriechu je zakázaná. Takže to sú vážne zmeny. Nedá sa povedať, že je niečo tu zrušené. No ale keď sa pozrieme, povedzme, do listu Efezanom, 2. kapitole 13. až 15. verš, tam je jasne použité slovo, že Kristus obetou na kríži zrušil príkazy, teda zákon spočívajúci v príkazoch a nariadeniach. Hej. Tam je slovo, grécke slovo katargeo, ktoré jasne hovorí o zrušení. Tak znovu, nejde o zrušenie zákona ako takého, ale ide o zrušenie jednotlivých mojžišovských príkazov, hej, teda o zmenu zákona. Takže musíme byť opatrní, teda ako s týmto narábať, lebo zároveň si spomíname, že Ježiš povedal, že neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Hej. Takže keď sa tu hovorí o zrušení, tak musíme zároveň rozmýšľať, ako tie jednotlivé príkazy a zákazy sú niekde naplnené. Podobne Hebrejom 7, 17 až 19 hovorí o odstránení predchádzajúceho zákona alebo predchádzajúceho prikázania. A tam sa hovorí o príkaze, entole, teda a tetézis je odstránenie alebo vyzdvihnutie, teda ako zrušenie, dá sa povedať. A tým, že zákon nič nezdokonalil, teda list Hebrejom ide až tak ďaleko, že hovorí, zákon nič nezdokonalil, ale lepší zákon alebo lepšie pravidlo prišlo skrze Krista. Takže tu máme niekoľko vážnych otázok, keď chceme tvrdiť, a to ja zdôrazňujem, Boží zákon nemôže byť zrušený. A keď sa tu hovorí o zrušení jednotlivých prikázaní alebo o zmene zákona, ako v liste Hebrejom, tak zároveň musíme hľadať, akým spôsobom je v Kristovom zákone alebo v Kristovej zmluve tento Mojžišov zákon naplnený. Teda on nie je jednoducho zrušený, ale je naplnený hlbším spôsobom. Takže keď Ježiš Matúš 5.17 hovorí, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon a prorokov, neprišiel som zrušiť, ale ich naplniť, tak musíme sa pozrieť na to, čo vlastne Ježiš robil a akým spôsobom ich naplnil. Tak v prvom rade treba zdôrazniť, že naplnenie toho zákona je na kríži, teda že zomrel, pretože sme zákon prestúpili, ten Mojžišov zákon ani Izrael nedodržal. Takže to je jeden spôsob, ako ho naplnil. A druhý spôsob je, že teda, čo je Rímanom 10. kapitola 4. verš, Kristus je koniec zákona, ale to slovo telos, ktoré je tu použité, koniec, sa dá preložiť aj ako cieľ, alebo zmysel zákona, ale cieľ. Hej. Takže Kristus je cieľom zákona a žiť v Kristovi znamená, že človek má jeho zákon, tie túžby naplnené v sebe. Hej. Takže v tom zmysle Rímanom 13.10 hovorí, že láska nerobí blížnemu zlé a preto naplnením zákona je láska. Hej. Takže tie zákony, ktoré Mojžiš vydal, obecné zákony, morálne zákony a tak ďalej, sú rôznym spôsobom naplnené v obete Kristovej a v láske, ktorou Duch Boží naplňuje človeka. Takže vždy, keď čítame povedzme desatoro Božích prikázaní, tak musíme hľadať, ako je to naplnené v Novej zmluve. Prípadne je to jednoducho zopakované, ako už som hovoril, uctievanie jedného Boha a láska k blížnemu jednoducho je zopakované zo starého zákona, z Mojžišovho zákona. No a niektoré iné predpisy sú tým, čo Kolosanom 2. kapitola 16. a 17. verš hovorí, že sú tieňom reality. Hej, takže keď tam hovorí, že nech vás nikto nesúdi pre to, čo jete, alebo čo pijete, alebo či dodržiavate nejaké sviatky, alebo nov mesiace, alebo šabát, lebo tieto veci sú tieňom budúcich vecí. Takže tu nám apoštol hovorí, že Mojžišove predpisy, v tomto prípade nie morálne, ale rituálne predpisy, alebo dietárne, ako sa niekedy hovorí, teda čo jesť a kedy držať sviatky, sú tieňom toho, čo má prísť, lebo podstata alebo telo patrí Kristovi. Takže tu je veľmi dôležité slovo tieň, že teda Mojžiš je akoby, ten Mojžišov zákon je tieň, ktorý vrhá realita, ktorá prišla v Kristovi. Podobne Hebrejom 8.5 hovorí, že veci, ktoré sú v Mojžišovom zákone, sú tieňom, slúžia ako tieň nebeských vecí a podobne Hebrejom 10.1 zákon je tieňom. Takže tu máme trikrát slovo tieň u Pavla v liste Hebrejom, kde sa hovorí o tom, že zákon je niečím, čo zobrazuje realitu nie úplne presne, ale poukazuje na niečo, čo má prísť v budúcnosti. Takže znovu treba povedať, že zdôrazniť, že Mojžišov zákon je naplnený plným spôsobom v duchovnom spôsobe, v tom, že Božie princípy sa stávajú súčasťou mysle a srdca znovuzrodeného kresťana a nie sú len niečím, čo je napísané v knihe alebo na zvitku, ako bolo v staroveku. A ten ten Mojžišov zákon nie je teda zrušený, ale naplnený. Ešte pár slov, k tomuto sa nedá dlho venovať, ale pár slov chcem povedať o rozdielnych chápaniach rôznych predpisov alebo zákonov, ktoré v rôznych denomináciách, cirkvách alebo skupinách sa inak chápu, aj rôzni teológovia to inak chápu, takže známy je prípad šabát, že niektorí zdôrazňujú, že to je morálny zákon desatoro, iní hovoria, že to je prešlo na nedeľu kvôli tomu, že Kristus stal z mŕtvych. Rímanom 14. kapitola hovorí, že niekto dá na deň pánovi, niekto nie. Samozrejme, výklady exegésu sú rôzne. Ja tu nechcem sa tomuto príliš venovať, ale myslím si, že je dôležité chápať, že v Novej zmluve niektoré predpisy alebo spôsob, ako vyjadriť vieru v Krista, teda rozhodujúca viera v kríž a odpustenie a vzkriesenie, život pod vedením Ducha Svätého, no ale tento život sa v niektorých jednotlivostiach naplňuje rôzne a písmo hovorí o slabom svedomí, 1. Korinťanom 8, 7 až 13 a už som hovoril Rímanom 14. kapitole, niekto môže jesť meso, niekto je len zeleninu, niekto pije víno, niekto tvrdí, že je to úplne zakázané, niekto dodržuje nejaké špeciálne dni pre pána, iný považuje každý deň za rovnaký. Historicky sa to nazývalo adiafora, teda nedôležité veci, ktoré nie sú podstatné pre spásu. Takže samozrejme veľmi dôležité je rozumieť, že ak niekto má slabé svedomie a preňho je niektorá z týchto vecí hriechom, tak Pavol konštatuje na záver Rímanom 14. kapitoli, že všetko, čo nie je z viery, je hriech. Takže to, čo pre niekoho je vyjadrením slobody, môže byť v týchto veciach pre niekoho hriechom. A tam to treba brať veľmi vážne. Ale ak je to svedomie slabé, tak slabé svedomie sa dá niekedy poučiť. Žiaľ, niekedy tzv. Slabé svedomie sa používa ako vydieranie pre iných, teda ak niekto má slobodu v tom, že niečo môže robiť, čo iný považuje za hriech, tak ten tzv. Slabý brat či sestra sa silne postaví proti nemu, proti tomu a vydiera ho, že teda ja sa pohoršujem, tak ty niečo nesmieš. Tak tu musíme byť veľmi opatrní, do akej miery sme slobodní v Kristovi a nedáme si vziať slobodu a do akej miery nechceme pohoršiť slabé svedomie. Len opakujem, slabé svedomie vás nebude vydierať s tým, že ja som slabý, tak ty niečo nesmieš, ale skôr ho to bolí, že sa mu zdá, že vy niečo teda robíte proti Božiemu zákonu. Je to, hovorím, citlivá otázka, ktorá sa nedá krátkosti vyriešiť, ale teda Nová zmluva jasne hovorí, že existujú takéto rozdiely, už som citoval 1. Korinťanom 8. kapitola, kde sa hovorí, že nie každý má také poznanie, že teda obetované modlám nie je v skutočnosti dané modlám, lebo modly nie sú žiadne bohovia. No a tam teda nie, kresťania to môžu jesť, keď to vedia, no ale niektoré svedomie je slabé a my nemáme zraňovať slabé svedomie, lebo to je prejav nelásky. Takže vedomie slobody v týchto adiaforách nemá viesť k tomu, že kresťan sa správa arogantne alebo necitlivo alebo bezohľadne, lebo ja mám slobodu a ostatní ma musia znášať alebo rešpektovať. Takže to je k týmto rozdielom, ktoré žiaľ často sú dôvodom na veľké rozkoly a rozchody v cirkvi. Takže na záver, snáď som zodpovedal otázku, ktorý zákon je platný. Tak platný je jasne Kristov zákon, ktorý naplňuje aj Mojžišov zákon, a keď chceme ukázať, ktoré zákony teda z Mojžišovho zákona neplatia, tak musíme ukázať, akým spôsobom sú naplnené v Kristovom zákone, už či v jeho živote, obetovaní alebo v uvedení Duchom Svätým. Keď sa tu hovorilo v tej otázke o tom, že či sú tri formy zákona, ja si myslím, že tam došlo k nejakému omylu. Mojžišova zmluva a zákon, ako som povedal, je to isté. Teda Mojžišova zmluva obsahuje zákon Mojžišov a Mojžišov zákon je zároveň zmluvou. No a zmysel jednotlivých foriem týchto zákonov, dúfam, že som ukázal, že teda zmyslom je, že teda žijeme podľa Božej vôle. Boží zákon je vyjadrením Božieho charakteru a pokiaľ nachádzame v texte, že ide o vyjadrenie Božej vôle, ktorá je večná, tak je pre nás vždy záväzná. Samozrejme, ako som hovoril a ešte raz to zopakujem, vždy musíme ísť ku kontextu a pýtať sa, ktorý pojem je tam použitý a či ide o večné predpisy alebo predpisy, ktoré sú ľudské alebo dočasné, alebo dokonca o nejaké sily, ktoré hovoria len o nejakých princípoch, ako sme hovorili o princípe povedzme, hriechu v Rímanom 7. kapitole, alebo princípe tela. Takže záverom, ešte raz, zákon, pojem zákon Biblie. V Biblii sa vždy musí interpretovať podľa bezprostredného kontextu a v kontexte, či ide o Mojžišov zákon alebo Kristov zákon, Kristovu zmluvu. Zákon ako Božia vôľa nikdy nemôže byť jednoducho zrušený. Toto si musíme jasne uvedomiť. Ak sú niektoré príkazy odstránené, tak sú vždy odstránené tak, že sa dá ukázať, akým spôsobom sú naplnené lepším a vyšším spôsobom v Kristovi a skrze Ducha Svätého. Takže toto je veľmi, veľmi dôležité, aby sme pri tom, že Mojžišov zákon je zmenený, jednoducho sa nestali nejakými antinomistami, teda protizákonníkmi, ktorí tvrdia, že máme slobodu a môžeme si robiť, čo chceme, lebo Boží zákon je zrušený a milosť nám dá nejakú licenciu robiť, čo chceme. Pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov Mojžišovho zákona, ktoré nie sú súčasťou novej zmluvy, je teda napríklad šabát, vidíme, že v novej zmluve nie je jasne zopakovaný ako príkaz, tak tam musíme dávať na svedomie a neurážať alebo nejakým spôsobom nezraňovať ľudí, ktorí to vidia citlivo. Zároveň sa nedať ovládať a vydierať, ak niekto tvrdí, že niečo sa nesmie, lebo on si to myslí a povedzme podľa toho žije, ale chce odstrániť alebo zrušiť slobodu tých, ktorí to vidia inak. Samozrejme, toto sa týka nie tých najpodstatnejších vecí spásy, ale toho, čo sa volá ako veci menej dôležité, tzv. Adiafora. A v tomto prípade teda musíme na jednej strane nezraňovať, nepohoršovať, neviesť do hriechu, ale zároveň nedať sa vydierať alebo nejakým spôsobom manipulovať, pretože niekto sa odvoláva na slabé svedomie, ale pritom chce ovládať cirkev.
1: Ďakujeme profesorovi Pavlovi Hanesovi za odpoveď na otázky o Božom zákone. Ak vás táto téma zaujala, alebo máte na autora úvahy ďalšie otázky, prosím, napíšte nám.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 19. kapitola.
1: Takto riekol Hospodin. Choď, kúp si hlinený krčach od hrnčiara. Vezmi so sebou niektorých zo starších ľudu i zo starších kňazstva. Výjdi do údolia Ben-Hinnom, ktoré je pri vchode do črepinovej brány, a hlásaj tam slová, ktoré ti poviem. Hovor. Počujte slovo Hospodinovo, judskí králi a obyvatelia Jeruzalema. Takto riekol Hospodin, Boh Izraela. Aj hľa, ja privediem takú pohromu na toto miesto, že každému, kto o tom počuje, bude hučať v ušiach, pretože ma opustili, znešvárili toto miesto a kadili iným bohom, ktorých nepoznali ani oni, ani ich otcovia, ani králi Júdu, a naplnili toto miesto krvou nevinných. Vystavali Baálove výšiny, aby spaľovali svojich synov ohňom ako spaľovanú obeť, čo som neprikázal, ani nenariadil, ba ani na um mi to neprišlo. Preto hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď sa toto miesto nebude viac menovať Tofet alebo údolie Ben-Hinnom, ale údolie vraždy. Zmarím radu Júdu a Jeruzalema na tomto mieste, pozrážam ich mečom pred ich nepriateľmi, a to rukou tých, ktorí im siahajú na život. Ich mŕtvoly dám nebeskému vtáctvu a poľnej zveri za pokrm. Toto mesto urobím hrôzou a výsmechom. Každý, kto prejde popri ňom, zhrozí sa nad jeho ranami. Nakrmím ich mesom vlastných synov a mesom vlastných dcér, takže jeden bude jesť meso druhého pri obliehaní a trápení, ktorým ich stiesňa ich nepriatelia a tí, čo im siahajú na život. Potom rozbi krčach pred očami mužov, ktorí pôjdu s tebou, a povedz im: Takto vraví Hospodin vojov. Podobne rozbijem tento ľud a toto mesto, ako rozbíjajú hrnčiarskú nádobu, ktorú už nemožno opraviť. Pochovávať budú v Tofete pre nedostatok miesta na pochovávanie. Takto naložím s týmto miestom, znie výrok Hospodinov, i s jeho obyvateľmi, aby som toto miesto urobil podobným Tofetu. Domy Jeruzalema a dom judských kráľov budú poškvrnené ako miesto Tofetu, totiž všetky domy na strechách, ktorých kadili celému voju nebies, a úliad by obetovali iným bohom. Potom prišiel Jeremiáš z Tofetu, kam ho Hospodin poslal prorokovať, postavil sa na nádvorie jeho domu a povedal všetkému ľudu: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Aj hľa, privediem na toto miesto a na všetky mestá patriace k nemu pohromu, ktorú som vyriekol proti nemu, lebo si zatvrdili šiju a nedali na moje slová.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 20. kapitola.
1: Keď kňaz Pašchúr, syn Imérov, ktorý bol hlavným dozorcom v dome hospodinovom, počul Jeremiáša prorokovať tieto slová, udrel proroka Jeremiáša a dal ho doklady, ktorá stála pri hornej benjamínskej bráne v dome hospodinovom. Na druhý deň, keď Pašchúr pustil Jeremiáša z klady, Jeremiáš mu povedal: Nebude ťa Hospodin volať Pašchúr, ale hrôza zo všetkých strán. Lebo takto vraví Hospodin: Aj hľa, urobím ťa hrôzou pre teba a pre všetkých, ktorí ťa milujú. Oni padnú mečom svojich nepriateľov a tvoje oči budú na to hľadieť. Celého Júdu vydám do rúk babylonského kráľa. On ich odvlečie do Babilónie a pobije mečom. Všetko bohatstvo tohto mesta i všetok jeho zisk a všetky jeho cennosti dám do rúk ich nepriateľov. Tí ich vyplienia, poberú a odnesú do Babilónie. Ty však, Pašchúr, a všetci obyvatelia tvojho domu pôjdete do zajatia. Pôjdeš do Babilónie a tam zomrieš. Tam budeš pochovaný, ty aj tvoji priatelia, ktorým si falošne prorokoval. Zvábil si ma, Hospodine, a ja som sa dal zvábiť. Uchopil si ma a premohol. Som terčom posmechu celý čas, každý sa mi posmieva. Lebo len čo sa ozvem, musím vykríknuť. Násilie a skaza volať. Lebo slovo Hospodinovo mi slúži na hanu a výsmech celý čas. Keď si však poviem, nebudem ho spomínať a nebudem už kázať v jeho mene, tak mi je v srdci, ako by bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem. Lebo som počul šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán, udajte ho, udajme ho. Všetci, ktorí sú mi priateľmi, striehnu na môj pád. A zda sa dá zviesť, potom ho premôžeme a pomstíme sa mu. Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Výjdu úplne na hanbu, lebo nebudú mať úspech. Večná a nezabudnutelná bude ich potupa. Hospodine mocností, ktorý skúmaš spravodlivého a vidíš ľadviny i srdce, kiež uzriem tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som postúpil svoj spor. Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov. Prekliatý deň, v ktorom som sa narodil, deň, keď ma porodila matka, nech nie je požehnaný. Prekliatý muž, ktorý zvestoval môjmu otcovi, narodil sa ti syn a tým ho veľmi potešil. Nech bude ten muž ako mestá, ktoré Hospodin rozvrátil bez ľútosti, nech počuje bedákanie za rána a vojnový poplach na poludnie, lebo ma neusmrtil v matkinom živote, matka moja nestala sa mi hrobom,

a jej život nebol večne tehotný. Prečo som vyšiel zo života matky, vidieť útrapy a žiaľ a v hanbe tráviť svoje dni?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 21. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď král Cidkia poslal k nemu Pašchúra, syna Malkijovho, a kňaza Cefaniu, syna Máseju, s odkazom: Dopýtajte sa Hospodina ohľadne nás, lebo babylonský kráľ Nebúkadnecar vedie vojnu proti nám. A zda Hospodin naloží s nami podľa svojich doterajších zázračných skutkov a on odtiahne od nás. Na to im Jeremiáš povedal: Takto povedzte Cidkijovi. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Aj hľa, obrátim zbrane, ktoré máte v ruke a ktorými bojujete proti babylonskému kráľovi a proti Chaldejcom, ktorí vás obliehajú z vonkajšej strany hradieb, a uvediem ich húfom do tohto mesta. Ja sám budem bojovať proti vám s vystretou rukou a mocným ramenom, s hnevom, zlosťou a veľkou prchkosťou. A pobijem obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá. Pomrú na veľký mor. Potom, znie výrok Hospodinov, vydám judského kráľa Cidkiju, jeho sluhov i ľud, aj tých, ktorí prežijú v tomto meste mor, meč a hlad, do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a do rúk nepriateľov, ktorí im siahajú na život. Pobije ich ostrým meča bez ľútosti, súcitu a bez milosrdenstva. Tomuto ľudu však povedz: Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja kladiem pred vás cestu života a cestu smrti. Kto ostane v tomto meste, zomrie hladom a na mor, kto však vyjde a prejde k Chaldejcom, ktorí vás obliehajú, ostane nažive a zachráni si život ako korisť. Pretože som obrátil svoju tvár proti tomuto mestu k zlému a nie k dobrému, znie výrok Hospodinov, bude vydané do rúk babylonského kráľa a ten ho spáli ohňom. Domu judského kráľa však povedz: Počujte slovo Hospodinovo, dom Dávidov. Takto vraví Hospodin: Prislúžte právo Zarána a vytrhnite okrádaného z ruky utláčateľa, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a aby nehorel tak, že ho nikto neuhasí. Aj hľa, ja som proti tebe, obyvateľka údolia, ty, skala nížiny. Znie výrok Hospodinov. Vy hovoríte: Ktože príde na nás a kto vnikne do našich príbytkov? Potrestám vás podľa ovocia vašich skutkov, znie výrok Hospodinov, a založím oheň v jej hore, ten zničí všetko, čo je vôkol nej.

0: Otázky a odpovede.
1: Kresťanom som už takmer 40 rokov. Čítam si Bibliu každý deň, ale necítim pri tom nič. Prestáva ma zaujímať, nevzrušuje ma, príbehy sa mi zdajú rovnaké a trochu aj otrepané. Čo by som mal robiť?
2: Predpokladám, že to nebolo tak vždy. Hej, keď tej otázka je, že Biblia ma prestáva zaujímať, že teda predpokladám, že niekedy bolo, že keď ma to zaujímalo. V prípade, že by to tak nebolo, že to vždy bolo tých 40 rokov takto, tak to by som bol v pokušení povedať, že tak to potom nie ste kresťan, keď vás 40 rokov nezaujíma Biblia, tak to jasne hovorí, že nemáte vzťah s Bohom. Ale teda predpokladám, že teda niekedy to bolo lepšie a teraz sa to zhoršuje nejaké obdobie. Znovu, ja by som pri takýchto otázkach mám vždy chuť položiť otázku, že kedy to teda prestalo byť zaujímavé, vzrušujúce a čo sa stalo? Či sa niečo dôležité stalo? Zažil som nejaké sklamanie, zlyhanie, ublížil mi niekto, dostal som sa k nejakému inému učeniu, že je možné, že niečo z tohoto sa stalo. Že keď niečo, čo ma dovtedy zaujíma, zrazu prestáva byť zaujímavé. Že ten blok, ten problém z niečoho nastal. Neprišiel len tak, sám zo seba. A teda, čo by som mal robiť? Prvá odpoveď na to je, že teda pozrite sa do svojej minulosti, že kedy sa to začalo prelamovať, kedy ma Biblia prestala zaujímať, začala nudiť a či sa vtedy v tom čase niečo nestalo. A je možné, že sa stalo. A potom sa treba vrátiť k tej veci a riešiť ju. A tam hľadať nejaké kroky. S tým sa potom ďalej dá pracovať. Samozrejme, že existuje možnosť, že sa nestalo nič takéto. Potom by som doporučoval, že skúste Bibliu čítať inak. Že s iným prístupom, s iným postojom. Aby som to vysvetlil, tak poviem jeden príbeh, taký, že reálny. Pri jednom rozhovore s jedným človekom sa pýtal, že čo teda v poslednom období číta, čo ho oslovuje. A ten človek bol evidentne prekvapený, že teda, že číta Bibliu, jasné, ale že teda, že nič neoslovuje a bol prekvapený, že by ho malo oslovovať. Tak ja som bol zase prekvapený, že je prekvapený. Taká zaujímavá situácia z toho vznikla. Potom sme o tom rozprávali a ja som si počas toho rozhovoru uvedomil, že ten dotyčný číta Bibliu postupne teda, že lebo tak sa to má robiť. Tak sa to má robiť. A že to, tá otázka, že vlastne, že chce vlastne z toho čítania počuť, že čo Boh hovorí, že nejako to aktualizovať, že čo to hovorí o môj život, to ani nenapadlo. A to musím sa priznať, že mňa vtedy prekvapilo a jeho to šokovalo, že ma to prekvapilo. To pokladal, že takto sa to robí, že takto to je úplne normálne. Nehovorím to preto, aby som nejakým spôsobom toho človeka zhodil ani nič podobné, len podľa mňa to ukazuje na jednu vec, ktorá sa nám pri čítaní Biblie môže stať. Že my učítame úplne ako rutinu, od ktorej nič neočakávame. Hej? Že robíme to preto, že takto sa to má. Hej? Že takto to robil môj starý otec, prastarý, alebo možno nie oni, ale takto to robia kresťania okolo mňa, a tak ja to robím. A vôbec nie som nastavený na to, že vlastne to je spôsob, ako ja komunikujem s Bohom, ako ho spoznávam a že to má hovoriť niečo do môjho života. No, keď som hovoril, že skúste čítať inak, tak myslím presne túto vec, že ak to tak nerobíte, tak skúste čítať s tým, že načúvam, že aj sa modlím pred tým čítaním, že páne, chcem počuť, chcem rozumieť, chcem vidieť v tom písme, chcem, aby si ma oslovil. A skúste nečítať Bibliu ako nepríjemnú povinnosť, ale ako to, že ako možnosť, že Boh prehovorí. Druhá vec, ktorú ešte by som k tomu povedal, je, že písmo je živé a reaguje na nás poslucháčov a niekedy reaguje tým spôsobom, nás vyzýva k nejakému činu, k nejakej akcii. Hej? Že vyzýva nás, že ak počujete jeho hlas, urobte to. A v prípade, že my to nerobíme, tak sa nevieme posunúť ďalej. Ani pri tom čítaní, že nás to prestane oslovovať. Poviem to znovu príkladom, a to je, verím, že príklad v písme, v písma. V 119. žalme, ten jeden z tých najznámejších textov je 105. verš, že sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Určite máte tú skúsenosť, že ste išli so sviecou v ruke po izbe, po kuchyni alebo po byte. Svieca nie je baterka. Keď ste v miestnosti s baterkou a chcete dosvietiť na druhú stranu, je to úplne jednoduché. Osvietíte a vidíte, zacielite. So sviecou to neurobíte. Keby ste boli vo veľkej miestnosti, tak to, čo je na druhej strane miestnosti, aby ste zistili, tak to musíte prešlapať. Lebo tá svieca vždycky vytvára taký kruh a vedie vás k tomu, že urobiť ďalší krok. Mne sa zdá, že to funguje pri čítaní písma, že my niekedy chceme odpovede z písma, že ako z tej baterky, že posledné odpovede, že na to osvietíme, ale to nikdy tak nepríde. Boh nás volá na cestu, aby sme robili kroky viery a tým sa nám otvára nejaké poznanie. A keď ich nerobíme, tak zostaneme zacvaknutí v tom okruhu, v ktorom sme. Alebo nám to niekedy je zásne, keby som použil ten obraz. Teda, ak vám Biblia nehovorí, tak jednak skúste čítať inak s tým, že vykročiť z rutiny a modliť sa o teda to, že aby Boh hovoril a vy sa snažte čím viac načúvať a to, čo mu porozumiete, tak skúste aplikovať. A ja nejakým spôsobom verím, že Boh na naše úprimné volanie proste reaguje. Že v tom je plné písmo, že proste dostanete, hľadajte, nájdete. To niečím nie je tak, že ja sa 40 rokov snažím, alebo 20 a nič. Tam proste niečo nesedí. Niečo treba robiť inak. A to, že niečo nesedí, nehovorím dominantne, že odsudzujúco, len ako takú nádej, že treba to skúsiť inak a možno to pôjde prekvapivo.

Hneď na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzal ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej, neplač. Lukáš, 7. kapitola, 11. verš. Tu sa stretáva ženina bolesť s Ježišovým súcitom. Jej bolesť je nesmierna. Už pochovala svojho muža, teraz pochováva svojho jediného syna a spolu s ním i všetky nádeje, ktoré do ňoho vkladala. Keď deti pochovávajú svojich rodičov, je to smutné, ale prirodzené, že tí skôr narodení, skôr zomierajú. Ale keď rodičia pochovávajú svoje deti, je to oveľa smutnejšie i bolestivejšie zároveň. A práve o taký pohreb tu ide. Žena v jedinom synovi stráca jedinú oporu v živote. Zostala sama, bez budúceho živiteľa, bez ochrany v živote a bez zaopatrenia v starobe. Tá strata je priam neznesiteľná. Ako sa Ježiš postaví k jej bolesti a zármutku? Vyhne sa stretnutiu s vdovou? Nie. On neuhne pred konfrontáciou s bolesťou človeka. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. Čo vidia Ježišove oči, to pohne jeho srdcom. Lebo Ježiša nenecháva naša bolesť ľahostajným. Keď do nášho srdca vstúpi zármutok, vidia Ježišove oči, to pohne jeho srdcom. Lebo Ježiša nenecháva naša bolesť ľahostajným. Keď do nášho srdca vstúpi zármutok, do jeho srdca vstúpi milosrdný súcit. Jeho srdce

ako keď zarmútených tešíme slovom my. Slovo Pána má totiž moc. Je to slovo tešiteľa, ktorý sa ujíma človeka a zahŕňa ho svojou láskou. Je to slovo Boha, ktorý i zármutok vie obrátiť na radosť. Ježišovo neplač znamená, už nemusíš plakať, lebo som tu s tebou. A kde som ja, tam už ľudia nemusia plakať. V Ježišovej blízkosti sa utíši každý plač. Lebo kde je on, tam sa aj uprostred žiaľu rodí viera, viera i na území smrti, viera i nad hrobom, že nie smrť, ale Pán bude mať posledné slovo. Ježišovo, neplač, je tak prísľubom dňa, keď Boh zotrie každú slzu z našich očí. Pane, ďakujeme, že Ty i teraz prichádzaš, aby si zotrel slzy z našich očí.

0: Potom Lában povedal Jákobovi: Hľa, tu je hromada a hľa, tu je posvetný stĺp, ktorý som vstýčil medzi mnou a tebou. Táto hromada bude svedkom, svedkom bude i tento posvetný stĺp, že neprejdem za túto hromadu k tebe, ani ty neprejdeš za túto hromadu a za tento posvetný stĺp ku mne so zlým úmyslom. Boh Abrahámov a Boh Náchórov, Boh ich otcov, nech súdi medzi nami. A Jákob prisahal na toho, ktorého sa bál jeho otec Izák. Jákob priniesol aj obeť na vrchu a pozval svojich príbuzných, aby hodovali s ním. Potom hodovali aj prenocovali na vrchu. Včas ráno Lában poboskal svojich vnukov aj céry a požehnal ich. Potom sa Lában pobral domov.
1: Genesis 31. kapitola, 51. až 53. verš, 32. kapitola, 1. verš. To je víťazom v tomto spore. Ani Lában, ani Jakob. Boh ani jednému, ani druhému nedá prežiť hrejivý pocit víťazstva a zadozučinenia. Tak predsa ja som mal pravdu. Víťazom v tomto spore je Boh. Lebo každý spor, ktorý skončí podaním si rúk na znak zmierenia, je Božím víťazstvom nad tvrdosťou ľudských srdc. Pokiaľ však každý hľadá len svoju pravdu, spor zostáva neriešiteľným. Keď som presvedčený o svojej pravde, čakám, že ten druhý uzná moju pravdu a svoju vinu. Ale presne to isté čaká aj ten druhý odo mňa. A tak sa spor mení na dlhodobú zákopovú vojnu, ktorej každá strana zbiera argumenty na podporu svojej pravdy. Pritom sa človek čoraz hlbšie a hlbšie zakopáva vo svojom presvedčení. Čo sa musí stať, aby jedna aj druhá strana vyšla zo svojich zákopov a podala si ruku na zmierenie? Musí sa stať zázrak. Ten spočíva v tom, že ak som doteraz ja chcel premôcť a usvedčiť toho druhého, teraz som sa ja dal premôcť Bohu. Znakom človeka, ktorý je premožený Bohom, je to, že sa pre neho vzťah s druhým stane dôležitejším ako hľadanie vlastnej pravdy. Lebo hľadanie vlastnej pravdy vždy rozdeľuje. Hľadanie dobrých vzťahov však spája. V sporoch je možné dosiahnuť dve víťazstva. Jedno je ľudské a druhé Božie. To ľudské vyzerá tak, že v snahe mať pravdu síce vyhrám spor, ale stratím toho druhého. To je príliš vysoká cena za také víťazstvo. Božie víťazstvo v spore vyzerá tak, že vzťah s druhým povýšim nad hľadanie svojej pravdy. Vtedy som ochotný pokoriť sa a ísť za druhým, podať mu ruku na znak zmierenia. Pri Božom víťazstve síce neprežijem pri srdci ten hrejivý pocit z víťazstva, avšak prežijem, že moje tvrdé, samospravodlivé srdce bolo premožené Bohom. Od nás záleží, aké víťazstva chceme v spore prežiť. Či tie, pri ktorých víťazíme nad druhými, alebo tie, pri ktorých Boh víťazí nad nami. Za jedno zaplatíme stratou toho druhého, ktorého sme porazili a usvedčili. Za druhé zaplatíme stratou svojej pýchy, keď sme sa pokorili a vzdali sa hľadania a dokazovania vlastnej pravdy. Takúto stratu však nemusíme ľutovať. Pane, staň sa ty víťazom aj v našich sporoch.

Hneď na to odišiel do mesta, ktoré sa nazývalo Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto i povedal jej: "Neplač." Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal: "Mládenec, hovorím ti, vstaň." Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Lukáš 7. kapitola, 11. až 16. verš. Ježiš zastaví pohrebný sprievod a predniesie svoju pohrebnú kázeň. Lenže jeho kázeň je iná než všetky pohrebné kázne predtým i potom. My kážeme živým, ale on tu oslovuje mŕtvého. Aký zmysel však má osloviť mŕtvého? Vari mŕtvy môže počuť? Nás mŕtvy nepočujú. Ale Ježiša áno. Lebo on nie je len pán nad živými, ale i nad mŕtvými. Preto môže kázať nielen živým, ale i mŕtvým. A to tak, aby ho počuli. V tom je rozdiel medzi nami a ním, medzi nami a Božím synom. Ako teda znie Ježišova pohrebná kázeň? Mládenec, hovorím ti, vstaň. Len jedna veta a dosť. Ale to nie je slovo na rozlúčku. To je veliteľský rozkaz vrátiť sa späť z ríše smrti do ríše života. Čo však na to povie smrť? Udrží svoju korisť vo svojej moci? Alebo bude musieť kapitulovať a vypustiť mládenca zo svojej studenej ruky? Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Smrť je premožená. Jej triumf sa v prípade tohto mládenca ukázal ako predčasný. Vdova, ktorá prišla o svojho syna, ho dostáva späť. Ježiš ho odovzdal matke. Smrť jej ho vzala, no Ježiš jej ho vracia. Ježišov mocný čin sa zrodil z jeho súcitu. Ježiš vytrhol smrti z rúk jej korisť a obrátil tak matkyn zármutok na radosť. Ježišova moc tu stojí v službách jeho lásky. On miluje, preto pomáha. Vďaka tomu sa pohrebný sprievod mení na sprievod radosti a oslavy Boha. Naše cesty k hrobom sú ešte cestami bolesti a zármutku. Ale naše cesty od hrobov môžu byť i cestami nádeje, lebo pri hroboch nás čaká tešiteľ so svojím potešením, v ktorom už znie prísľub vzkriesenia. Pane, oslavujeme ťa ako víťaza nad mocou smrti.

0: Potom Jákob poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ézavovi do krajiny Seir na územie Edomu. A rozkázal im: toto povedzte môjmu pánovi Ézavovi. Takto vraví tvoj sluha Jákob: u Lábána som býval ako cudzinec a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som si tam voly, osly, ovce, sluhov i slúžky a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Potom sa poslovia vrátili k Jákobovi a povedali: došli sme k tvojmu bratovi Ézavovi, ktorý ti ide oproti, a s ním 400 mužov. Vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Na to rozdelil ľudí, čo boli s ním, ovce, rožný statok i ťavy na dva tábory a povedal: ak Ézav príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť.
1: Genesis 32. kapitola, 4. až 9. verš. Jákob má stretnutie s Lábanom za sebou a stretnutie s Ézavom pred sebou. Vďaka zmluve s Lábanom o neutočení sa už nemusí obzerať v strachu, či nemá v petách pomstichtivého svokra. Jákob sa tak učí dôležitú lekciu. Lepšie je ísť životom s vyrovnanými vzťahmi, ako byť zaťažený nevyriešenými spormi. Teraz sa vracia domov. Nad jeho návratom však visí tieň. Tieň viny. Tieň, ktorý má podobu jeho brata Ézava. Ani 20 rokov pobytu v cudzine neodstránilo tento Ézavov tieň z Jákobovho života. Lebo vina nemá premlčiacu dobu. Časom nezarastie trávou, ani nezapadne prachom. Neriešená vina zostáva vinou aj po rokoch. V minulosti Jákob riešil svoju vinu útekom z domu. Ale narobiť problémy a potom zutekať nie je riešením. Musíme prísť k bodu, keď prestaneme utekať pred vecami, ktoré sme v minulosti spôsobili. Keď prestaneme unikať pred dôsledkami svojich pomýlených činov. Miesto toho ich pokore príjmeme a s Božou pomocou ich budeme niesť. To je súčasťou pokania, že človek príjme a nesie dôsledky svojich minulých skutkov. Je však Jákob toho schopný? Ézavovi posiela poslov: aby som získal tvoju priazeň. Keď sa však dozvie, že Ézav mu ide oproti so ozbrojenými mužmi, vysvetlí si to ako znak jeho nepriazne. Preto v strachu začne robiť bezpečnostné opatrenia. Tu vyjde najavo, kto je vlastne Jákob. Napriek všetkému, čo s Bohom prežil, Jákob stále nie je Boží, ale len zbožný človek. Preto sa riadi heslom zbožných ľudí. Človeče, pomôž si, aj Pán Boh ti pomôže. A tak si pomáha, ako vie. Rozdelí tábor na dva v nádeji, že aspoň jeden sa zachráni. Ešte nie je pripravený čeliť bratovi so všetkými možnými dôsledkami. Lebo to je to najťažšie. Ale bez toho to nejde. A nepôjde to ani v tomto prípade. Ako dobre, že nie. Lebo len tak sa dá v živote ísť ďalej. Pane, prosíme ťa, pomôž nám niesť dôsledky našich previnení.

Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto i povedal jej: neplač. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal: mládenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Lukáš 7. kapitola, 14. až 17. verš. Posledná veta je kľúčom k významu tohto príbehu. Svedkovia tejto udalosti pochopili, že tu nejde len o privedenie jedného mládenca späť k životu, ale že tu ide oveľa viac. O niečo, čo ďaleko presahuje život jednej vdovy a jej syna. Oživenie mládenca je dôkaz, že Ježišovi Boh navštívil svoj ľud. Udrela dlho očakávaná a prorokmi predpovedaná hodina o Božom príchode na zem. Preto to, čo sa odohralo pred bránami mesta Naim, má význam nielen pre jednu vdovu a jej syna, ale pre všetky vdovy a pre všetkých synov všetkých čias. Ba ešte viac, má význam pre všetkých ľudí všetkých čias. Lebo Ježiš, ktorý tu zasadil mocný úder ríši smrti, o niečo neskôr svojou smrťou a vzkriesením definitívne zosadil smrť z jej trónu. A tak udalosť pri meste Naim je vlastne predzvesťou Veľkej noci. Dokonca ukazuje ešte ďalej. Ukazuje dopredu na deň, keď príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, budú počuť Ježišov hlas a výjdu von. Jedni na vzkriesenie života, druhý na vzkriesenie súdu. Zástup pri meste Naim dostáva malú ukážku Božieho kráľovstva, kde smrť už nebude. Áno, je to len malá ukážka, len náznak budúceho vzkriesenia. A je pravda, že jedna lastovička ešte leto nerobí. Ale i jedna lastovička zvestuje, že leto existuje a že leto raz príde. Udalosť pri meste Naim je tou lastovičkou, ktorá zvestuje príchod leta. Leto určite príde. Určite príde deň, keď nám už smrť nikdy nevezme našich drahých. A vo svetle tohto dňa, vo svetle prichádzajúceho leta, má Ježišovo neplač veľkú moc. Má moc potešiť, dať silu a vliať nádej. Ježišovo neplač je totiž zasľúbením i pre nás, že raz príde deň, keď smrti už viac nebude a On zotrie každú slzu z našich očí. Pane, ďakujeme, že v novom nebi a v novej zemi už cintoríny nebudú.

0: Život môže byť niekedy naozaj ťažký. Môže dospieť až ku tragédii. A najhoršie na tom je, že si uvedomujete, že ste to vy sám, ktorý vás dostal do tejto situácie. Keby ste len mohli urobiť nový začiatok. Ale myslíte si, v mojom veku? Áno, správne. Ale tvorca vesmíru, ten, ktorý o tebe vie všetko, hovorí. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nové prišlo. I hriechy a zlé veci sa im nepočítajú. Toto je osobné pozvanie. Je to sľub, na ktorý sa môžeš spoľahnúť. Rozprávajte sa s ním o tom. Najlepšie ešte dnes.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 6. kapitola.
1: Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, obráť sa tvárou k izraelským vrchom a prorokuj proti ním. Vy, izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodina Pána. Takto vraví Hospodin Pán vrchom a pahorkom, riečiskám a údoliam. Hľa, ja uvediem na vás meč a znivočím vaše obetné výšiny. Vaše oltáre spustnú i vaše kadidlové oltáre budú rozbité a pohodím vašich pobitých pred vaše modly. Mŕtvoly Izraelcov vrhnem pred ich modly. Vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov. Vo všetkých vašich sídlach mestá budú porúcané a výšiny spustnú, takže vaše oltáre budú spustošené a vaše modly budú rozbité a zaniknú. Vaše kadidlové oltáre budú pobúrané a zotreté bude to, čo ste si spravili. Prebodnutí padnú medzi vami. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Ale ponechám zvyšok. Keď budete mať takých, ktorí uniknú meču medzi národmi a budete rozptýlení po krajinách, tí, ktorí z vás uniknú, rozpomenú sa na mňa medzi národmi, kam boli odvedení do zajatia. Zlomím ich smilné srdce, ktoré odstúpilo odo mňa, aj ich oči, ktoré chlipne hľadeli za svojimi modlami. Zošklivia sa sami sebe pre zlé veci, pre všetky svoje ohavnosti. Keď dopustím na nich túto pohromu, potom poznajú, že ja som Hospodin a nadarmo som nehovoril. Takto vraví Hospodin Pán. Tleskni dlaňou, dupni nohou a povedz, ach, beda domu Izraela pre všetky zlé ohavnosti. Padnú mečom, hladom a na mor. Ten, čo bude ďaleko, zomrie na mor, a ten, čo bude blízko, padne mečom. Ten, čo zostane a bude obklúčený, zomrie hladom, a tak vyplním svoju prchkosť na nich. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď ich prebodnutí budú ležať medzi ich modlami, okolo ich oltárov na každom vysokom kopci, na všetkých temenách vrchov i pod každým košatým cérom, na mieste, kde svojim modlám obetovali udobrujúce vonné obete. Vystriem proti ním svoju ruku a krajinu obrátim na pustatinu a na hrôzu na všetkých ich sídlach od púšte až po Riblu. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

Aký mocný je tvoj Ježiš? V 14. kapitole Evanjelia podľa Jána sú dve nádherné zasľúbenia. V prvom z nich Ježiš oznamuje: Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 12. až 14. verš. O dva verše ďalej Ježiš sľubuje: A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 16. až 18. verš. Kristus teda hovorí: Dám vám ducha pravdy a jeho moc bude prebývať vo vás. Toto sú dve Ježišove úžasné zasľúbenia. No je tu ešte jeden verš, vsunutý medzi ne. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Evanjelium Jána, 14. kapitola, 15. verš. Prečo sa tento výrok objavuje práve tu? Kristus nám hovorí, že je tu otázka poslušnosti, vzťahujúca sa na jeho zasľúbenia. Stručne povedané, obe zasľúbenia budú naplnené len vďaka našej poslušnosti a vernosti Božiemu slovu. Dostali sme ich, aby boli naplnené, aby nám nič nezabránilo získať moc, ktorá nám je daná v Kristovi. Som presvedčený, že žiadať len o čosi malé v Ježišovom mene alebo dokonca nežiadať nič je hanbou našej viery, no čím ďalej, tým viac sa mnoho kresťanov uspokojuje stále s niečím menším a menším. Nakoniec im stačí len samotné vykúpenie. Stačí ti, ak má tvoj Kristus potrebné množstvo sily len na prežitie ďalšieho dňa? Je smutné, že veľa veriacich spôsobuje svojou nevierou a obmedzenými prosbami to, že Kristus vyzerá ako niekto bezvýznamný a bezmocný. Ja chcem dostať od svojho Pána oveľa viac. Chcem, aby bol Kristus v mojom živote väčší a mocnejší než kedykoľvek predtým.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 13. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Pošli mužov preskúmať kanánsku krajinu, ktorú dám Izraelcom. Pošlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa. Nech je každý z nich kniežaťom. Mojžiš ich poslal z Páranskej púšte na pokyn Hospodinov. Všetci títo mužovia boli náčelníkmi Izraelcov. Ich mená sú: z kmeňa Rúben Šammúa, syn Zakúrov, z kmeňa Šimeón Šáfát, syn Chóriho, z kmeňa Júda Káleb, syn Jefunného, z kmeňa Issáchár Jigál, syn Jozefov, z kmeňa Efraim Hóšea, syn Núnov, z kmeňa Benjamin Palti, syn Ráfuov, z kmeňa Zebúlún Gaddiel, syn Sódiov, z kmeňa Jozef, čiže z kmeňa Menaše Gaddi, syn Súsiov, z kmeňa Dán Amiel, syn Gemaliov, z kmeňa Ašer Setúr, syn Michaelov, z kmeňa Naftáli Nahbi, syn Vofsíjov, z kmeňa Gád Geúhel, syn Máchijov. Toto sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš premenoval Húšeu, syna Núnovho, na Józú. Keď ich Mojžiš posielal preskúmať kanánsku krajinu, povedal im: Vystúpte do Negebu a potom vystúpte na pohorie a obzrite si krajinu, aká je, i ľud, ktorý ju obýva, či je silný a či je slabý, či ho je málo a či mnoho. Aká je krajina, v ktorej býva, dobrá či zlá? Aké sú mestá, v ktorých býva, či v táboroch, či v pevnostiach? Aká je tam pôda, žírna alebo planá, či sú v nej stromy alebo nie? Vzmužte sa a vezmite z plodín krajiny. Bolo to v období, keď dozrievalo skoré hrozno. Vystúpili a preskúmali krajinu od púšte Cin až po Rechob smerom k Hamatu. Vystúpili do Negebu, prišli do Hebrónu a tam bol Achíman, Šéšaj a Talmaj, potomkovia Anákovi. Hebrón bol vystavený 7 rokov pred egyptským Cohanom. Keď prišli k údoliu Eškol, odťali tam letorast s hroznovým strapcom a niesli ho dvaja nad rúku. Niesli i niekoľko granátových jablk a niekoľko fík. Toto miesto sa menovalo Nachal Eškol, pre strapec, ktorý tam Izraelci odrezali. Po 40 dňoch sa vrátili z prieskumu krajiny. Šli, až prišli k Mojžišovi a Áronovi i k celému zboru Izraelcov na púšť Párán do Kádeša. Podali správu im i celému zboru a ukázali im ovocie krajiny. A rozpovedali mu: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. Ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli. Amalekíci bývajú v krajine Geb. Chetejci, Jebúsejci a Amorejci bývajú na pohorí a Kanaánci bývajú pri mori a pri brehu Jordánu. Avšak Káleb utišoval ľud, reptajúci proti Mojžišovi, a hovoril: Smelo vystúpme hore a zaujímime krajinu, lebo ju určite premôžeme. No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: Nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcami zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali. Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. A tam sme videli obrov, anákovcov z obrov, a pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky, a takými sme sa zdali aj im.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa budeme venovať 26. kapitole knihy Genesis. Musím sa priznať, že ako mladého kazateľa ma táto kapitola príliš nenadchla. Je taká bezfarebná a nezáživná. Zvlášť v porovnaní so vzrušujúcim príbehom o Abrahámovi alebo Jákobovi, ktorý bude nasledovať. Táto kapitola je o Izákovi. Vlastne je to jediná kapitola, ktorá je skutočne o Izákovi a nie je veľmi napínavá. Dozvedáme sa, že kopal studne. Neskôr som však tieto kapitoly hlbšie študoval a zistil som, že aj v nich nájdeme Božie posolstvo. V skutočnosti ide o veľmi dôležité posolstvo. Pavol to v liste Rimanom 15. kapitole 4. verši vyjadril slovami: Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Táto kapitola nás učí trpezlivosti a niektorí z nás ju potrebujú. Ja teda určite. Napriek tomu by nebolo správne si myslieť, že trpezlivosť je všetko, čo Boh od nás chce. Pán mal tiež ľudí ako Abraham, Jákob a Dávid, ľudí, ktorí boli rozhodní a pevne išli za vecami. Boh vie použiť aj takých. Ale Izákov život má pre mnohých z nás dôležitý odkaz. V druhom liste Timotejovi v 3. kapitole 16. a 17. verši sa píše: Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý na každé dobré dielo. S týmto vedomím sa dostávame k tejto kapitole. Budeme svedkami toho, ako Izákovi, milovanému synovi, Boh potvrdzuje svoju zmluvu. V zápätí ho uvidíme upadnúť do toho istého hriechu pochybnosti vo viere ako jeho otca Abraháma. Nakoniec sa dočítame, ako kopal studne v Geráre. Táto činnosť nám nepripadá príliš vzrušujúco, no o to viac by nám nemalo uniknúť posolstvo, ktoré v tom nájdeme. Nenechajme si to uísť. Otvorme si teda 26. kapitolu a budeme čítať prvý verš. V krajine nastal hlad, no iný ako ten predošli za Abrahamových čias. Izák sa odsťahoval do Geráru, k filištínskému kráľovi Abimelechovi. Toto je už druhý hlad, ktorý sa spomína. Možno si pamätáte, ako počas hladu odišli Abraham a Lót do Egypta. Čítajme druhý verš. Zjavil sa mu Hospodin a povedal: Nechoď do Egypta, zostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Prečo mu to Boh hovorí? Nuž, mal pred sebou príklad svojho otca, ktorý utiekol do egyptskej krajiny. Odhaľuje to skutočnosť, že hriechy v zmysle aký otec, taký syn sa prenášajú z otca na syna. Môžeme sa baviť o priepasti medzi generáciami, koľko chceme, ale pokiaľ ide o hriech, tu žiadna priepasť neexistuje. Prenáša sa z jednej generácie na druhú. Syn spravidla opakuje chyby svojho otca, pokiaľ do toho niečo nezasiahne. A tak Boh dáva Izákovi v čase hladu svoje pokyny. Zároveň mu potvrdzuje zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom. 3. a 4. verš. Pobudni v tej krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požehnám ťa. Tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. Tak splním prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahámovi. Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Boh hovorí Izákovi: Nechoď do Egypta, zostaň v tejto krajine. Chcem ti potvrdiť zmluvu, ktorú som uzavrel s Abrahámom. a opakuje svoje zasľúbenie, ktoré pozostáva z troch častí. Poprvé krajinu, tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny, po druhé národ, rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy a po tretie požehnanie. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Pokračujme 5. veršom. To preto, že Abraham posluchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, príkazy, ustanovenia a zákony. V tomto čase ešte nebol vydaný Mojžišov zákon. Abraham nepodliehal Mojžišovmu zákonu. Čo je však dôležité, je to, že keď Boh niečo Abrahamovi prikázal, tak on mu uveril a konal podľa toho. Svoju vieru preukázal v skutkoch. Veľa ľudí sa dnes sťažuje na to, že vo svojom kresťanskom živote málo prežívajú Božiu prítomnosť. Pred nejakým časom sa u mňa zastavila jedna pani, ktorá mi povedala, že síce verí, ale neprežíva žiadnu istotu, pretože nič necíti. Taká neistota. Netrvalo dlho, kým som prišiel na to, že v jej živote sa viera neprejavuje v žiadnych skutkoch. Sedela len v kúte, žmolila si prstami a vravela: verím. A čakala, že sa niečo stane. To sa jednoducho nestane. Ak veríš Božím zasľúbeniam, tak potom podľa nich musíš aj konať. Keby mi teraz niekto zavolal a povedal mi, že v istej banke mi vložil peniaze na účet, myslíte si, že by som tu len tak sedel po zvyšok dňa? Ešte pred ukončením hovoru by som sa obul a išiel do banky. Viera sa dokazuje v skutkoch. Viera ťa vedie k tomu, aby si vykročil. Abraham uveril a on mu to počítal za spravodlivosť. Boh teraz očakáva od Izáka to isté. Pokračujeme 6. veršom. Izák teda zostal v Geráre. Gerár sa nachádza smerom na juh. Abraham a Izák žili v južnej časti tejto krajiny. Abraham vošiel do krajiny od severu pri Sícheme, ale nakoniec sa usedil v južnej časti pri Hebrone. Nazýva sa to aj miestom spoločenstva. Čítajme ďalej 7. verš. Keď sa tamojší muži pýtali na jeho ženu, povedal: to je moja sestra. Bál sa totiž priznať, že je to jeho manželka. Uvažoval takto: tunajší muži ma môžu pre Rebeku zabiť, lebo je veľmi pekná. Izák opakuje hriech svojho otca. Boh ho varoval, aby nešiel do Egypta, tak sa namiesto toho utiehol do Geráru. V Geráre sa musel stretnúť s upriamenými pohľadmi mužov na Rebeku a tak jej povedal: povedz im, že si moja sestra, nie manželka. Rozdiel medzi Abrahamom a Izákom je len v tom, že zatiaľ, čo v Abrahamovom prípade išlo o poloklamstvo, v prípade Izáka išlo o úplnú lož. Čítajme 8. verš. Keď tam už dlhší čas žil, raz sa filištínsky kráľ Abimelech díval z obloka a videl, ako sa Izák láska so svojou ženou Rebekou. Mali sa radi. A ako to už býva, ľudia, ktorí sa majú radi, sa spolu smejú a niekedy aj láskajú. 9. a 10. verš. Abimelech si predvolal Izáka a povedal mu: to je určite tvoja manželka. Prečo si mi teda povedal, že je to tvoja sestra? Izák odvetil: povedal som to preto, aby som pre ňu neprišiel o život. Abimelech však povedal: čo si nám to urobil? Ľahko sa mohlo stať, že by niektorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu. Izák svojím konaním uviedol týchto ľudí do nebezpečenstva, že by spáchali hriech. 11. verš. Preto Abimelech prikázal všetkému ľudu: kto sa dotkne tohto muža alebo jeho ženy, toho stihne trest smrti. Abimelech sa stal veľmi dobrým Izákovým priateľom. Izák si vážil týchto ľudí podobne ako Abraham. Obaja boli výnimoční. Spomínam to, pretože zo zvyšku kapitoly by sme si o Izákovi mohli myslieť niečo iné. Čítajme ďalej 12. verš. Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal. Ako vidíme, Boh je s Izákom. Boh ho požehnáva, ako to zasľúbil Abrahamovi, keď ho povolal. Bolo to pozemské požehnanie. Neskôr, keď ich Boh dal do zasľúbenej krajiny, povedal im, že ich požehná plnými košmi, to znamená, že budú mať hojnosť jedla. Boh vždy naplnil, čo im zasľúbil, keď s ním žili v spoločenstve. Nás sa toto požehnanie netýka. To, čo nám sľúbil, je duchovné požehnanie. V liste Efeským čítame, že nás požehnal všetkým duchovným požehnaním a to je náš podiel. Ale toto požehnanie môžeme prijať len za rovnakých podmienok. Závisí od nášho vzťahu s Bohom. Chce nás hojne požehnať v našom duchovnom živote, keď mu to dovolíme. Tuto vidíme, ako bohato Boh požehnáva Izáka. Čítajme ďalej 13. verš. Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný. Neprehliadnime to. Izák je veľmi požehnaný. Jeho polia prinášajú stonásobnú úrodu. Niektorí si všímajú Abrahámovu a Jákobovu výnimočnosť, ale Izák bol takisto výnimočný. Izákov život je úzko prepojený s Abrahámovým. Izákovo narodenie a život je pretkaný Abrahámovými skúsenosťami. Aj keď Izáková rola bola dôležitá, keď bol obetovaný na oltári, zase tam bol spolu s Abrahámom. Prečo je to tak? Ako sme videli, všetky udalosti, ktorými títo Boží muži prešli, nám slúžia ako príklad. Predstavujú nádherný obraz intimity medzi Pánom Ježišom Kristom a Otcom. Ježiš povedal, kto videl mňa, videl aj Otca. A vo svojej veľkňažskej modlitbe povedal, ja som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A ešte povedal, môj Otec pracuje doteraz a ja pracujem. To je dôvod, prečo Abraháma a Izáka vidíme tak často vystupovať spolu. V tejto kapitole máme Izáka, ako stojí na vlastných nohách a nie je taký atraktívny. Prejavuje svoju slabosť a opakuje Abrahámov hriech. Napriek tomu ho Božie slovo radí medzi veľkých mužov v zasľúbenej krajine. Čítajme 14. verš. Vlastnil stáda oviec, dobytka a početné služobníctvo. Preto mu Filištínci závideli. Filištínci nevedeli vystáť jeho blahobyt. 15. verš. Filištínci zasypali a prachom zahádzali všetky studne, ktoré vykopali sluhovia začias Izákovho otca Abraháma. Abrahám vykopal v krajine studne, ktoré teraz patrili jeho synovi. Ale ráno, keď Izák vyšiel von, našiel studne zasypané. Urobili to Filištínci a je to vôbec prvá zmienka o nepriateľstve zo strany Filištíncov. Neskôr to viedlo k neustálým bojom počas Dávidovho kraľovania. 16. verš. Vtedy Abimelech povedal Izákovi, odíď od nás, lebo si oveľa mocnejší než my. Všimnime si Izákovu dôležitosť v tom období. 17. verš. Na to Izák odtiaľ odišiel, utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usadil. Abimelech mu povedal, spôsobuješ nám veľké ťažkosti a bolo by lepšie, keby si teraz odišiel. Z Abimelechových slov môžeme vycítiť, že voči Izákovi prechovával veľkú úctu. Nasleduje úsek Izákovho života, ktorý sa na prvý pohľad môže javiť ako prejav slabosti. Ale nie je tomu tak. Vracia sa späť do oblasti, v ktorej býval aj jeho otec Abraham. Čítajme 18. až 20. verš. Izák znova vykopal studne, vyhlbené ešte začias jeho otca Abraháma, ktoré po Abrahámovej smrti Filištínci zasypali. Pomenoval ich rovnako ako jeho otec. Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou. Gerársky pastieri sa však preli s Izákovými pastiermi a hovorili, to je naša voda. Preto sa tá studňa volá Ések, lebo sa s ním vadili. Táto pasáž nám prezrádza, že medzi týmito dvoma stranami dochádzalo k neustálym naťahovačkám. Voda je obrazom Božieho slova. Je dôležité, aby sme z nej pili. Nazýva sa vodou slova a má uhasiť náš smet. Takisto slúži na umývanie. Pán Ježiš povedal, že sme čistí pre slovo, ktoré nám povedal. Voda je pre život nenahraditeľná. Nedá sa bez nej žiť. Keby ste leteli ponad púšte Arizony, Nového Mexika a Kalifornie, videli by ste samú vyprahnutú zem. A potom by ste zrazu zbadali plochy sviežej zelene a žasli by ste nad tým, ako sa tam dostala. Jediným vysvetlením je voda. Voda takisto vysvetľuje rozdiel medzi Božími deťmi a je jedno, z akej sú cirkvi. Voda Božieho slova. Ľudia, ktorí študujú Božie slovo, sú ako tá svieža zeleň. Je potrebné počítať s tým, že rozhodnutie študovať Božie slovo bude niečo stáť. Diabol nám dovolí robiť všetko možné, len aby sme sa nevedeli zahlbiť do Božieho slova. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 21. a 22. verš. Potom vykopali druhú studňu, ale aj preto sa hádali a pomenovali ju Sitna. Otiaľ odišiel a vykopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali. Pomenoval ju Rechobot a povedal: Teraz nám Hospodin dožičil šíry priestor, aby sme sa v kraji mohli rozmnožiť. Pomenoval tú studňu Rechobot. To znamená, je tu priestor pre nás. Izák vykopal jednu studňu a vzali mu ju. Presunul sa ďalej, znovu kopal a zase mu ju zobrali. A tak sa opäť sťahoval. Z Izákovho počínania môžeme vidieť, že bol mužom pokoja a trpezlivosti. Dávid by tak nepostupoval, to vám hovorím, ani Šimon Peter. A ak by ste chceli vedieť pravdu, tak ani Vernon McGee. Môžeme si z toho vziať ponaučenie. Napríklad aj v tom, ako pristupujeme k štúdiu Božieho slova. Čítajme 23. a 24. verš. Odtiaľ sa odsťahoval Izák do Beeršeby. Tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo pre Abraháma, svojho služobníka. Boh sa mu zjaví, aby ho potešil. Boh sa zjavil všetkým patriarchom s výnimkou Jozefa. Zjavil sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. 25. verš. Izák tam postavil oltár, Boh sa mu zjaví, aby ho potešil. Boh sa zjavil všetkým patriarchom s výnimkou Jozefa. Zjavil sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. 25. verš. Izák tam postavil oltár a vzýval Hospodinovo meno.

0: Prišiel k nemu Abimelech z Geráru, ako aj jeho priateľ Achuzat a veliteľ jeho vojska Pichol. Izák im vtedy povedal: Prečo ste prišli ku mne, veď ma nenávidíte a odohnali ste ma od seba? Oni na to odpovedali: Presvedčili sme sa, že Hospodin je s tebou. Preto sme si povedali, mali by sme uzavrieť prísažnú zmluvu medzi nami a tebou, že nám neublížiš, ako sme ti ani my neublížili. Veď sme ti preukazovali len dobro a prepustili sme ťa v pokoji. Ty si teraz Hospodinov požehnaný. Hoci sa nám môže zdať, že Izák ľuďom z Geráru slabožský ustupoval, na gerárskeho kráľa, ako aj na ostatných, urobil taký veľký dojem, že sa rozhodli ísť za ním do Beršeby, aby s ním zmluvne potvrdili dobré vzťahy. To, aký mal Izák vplyv, dokazuje, že nebol žiadny slaboch. 34. a 35. verš. Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetitu Beriho, a Basemat, dcéru Chetitu Elóna. Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. Nasledujúca kapitola otvára príbeh Jákoba a uvidíme ho v pravom svetle.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Deuteronomium 6, 4 a 5. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? Tak sa pýta zákonník Ježiša. On mu odpovie citovaním dnešného textu. Po desatore, ktoré Mojžiš pripomenul Izraelu v prichádzajúcej kapitole, tak prichádza najväčšie a najdôležitejšie prikázanie zo všetkých prikázaní, prikázanie lásky. To znamená, že náš vzťah k Bohu má byť založený na tom istom, na čom je založený jeho vzťah k nám, teda na láske. Aká to má byť láska? Úplná. Taká, ktorá zahŕňa celú našu bytosť. Preto tu trikrát zaznieva slovo celý. Celé srdce, celá duša a celá sila. A Ježiš k srdcu, duši a sile ešte doplní aj celú myseľ. Žiadna oblasť našej bytosti tak nie je vynechaná. Lebo Boh si robí nárok na našu úplnú oddanosť. Čo však Bohu dáva právo žiadať od nás takúto lásku? To, kto a aký je On. Je to Jeho jedinosť a jedinečnosť. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. To je vlastne krédo Izraela, starozmluvné vyznanie viery, ktoré je dodnes základom židovskej monoteistickej viery. Toto vyznanie viery však neodpovedá len na otázku, koľko je bohov, že je len jeden boh a iného, druhého niet. On odpovedá aj na otázku, aký je boh. Keďže je jediný, je zároveň jedinečný, neporovnateľný. Boh, ktorý nemá seberovných partnerov, ani rovnocenných rivalov či súperov. Ten, ktorý sa v starej zmluve zjavil ako jediný Boh, sa v novej zmluve zjavil ako trojediný Boh, v ktorom je spoločenstvo Otca, Syna i Ducha. A je to práve tento jediný a jedinečný Boh, ktorý si robí nárok na našu lásku. Preto prikázaniu lásky predchádza vyznanie viery. Lebo viera v Boha a láska k Bohu patria k sebe. Naše vierovyznanie vyjadruje pravdu o Bohu. A naša láska k Bohu vyjadruje náš vzťah k Bohu. Je to pravda o Bohu, ktorá má viesť k láske k Bohu. To, čo viem o ňom, je dôvod, prečo ho milujem. Ak je on jediný a jedinečný Boh, akože aj je, potom mu patrí celá moja láska, akože mu aj patrí. Nemáme len vyznávať všetky pravdy o Bohu, ale máme mať aj veľkú lásku k Bohu. A tá láska má zahŕňať náš cit, myseľ, vôľu i silu. Celú našu bytosť. Pane, koľko veľa lásky sme ti zostali dlžní. Prosíme, odpusť nám.

Božie bohatstvo v nás. Keď sa Pán rozhodne prebývať v nás, prinesie si so sebou všetku svoju moc a zdroje. Zrazu má náš duchovný človek prístup k Božej moci, múdrosti, pravde a k jeho pokoju, ku všetkému, čo potrebujeme, aby sme žili ako víťazi. Nemusíme k nemu volať, aby k nám zostúpil z nebies, pretože on je už v nás. Pavol nám hovorí v liste Efezanom v 3. kapitole v 14. až 21. verši, aký vlastne v Kristovi sme mocní. Preto zohýnam kolená pred Otcom, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a na to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Aké úžasné slova! Pavol napísal len zopár zo všetkých neuveriteľných pánových pokladov, ktoré nám dáva k dispozícii. V skutku je nám Ježišovi Kristovi dostupné celé Božie bohatstvo. Niektorí kresťania vytvárajú obraz sebastredného Boha, ktorého jedinou radosťou je získanie chvály. Čo si také v žiadnom prípade nie je pravda o našom pánovi. Kvôli tomu predsa neprichádza prebývať v nás. Pán túži, aby sme vedeli, že on nie je kdesi tam v tom obrovskom priestore vesmíru, ale je prítomný priamo v nás. Apoštol Pavol hovorí v liste Efezanom v 2. kapitole v 13. verši. No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovú krv. Bez akýchkoľvek pochybností nám Pánov apoštol oznamuje, že Boh je tu a práve teraz, prebývajúc v nás. A to je práve bohatstvo. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Deuteronómium 6:6-9. Mojžiš už skôr oznámil Izraelu: pre vás sa Hospodin rozhneval na mňa a prisahal, že neprejdem cez Jordán a nevojdem do dobrej krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva. Preto, ak doteraz on učil Izrael Božím prikázaniam, tak odteraz to majú robiť otcovia, rodičia v Kanáne. A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť. To znamená, že rodina je tým priestorom, pôdou, kde sa má odohrávať duchovná výchova. Nie náhodou je hodnota rodiny a rodinného života najviac zdôrazňovaná v židovstve. Keď v novozmluvnej dobe Rimania zničili Jeruzalemský chrám, centrum náboženského života Izraela, a židovský národ bol rozptýlený do celého sveta, židovstvo prežilo práve vďaka svojmu dôrazu na rodinu, ktorej sa zachovávali a odovzdávali náboženské hodnoty a tradície. Mnohí kresťania však prenechávajú duchovnú výchovu svojich detí cirkvi. Tá sa však nesmie stať náhradou za rodinu. Učitelia nedeľnej besiedky nemôžu zastúpiť, ale len doplniť rodičov. Lebo čo sa doma zanedbá, to zbor ani besiedka nezachráni. Výchova však nezačína deťmi, ale rodičmi. Preto Mojžiš ukazuje, aké miesto má mať Božie slovo v živote rodičov. Má byť v ich vnútri, napísané na srdci. A čo je v srdci, má potom ovládať ich život aj navonok, viditeľne. Slovo má kontrolovať aktivitu rúk, preto obrazne povedané má byť priviazané na ruke. Má kontrolovať našu životnú perspektívu, na čo sú zahľadené naše oči. Preto má mať miesto, obrazne povedané, na čele medzi očami. A nie len to. Napíšeš ich na veraje svojho domu, na svedectvo, že tam býva rodina, ktorá stojí pod autoritou Božieho slova. Ako má potom vyzerať proces odovzdávania Božích prikázaní deťom? Má mať formálnu a neformálnu podobu. Napríklad prostredníctvom domácich pobožností. Budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, ale zároveň máme využívať aj bežné, denné okolnosti života na neformálne svedectvo o Bohu. Či pôjdeš po ceste, či budeš líhať, alebo vstávať. Boh má byť predmetom našich rozhovorov. Preto sa musíme naučiť prirodzene hovoriť o ňom s našimi deťmi. A zároveň ho zrkadliť. Lebo deti sa viac učia očami ako ušami. Viac tým, čo vidia na rodičoch, ako tým, čo od nich počujú. Výchovou je tak vlastný život ich rodičov. Všetko, čo hovoria, i robia. Alebo i nerobia. Aké zodpovedné. Pane, odpusť nám, že sme v tomto zostali našim deťom veľa dlžným.

Kde prebýva Boh? Potom, keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštol Ján dostal nádherné zjavenie tejto slávy. Povedal: Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. Jeho lampou je baránok. Zjavenie Jána 21. kapitola, 22. a 23. verš. Inými slovami, v nebi je chrámom samotný Ježiš. No a teraz, keď je Boží chrám sláve a sedí po Otcovej pravici, kde prebýva Pán na zemi? Aj Boh sa nás pýta: Aký príbytok by ste mi mohli postaviť? Kde je miesto môjho odpočinku? Izajáš 66. kapitola 1. verš. My však vieme, že náš Boh neprebýva v žiadnej budove, dokonca ani len v chráme svätého Petra vo Vatikáne, ani v katedrále svätého Patrika v New Yorku, ani v žiadnej z významných európskych katedrál. Ako povedal Pavol na vrchu Areopág: Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Skutky apoštolov 17. kapitola 24. verš. Je to jednoducho tak, ak hľadáme Boha prebývajúceho v nejakej budove, nikdy ho nenájdeme. A Ježiš hovorí: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Evanjelium podľa Jána 14. kapitola 23. verš. Domov je nejaké miesto, kde sa môžeš natrvalo usídliť. A Pán si už našiel svoj domov. A zda neviete, že ste chrámom Božím a že vo vás prebýva Boží duch? 1. Korintianom, 3. kapitola, 16. verš. Keď v deň Turíc Duch Svätý zostúpil na učeníkov, naplnil ich sebou samým. Ich telá sa tak stali Božím chrámom a duch im dal moc žiť život víťazov. Pavol nám hovorí: Veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslávte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. 1. list Korintianom, 6. kapitola, 20. verš. Patríš Bohu a On túži, aby si bol tým miestom, kde môže spočinúť. Otvor teraz svoje srdce tejto nádhernej pravde a vzdaj mu slávu tým, že túto pravdu príjmeš.

keď sa ťa niekedy tvoj syn opýta, čo sú to tie svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, váš Boh? Povedz mu, boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Hospodin pred našimi očami konal veľké a hrozné znamenia a divy proti Egyptu, proti faraónovi a proti celému jeho domu. Vyviedol nás odtiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou slúbil našim otcom a ktorú nám aj dal. Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia, báli sa Hospodina svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo, aby nás udržal pri živote ako dnes. Ak budeme starostlivo zachovávať všetky tieto príkazy pred Hospodinom, svojim Bohom, ako nám prikázal, bude sa nám to počítať, za nás udržal pri živote ako dnes. Ak budeme starostlivo zachovávať všetky tieto príkazy pred Hospodinom, svojim Bohom, ako nám prikázal, bude sa nám to počítať za spravodlivosť. Deuteronom

horšie je, keď sa pýtajú na duchovné veci. Na to, čo súvisí s Bohom a so spasením. A najlepšie je, keď na svoje otázky dostanú odpoveď doma, od rodičov. Ako má v Izraeli znieť odpoveď otca na synovú otázku, ktorý sa pýta, čo sú to tie svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, váš Boh? Otec mu nezačne vysvetľovať jednotlivé prikázania. Miesto toho mu zvestuje príbeh vykúpenia Izraela z Egypta, bez ktorého sú Božie prikázania nepochopiteľné. Syntax úst otca počuje starozmluvné evanjelium, ktoré znie takto. Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Toto je najväčšia udalosť spásy v dejinách Izraela. A ako znie novozmluvné evanjelium? Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený. 1. Korinťanom 15:3 a 4. Ako vykúpenie Izraela z Egypta bolo základnou udalosťou spásy starozmluvného Izraela, tak smrť a vzkriesenie Ježiša Krista sú základné udalosti spásy ľudu novej zmluvy. Syn doma dostane svedectvo o Bohu, o vykúpení z otroctva, o vyvedení z Egypta, o Božích milostivých plánoch s jeho ľudom. Vyviedol nás odtiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou sľúbil našim otcom a ktorú nám aj dal. Čo Hospodin sľúbil otcom, patriarchom viery, to splnil pri ich potomstve. Toto Boh urobil pre svoj ľud. A čo Boh žiada od svojho ľudu? Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia, báli sa Hospodina svojho Boha. Žiada poslušnosť. Prečo? Aby sa nám vždy dobre vodilo. Aby nás udržal pri živote, ako dnes. Poslušnosť Bohu je tak nielen odozvou vďačnosti za dar spásy, ale aj cestou k požehnaniu. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Pane, pomôž nám odovzdať evanjelium našim deťom.

Boží zasľúbený odpočinok. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel, tak ako Boh od svojich. List Hebrejom, 4. kapitola, 9. a 10. verš. Možno sa teraz zamýšľaš nad tým, čo to asi znamená vojsť do jeho odpočinku a ako by sa to malo prejaviť v tvojom živote. Modlím sa, aby nám Boh otvoril oči a umožnil nám pochopiť apoštolové slová. Veď je to jednoduché, vojsť do jeho zasľúbeného odpočinku znamená byť úplne presvedčený, že Kristus už urobil všetko pre našu spásu. Už svoje dielo dokončil a my si máme teraz plný viery odpočinúť v jeho spásnej milosti. Práve toto má Ježiš na mysli, keď nás volá: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. To znamená koniec všetkému telesnému urputnému snaženiu, koniec všetkému ľudskému úsiliu získať pokoj. Zároveň to znamená úplné spoľahnutie sa na Ježišovo dielo, ktoré pre nás vykonal. Náš zápas nie je totiž vedený proti telu a krvi. Už stará zmluva nám jasne hovorí, že tento boj prebieha v duchovnej oblasti. Niekedy dával Izrael Bohu prázdne zbytočné sľuby. Pane, chceme ti slúžiť, urobíme čokoľvek, čo nám prikážeš. No história ukázala, že nemali ani hotové srdce a ani neboli schopní dodržať svoje slovo. Boh ich musel najprv zbaviť aj tej najmenšej viery v seba samých. Všetko, čo potrebujeme, je úplne sa oprieť o prítomnosť nášho drahého Pána. Pavol v Skutkoch apoštolov v 17. kapitole 28. verši uvádza: V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Ide tu vlastne o nerozlučiteľné spoločenstvo. Skrze víťazstvo kríža nám Ježiš Kristus dal priamy prístup k sebe samému v každú jednu dennú či nočnú hodinu. Každý z nás sa preto musí rozhodnúť. Chcem Kristov pokoj. Chcem byť slobodný od všetkého telesného a preto idem do jeho prítomnosti, aby som prijal to, čo pre mňa pripravil. Chcem, aby Ježiš bol pre mňa všetkým, aby bol mojím jediným zdrojom vykúpenia, odpočinkom pre moju dušu. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Keď sa ťa niekedy tvoj syn opýta, čo sú to tie svedectvá, ustanovenia, právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, váš Boh? Povedz mu, boli sme faraónovými otrokmi v Egypte, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Hospodin pred našimi očami konal veľké a hrozné znamenia a divy proti Egyptu, proti faraónovi a proti celému jeho domu. Vyviedol nás odtiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou slúbil našim otcom a ktorú nám aj dal. Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia. Báli sa Hospodina svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo, aby nás udržal pri živote ako dnes. Ak budeme starostlivo zachovávať všetky tieto príkazy pred Hospodinom svojim Bohom, ako nám prikázal, bude sa nám to počítať za spravodlivosť. Deuteronomium 6, 20 až 25. Syn sa pýta na prikázania, ich zmysel a význam. Otec ich však zasadí do kontextu vykúpenia Izraela z Egypta. Syn sa tak najprv dozvie jedinečný príbeh spásy, ktorý je príbehom Božej milosti. Boli sme faraónovými otrokmi v Egypte. Situácia Izraelitov v otroctve bola beznádejná. Jediné, čo mohli urobiť, bolo volať k Bohu. Ich volanie o pomoc v otroctve vstupovalo k Bohu. Boh počul ich nárek. A nie len počul, ale Hospodin nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou, hovorí otec. Zmiloval sa nad otrokmi a vyviedol ich na slobodu. Príbeh spásy Izraela je zároveň aj príbehom Božej moci. Hospodin pred našimi očami konal veľké a hrozné znamenia a divy proti Egyptu, proti faraónovi a proti celému jeho domu. Izrael sa nevyslobodil, ale bol vyslobodený. A to len vďaka Božej mocnej ruke, ktorá porazila faraóna i jeho vojsko. Jeho príbeh spásy je aj príbehom Božej vernosti. Vyviedol nás odtiaľ, aby nás uviedol do krajiny, ktorú pod prísahou slúbil našim otcom a ktorú nám aj dal. Čo Boh kedysi slúbil otcom, teraz splnil synom. Lebo taký je Hospodin, verný svojim sľubom, verný svojmu ľudu. Čo slúbi, to aj splní. Preto vyviedol Izrael z Egypta, aby ho voviedol do zasľúbenej krajiny. Ale príbeh spásy Izraela je aj príbehom Božej autority. Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia. Báli sa Hospodina svojho Boha. Záchranca a vysloboditeľ Izraela je Pán, ktorý má právo prikázať a žiadať od svojho ľudu poslušnosť. Lebo jeho milosť nie len zachraňuje, ale aj zavezuje. Nie len vtedy, ale aj dnes. Lebo len poslušnosť sa považuje za spravodlivosť. Čiže za správnu odozvu na Božie dielo záchrany. Veď všetko iné by bolo nevďačnosť. Pane, ďakujeme, že aj nás si vyviedol z duchovného otroctva na slobodu.